0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Andy Burnham, nýskipaður forsætisráðherra Bretlands hefur skipað 5 nýja ráðherra í ríkisstjórn sína. John Healey verður fjármálaráðherra, Ed Miliband verður utanríkisráðherra, Angela Rayner verður ráðherra húsnæðismála, Shabana Mahmood verður áfram innanríkisráðherra og Wes Streeting verður varnarmálaráðherra. Að minnsta kosti 10 voru drepnir í loftárás Rússa á flutningaskipið Golden Leo í Svartahafi undan ströndum ukrainsku borgarinnar Odessa. Árásum á borgina hefur fjölgað síðustu vikur og samkvæmt Oleg Kiper og héraðstjóra hafa 28 verið drepnir í árásum Rússa og héraði það sem af er júli. Rússar hafa einnig sett aukinn kraft í árásur á flutningaskip á Svartahafi. Sérfræðingar telja að Rússar setji aukinn þunga í árásur á flutningaskip til að fæla erlend fyrirtæki frá því að kaupa ukrainskar vörur. Loftarásir Rússa annastar í Ukraínu halda einnig áfram. Tveir voru drepnir í loftarásum á borginar Pavlograd og Kramatorsk og fjórir í loftarásum á Odessu og Zaporizhia samkvæmt ukrainskum yfirvöldum. Ukraina menn hafa einnig sett aukinn kraft í árásir á Rússland. Drónaárás Ukraina hers á rútu í Belgorod hér aðeinar í landamærum á Ukraina varð 5 að bana. Alexander Sjúvef hér á stóri Belgorod segir Ukraina menn viljandi hafa beint árásinni að rútunni. Í henni hafa verið 5 saklausir borgarar þar á meðal ólögur eða einstaklingur. Að auki særðust 23 í árásinni og þar á meðal úlingur. Að minnsta kosti 20 eru látnir og yfir 80 eru slasaðar eftir mikil flóð í Afganistan í gær. Þar lendi yfirvöld segja 105 til viðbótar enn vera leitað. Flóði skall á Parún í héraðinu Núristan í norðaustur hluta Afganistan. Bæjarstjórinn og aðrir opinberir starfsmenn eru meðal þeirra sem er leitað að sögn embættismanns sem fréttaveita AFP ræddi við. Náttúru hamfari vegna loftslagsbreytinga eru algengari í landinu en að minnsta kosti 150 létust í flóðum í apríl og 24 letust í flóðum í maí. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, vestan og suðvestan 5 til 15 metra á sekundu í kvöld, hvassast norðan til og við suð austurströndina. Súld með köplum en yfirleitt þurft á austanverði landinu. Hægari og morgunar bjart með köplum norðan og austanlands en þoku loft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Hiti 10 til 23 stig hlýjast á austanverði landinu. Og horfur á landinu næstu daga, suðvestlægar áttir og súld eða rigning á vestanverði landinu en bjartað mestu og áfram hlýindi austan til. Norðlæg átt á föstudag og fram í byrjun næstu viku með dálítil vætu á köflum norðan og austanlands og kólnar þar en bjartað mestu sunnan heiða og hlýnar. Fréttavara næsaðir í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Kamenský.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás.

Það líður á tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og sinir Ásgeir Trausti Bískýja borg sem í raun

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpun á RÚF okkar allara.
1: Rás 2. Fyrst og fremst. Við.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa á RÚV, klukkan 2, Brynhildur Friðriksdóttir segir fréttir. Andy Burnham, nýskipaður forsætisráðherra Bretlands, hefur skipað nýjan ráðherra í ríkisstjórn sína og nokkrir ráðherrar hafa skipt ráðuneyti. John Healey verður fjármálaráðherra en hann sagði af sér sem embætti varnarmálaráðherra fyrir 2 mánuðum og gagnrýndi Keir Starmer, þáverandi forsætisráðherra og Rachel Reeves fjármálaráðherra fyrir að tryggja ekki nægja fjárveitingu til að byggja upp breska herinn. Ed Miliband verður utanríkisráðherra en hann var áður orkumálaráðherra. Angela Rainer snýr aftur í embætti ráðherra húsnæðismála en hún sagði að sér ráðherra embætti í september á síðast ári þegar uppkomst að hún hefði greitt of lága skatta fyrir íbúð í Austur Sussex. Shabana Mahmood verður áfram innanríkisráðherra og Wes Streeting verður varnarmálaráðherra. Streeting sagði af sér embætti heilbrigðisráðherra í maí þegar hann lýsti því yfir að hann styrdi ekki lengur starmi sem forsætisráðherra. Nánar má lesa nýja ríkisstjórn Burnhams á ruv.is. Að minnsta kosti 27 eru látnir og 87 er enn sakna eftir að ferju kvöld undan strönd Guayana helgina að sögn Mark Phillips forsætisráðherra landsins. Leitað eftirlifundum stendur enn yfir eftir að MWAF Barima kvöldi seint á laugardagskvöld en Phillips greindi frá því á blaðamannafundi að 69 manns hefði verið bjargað til þessa. 179 voru borð. Tæpum 8 klukkustundum eftir að ferjan laðast af frá Georgetown til Port Kaituma síðdegis og laugardag sendi hún frá sér neyðarkall. Talið er að risalda hafi skollið á skipinu og kolt því samkvæmt færslur á þar opinbera framkvæmda á samfélagsmiðlum. Að minnsta kosti 20 eru látnir og yfir 80 slasaðar eftir mikil flóði í Afganistan í gær. Þar lendi yfirvöld segja 105 til viðbótar enn vera leitað. Flóði skall á í Parjún í héraðinu Núristan í norðaustur hluta Afganistan. Bæjarstjórinn og aðrir opinberir starfsmenn eru meðal þeirra sem leitað að sögn embættismann sem fréttaveita AFP rétti við. Náttúruhamfarir vegna loftslagsbreytinga eru algengar í landinu en að minnsta kosti 150 létust í flóðum í apríl og 24 létust í flóðum í maí. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, vestan og suðvestan 5 til 15 metra á sekundu í kvöld, hvassast norðan til og við suðausturströndina. Súld með köplum en yfirleitt þurft á austanverðu landinu. Hægari á morgun og bjart með köplum norðan og austanland sem þóku loft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Hiti 10 til 23 stig hlýjast á austanverðu landinu. Fréttaveran er sagðar í útvarpi klukkan 5, þangað til minnum að vefum okkar rú.ri sem er uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Hvenær spurðir þú síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti Raven

sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríska utanríkisráðuneyti gaf út viðvörun í nótt til bandarískra ríkisborgara víða heim vegna stríðsátakana við Íran og aukinnar spennu í Mið-Austurlöndum. Bandaríkjamenn utan Mið-Austurlanda eru hvattir til að endurskoða ferðalög til og Mið-Austurlönd. Varað við aukinni hættu á árásum og sendiráðið að staði sem tengjast bandaríkjunum víða heim. Bandaríski herinn gerði árásir 10. nóttina í röð á skotmörk Írana í nótt, meðal annars á stjórnstöðvar hersins, drónaskot staði og loftvarnakerfi í Írana. Árás var gerð á tankskip úti fyrir ströndum Ómans í nótt. Bresk siglingarmálastofnun greindi frá árásinni en ekki liggur fyrir hver gerði árás á skipið. Skipið var staðsett 8 sjómílur norðaustur af Líma í Óman. Í tilkynningu frá íranska byltingavörðinu sem greint var frá á ríkisfjölmiðli í Íran segir að byltingavörðurinn hafi stöðvað 2 skip sem reyndi að sigla suðurleiðina Hormúsund. Íranski byltingavörðurinn heldur því fram að suðurleiðin sé hættuleg sjóleið og hafa reynt að beina ferðskipa norðurleiðina eða Írans megin við sundið. Íranar segjast einnig hafa gert árásir á hernaðar innviði bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Yfirvöld í Chile hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna úrhellisriglinga í norður Chile. Að minnsta kosti 10 eru látnir og yfir 1100 heimilur gjör eyði lögðið eða mikið skemmt samkvæmt upplýsingum frá yfirvöldum í landinu. Þá eru 17 slasaður og 4 er saknað. Rigningarnar hafa einkum verið í norður hér Coquimbo og Atacama þar sem mánaður koma fjalla á einni klukkustund. Vass yfirborð áa hefur hækkað, vegir hafa lokast og samfélög einangra. Leðja og rammasleysi hafa haft áhrif á drykkjarvatni í Coquimbo. Veðurstofa landsins segir að þetta sé mesta úrkoma sem fallið hefur í landinu í yfir 2 áratugi. Talið að 2 miljónir stuðningsmanna hafa fagnað með heimsmeistarunum í fótbolta á mikilli fagnaðarhátíð í Madrid á Spáni í gær. Landsliði fór fyrst á fund Filippusar konungs og konungsfjölskyldunar og þaðan í móttöku til Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar. Landsliðinu var keyrt götur Madridar í opinni rútu og að CBLS torgi þar sem mannhaf stuðningsmanna tók á móti því. Það var sannlega rífandi stemning á torginu og fjöri hélt áfram fram á kvöld. Hægt að sjá ljósmyndir og myndskeið af hátíðarhöldunum á rúf.is. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á fréttavefin okkar rúf.is sem uppfærður alla nóttina. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 13 metra á sekundu á Holtavörðuheiði, Rauðanúpi, Fagurhólsmýri og við Lómagnúp. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 3, rigning og súld, skyggni 1,2 km, hiti 11 stig, loftrýstingur 1026 millibar fallandi, Seltjarnarnes, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig, Gufuskálar, suðsuðvestan 8, hiti 11 stig. Stykkishólmur, austan 2, skýjað, hiti 11 stig. Flatey á Breiðafirði, vestan 8, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 4, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðvestan 1, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Bólungarvík, suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Straumnesviti, suðaustan 12, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, vestan 1, hiti 10 stig. Blönduós, suðsuðvestan 4, hiti 12 stig. Skagatá, vestsuðvestan 8, hiti 12 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 7, hiti 12 stig. Akureyri, suðaustan 3, hiti 14 stig. Grímsey, norðvestan 7, hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, vestan 4, hiti 12 stig. Húsavík, norðaustan 3, hiti 11 stig, Rauðinúpur, norvestan 13, hiti 8 stig, Rauvarhöfn, norvestan 8, hiti 9 stig. Fontur, vestnorvestan 8, hiti 9 stig, Bjarnarey, vestnorvestan 8, hiti 13 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 2, skýjað og sjólítið, hiti 10 stig, loftrýstingur 1022 millibar stígandi. Seley, norðnorðustan 5, hiti 10 stig, Vattarnes, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig, Kampanes, norðustan 2, hiti 9 stig. Papey, austsuðustan 5, hiti 10 stig, Höfni Hornafirði, suðustan 2, hiti 12 stig, Ingólfshöfði, vestan 12, hiti 13 stig. Skarsfjörviti, suðvestan 3, hiti 11 stig, Stórhöfði, vestsuðvestan 10, hiti 11 stig, Vestmanneyjabær, vestan 3, hiti 12 stig. Eyrarbakki, suðvestan 4, hiti 12 stig. Grindavík, suðvestan 2, hiti 11 stig. Garðskaðaviti, suðvestan 6, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 5. Súld, skyggni 800 metrar, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. 1000 kilometrum suður af Reykjanesi er allvíðáttumikil og nærri kyrrstæð 1039 millibara hæð. 350 kilometrum austur af Jan Mayen er 1007 millibara læð á austurleið en við strönd Labrador er 993 millibara læð sem þokast norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestumið, Faxaflóamið og Breiðafjarðamið. Suðvestan 5-10 metra á sekundu, sunnan og síðar suðvestan 10-15 á morgun, þokusúld eða rigning. Vestfjarðamið, suðvestan 8-13, sunnan 10-15 í fyrramálið en suðvestlægri síðdegis á morgun, þokusúld eða rigning. Norðvesturmið, suðvestan 8-13, sunnan og síðar suðvestan 10-15 eftir hádegi á morgun. Norðausturmið, vestlægi 8-15 en mun hægar hádegi. Sunnan 5-10 í kvöld en 10-15 vestast seint á morgun. Austurmið, norðvestan 10-15 en lægir í kringum hádegi. Suðlægi 5-10 í kvöld og 10-15 sunnan til seint á morgun. Austfjarðamið, breytilega 3-8 í dag, vaxandi suðvestan 8 á morgun, 10-15 síðdegis og 13-18 annað kvöld. Suðausturmið, vestan 8-15 í dag en hægari norðaustast. Vaxandi suðvestan 8 á morgun, 13-18 seinnipartinn, þokusúld með köflum. Vesturdjúp, suðvestan 5-10, sunnan 8-13 í nótt, en suðvestan 10-15 síðdegis á morgun. Grænlandsund, suðvestan 3-10, bætir í vind í kvöld, sunnan og suðvestan 8-15 í nótt. Norðurdjúp, suðvestlæg 5-13 í dag, en 8-15 í nótt. Austurdjúp, norðvestan 8-15 en lægir síðdegis fyrst vestan til. Suðvestan 3-10 í fyrramálið og 8-15 annað kvöld hvassast suðvestan til. Færeyjadjúp, norðvestan 8-15 en hægari vestan til eftir hádegi. Lægir í kvöld og nótt, hægt vaxandi suðvestan 8 á morgun, 8-15 undir kvöld hvassast vestan til. Suðausturdjúp, vestan 8-13 í dag en suðvestan 10-15 síðdegis á morgun. Suðurdjúp, suðvestan 8-13, sunnan 10-15 eftir miðnætti ásakið og suðvestlægari eftir hádegi á morgun. suðvestur djúp. Sunnan 8-13, suðvestan 10-15 í fyrramálið en 13-18 seint á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 9:03. Verið þið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.

0: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríska utanríkisráðuneyti gaf út viðvörun í nótt til bandarískra ríkisborgara víða heim vegna stríðsátakana við Íran og aukinnar spennu í Mið-Austurlöndum. Bandaríkjamenn utan Mið-Austurlanda eru hvattir til að endurskoða ferðalög til og Mið-Austurlönd. Vara við aukinni hættu á árásum á sendiráði eða staði sem tengjast bandaríkjunum víða heim. Bandaríski herinn gerði árásir tíundu nóttina í röð á skotmörk Írana í nótt, meðal annars á stjórnstöðvar hersins, dróna, skotstaði og loftvarnarkerfi Írana. Þá var árás gerð á tankskip úti fyrir ströndum Ómans. Bresk siglingamálastofnun greini frá árásinni en ekki liggur fyrir hver gerði árás á skipið. Skipið var staðsett 8 sjómílur norðaustur af Líma í Óman en í tilkynningu frá íranska byltingavörðunum sem greint var frá á ríkisfjölmiðli í Íran segir að byltingavörðurinn hafi stöðvað 2 skip sem reyndu að sigla suðurleiðina Hormúsund. Íranar segjast einnig hafa gert árásir á hernaðarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Bandaríska varnarmálaráðuneyti Pentagon sagði í gær að tæplega 100 hermenn hafi særst í árásum Írana undanfarnar 2 vikur. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur samþykkt lán upp á 690 milljónir dollara til Úkraínu. Lánið verður nýtt til að viðhalda efnahagslegum stöðuleika og til að endurbóta á stríðstímum. Framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Kristalina Georgieva, sagði að úkraínska þjóðin héldi áfram að sína einstaka siglu. Hún hvatti til skynsamlegra stefnu í ríkisfjármálum og peningastefnu, ásamt aðgerðum til að viðhalda siglu fjármálageirans. Talið um 2 milljónir stuðningsmanna hafi fagnað með heimsmeistarunum í fótbolta á mikilli fagnaðarhátíð í Madrid á Spáni í gær. Landsliði fór fyrst á fund Filippusar konungs og konungsfjölskyldunar og þaðan í móttöku til Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar. Landsliðinu var keyrt götur Madridar í opinni rútu og að Sibelistorgi þar sem mannhaf stuðningsmanna tók á móti því. Það var sannlega rífandi stemning á torginu og fjöri hjælt áfram fram á kvöld. Hægt þessu ljósmyndir og myndskeið af hátíðarhöldunum á rúf.is. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu í dag, bjart með köflum norðan og austanlands en þoku loft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu á morgun með rigningu en úrkomu lítið austan til á landinu fram á kvöld. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2.

Það líður á tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og sinir Ásgeir Trausti

sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag þriðjudagur 21. júlí. Klukkan sjö. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Lögreglan á Suðurlandi hefur hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri sem lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum. Rannsókninni var hætt í kjölfar þess að endanleg krufningsskýrsla barst lögreglu síðustu viku. Eyjafréttir greina frá þessu. Þegar lögregla hafði farið við skýrsluna var niðurstaðan sú að ekki væri grundvöllur til að halda rannsókn áfram. Starfsmaður hjúkrunarheimilisins tilkynnti andlát konunnar til lögreglu í janúar. Tvær konur sem störfuðu á hjúkrunar heimilinu höfðu réttarstöðu sakbornings. Andy Burnham, nýskipaður forsætisráðherra Bretlands, hefur skipað fimm nýja ráðherra í ríkisstjórnina. John Healey verður fjármálaráðherra, Ed Miliband utanríkisráðherra, Angela Rayner verður ráðherra húsnæðismála, Shabana Mahmood verður áfram innanríkisráðherra og West Reading verður varnarmálaráðherra. Bandaríska utanríkisráðuneytið gaf út viðvörun í nótt til bandarískra ríkisborgara víðum heim vegna stríðsátakana við Íran og vegna aukinnar spennu í Miðausturlöndum. Hér Írans og Bandaríkjana hélt áfram árásum og skotmörk tíunda nóttuna í röð.
1: Bandaríska utanríkisráðuneytið segir að bandarískir ríkisborgarar víða heim séu hvattir til að endurskoða ferðalög til og Miðausturlönd. Vara við aukinni hættu á árásum á sendiráð eða staði sem tengjast bandaríkjunum víða heim. Bandaríski herinn réðst á skotmörk í Íran í nótt, meðal annars á stjórnstöðvar hersins, dróna, skotstaði og loftvarnarkerfi Írana. Árás var gerð á tankskip úti fyrir ströndum Ómans í nótt. Skipið var staðsett 8 sjómílur norðaustur af Líma í Óman. Í tilkynningu frá íranska byltingarverðinum kemur fram að byltingarverðurinn hafi stöðvað 2 skip sem reyndu að sigla suðurleiðina Hormúsund. Íranar segjast einnig hafa ráðist á hernað inn við bandarska hersins í Bahrein og Kuveit. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir að samskipti séu í gangi við stjórnvöld í Washington í gegnum milligöngumenn. Innanríkisráðherra Írana í Islamabad í Pakistan þar sem hann fundar með forsætisráðherra Pakistan, Shehbaz Sharif og yfirmanni pakistanska hersins. Þá fundar líbanski forsetinn Joseph Aoun með Donald Trump bandaríkjaforseta í dag.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestur lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún hefur aldrei heyrt áður.
3: Við Rás 2, fyrst og fremst. Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2 og velkomin að viðtækjanum og velkomin að fætur. Við erum hér í framundan á Rás 2 eins og við erum í allt sumar. Horfum á allt sem framundan í fréttum og ekki fréttum eins og segir í kynningastiklu fyrir hennar þátt. Og þar erum við svo sannlega í dag eins og áður og endranær. Ég heiti Kristján Freyr og hér ásamt Þráni Steinsinni hér í hljóðveri 2.
5: Góðan og blessaðan daginn.
4: Góðan dag. Ertu ekki bara sprækur í dag?
5: Nokkur brattur, aldrei svo vant.
4: Já, maður mátti sjá hér.
5: Það ekki.
4: Já, eitthvað svona vettur á þér.
5: Geislaða með morgungleðinni í rigningasuddanum.
4: Já, nei, það nú bara. Það 21. dagur júlímánaður og við erum svona komin vel inn í sumarið. Já. Og ekki, jú, það kannski svo sem banna að fara að tala haustið og svona eitthvað, en sko...
5: Hann búar að haust allan júli hérna í Reykjavík, svo sem...
4: Já, einmitt. En er það röngu upplifun hjá mér? Ég nú bara búin að búa hérna í Reykjavík svona 28 ára eða eitthvað, ég menn ekki. Er ekki svolítið sumarið bara svolítið seint að koma? Er ekki alltaf þessi vonbriði mörg hver svona vonsvikin yfir júli veðrinu og svo kemur þetta sumar svona... síðsumars, ágúst og alveg framætti vetri.
5: Það nú ofsalega mjög sent, Kristján minn.
4: Jæja.
5: Stundum bara kemur það ekki. Svo einn og einn dagur svona. En svo það stefnir í að verði einhver sólirn á 50 dag, 1. dag og kannski helgina.
4: Já, já.
5: þannig að við erum bara vonaði besta en svo er þetta oft tekið af okkur líka
4: já, já.
5: Þetta er svona, við erum svo með óþekku börnin að veifa framan eða þú verður stiltur svo erum við ekki stilt
4: hér er gulrót
5: þá var þetta tekið af
4: já, já. Nei, nei, sko, við, það er valla komna svona þrjá mínútur af þættinum og við erum sagt svona að tala veðrið og það bara eins og það sumir vilja meina að það sé mikil gúrkutíð svona svona þetta tímabil í endaðan júli að sumri, en það alltaf eitthvað sem að frétta auðvitað bæði gott og slæmt en við ætlum svona bara rétt að fara yfir það sem er framundan hjá okkur og hér og það ýmislegt skemmtilegt, það þetta sko það mikið bæjarhátíðir og slíkt, bara núna í vikunni þá sko eldur í Húnaþingi og það mærudar á Húsavík Reykholtsháttíð í Borgarfirði og auðvitað
5: Bræðslan næstu helgi
4: það heilmikil tónlistahátíð og þar ætlum við Rás 2 að vera og við kannski getum komið aðeins inn á það bara setni í þættinum hverju verða þar til dæmis mjög forutinlegt að sólstrandagæjar Þetta koma þetta fram.
5: Já, þeirra var náða að rífa upp svona gömul atrið sem eru svona í dvala meir og minna og fá þáttlega að spila þessir.
4: Já, þeir hef ekki komið fram lengi, sko, þannig að ég held að þetta varði hvorki rangir menni rangu tími fyrir Já. Þá að koma fram þarna á brestinni.
5: Klárlega ekki.
4: Akkurat. En það sem framöndunni á okkur hér, ég ætla að þess að fara yfir það helsta. Nú, við ætlum að heyra af best geymda leyndamáli svona hlaup utan meðal hlaupana. Það eru þetta mikil hlaupamenning á Íslandi og við ætlum ekki bara að afhjúpa það. Svipta hulunni af best geymda leyndamálinu en það hlaup sem kallast pósthlaupið og fer fram í Dölunum núna í fimmta sinn. Núna bara á laugardaginn.
5: Af hverju pósthlaup, veistu það?
4: Já. Ég veit það, en ég ætla að spyrja einmanandi um það. Okay. Þetta er póstleið.
5: Mér svona datt í hug að fólk veri, þú veist, hefðu, ok, við erum búin að reka allu úr póstinum að dreifa út, nú hlaupið þið bara með þetta alla koppa grundur og dreifi brifu.
4: Þetta er svona sjálfbúðaliða menning. Já,
5: svona retta
4: þessu. Við erum að skreppa með hennar gluggapóst. Já, akkurat. Við skulum komast að því, en hún ætla að vera á línunni hjá okkur Ingibjörg Jóhannsdóttir sem er stödd á Búðardal. Mm. Ætlum að heyra pósthlaupinu, það skemmtilegt. Nú, svo ætlum við að heyra einnig að, já, ég var að segja, áframhaldandi umræðum áframhaldandi viðræður ESB. Nei, segir svona, en við höfum þetta komið að þessari umræðu atkvæðagreiðsluna í ágúst og þjóðaratkvæðagreiðsluna. Og þar höfum við fengið til dæmis hér í framundan Melanas Þorvald Gylfason, doktor í hagfræði í heimsókn og svo einnig fulltrúa frá Áfram Ísland samtökum sem stofnu voru á dögunum og þau ætla að segja nei og við fengum einnig hlaðvarpsbræðurnar Markus og Pétur sem að stýra kortir í ESB þeir eru á öndurum meiði einnig hvort fyrir sig en þetta er sko þetta er þannig að við fengum já, við sáum grein á dögunum sem að ber yfirskriftina þegar stórveldin gera það sem þeim sýnist er ESB okkar besti kostur og þar ritar Eiríkur Ragnarsson sem er, jú, hagfræðingur og býr í Þýskalandi og við ætlum að heyri í honum Eiríki Ragnarssyni hann hefur verið stundum viðmælandi hér á Rás 2 skrifað bók sem heitir Economics og hérna skrifar oft greinar í íslensk blöð þannig að við ætlum að, já, heyri hjónum og svo var það Múkisson ég hafði orðað í hérna við Urður Öllustóttir á dögunum í framundan að ef það væri einhver sem væri búin að taka svona þjóðapúlsin núna í sumar í öllum veðrum og vindum þá væri það tólestamæður Múkisson og ég hef séð svona myndir af honum út og við af öll bæði sko innpakkaðir í byggingaplast og svo bara í sumar sól og öðru slíku og hann búinn að halda náttúrutónleika bara alla trissur.
5: Já, hann bara það sem er vona eitthvað fólk sé í útilegu eða safna saman.
4: Já.
5: Og bara spila fyrir það.
4: Heldur betur og það var sko hann og tala mikið þessa kirkjutónleika röð hjá honum. Já. Fór og heimsótti 100 yfir 100 kirkjur held ég. Mm. Og núna hann búinn að fara og halda bara náttúrutónleika, finna eitthvað svona einhverra skemmtileg hérna hvað sem er það er alls konar, það er bara kjarr og það er torg og það er hitt og þetta sem að verður á hans vegi og bara fallegir staði sem hann heimsækir og við ætlum að heyra í honum og hann ætla að segja mér sögu af sko þegar allir áhorfendur mistu athyglina og hættu að fylgjast með honum og hans tónlist honum brásu, hélt hann að við sullan eitthvað ás eða eitthvað og hann vissi ekki hvað fólk er að horfa á og það var, já, sólbaugur hvernig að heyra þessu, hérna síðar eftir þetta mjög áskemmtilegt og svo ætli ég einnig að heyra af heimsmeistaramótinu í dansi sem að fór fram í Dyflinni núna á dögunum og þar áttu við fulltrúa Íslands og þar var fjölmennur keppnishópur frá dansskóla Birnu Björnsdóttur sem að hélt þarna í Víking til Írlands og hún Nadia Hjálmarsdóttir hún ætlaði að koma hérna rétt eftir nokkra tóna og segja ykkur frá bara þessu móti og hvernig stóðu þau sig okkar fulltrúar við ætlum að heyra því að þetta er smástund í framöndan á Rástvöðum

0: Þetta er nú Bríet okkar og lagið hennar sem að heitir 5. Það akkurat bara þegar ég vaknaði klukka 5 í nótt. Af því ég var svo spenntur fyrir þessu þætti.
1: Ekki aldurinn.
0: Akkurat, nei, ég ekki 5 ára.
1: Nei, ekki.
0: Nei, ég ekki. við höldum að halda hennar áfram í framöndan á þessum fína þriðjudegi. Nú fjölmennur keppnishópur úr dansskóla Birnu Björnsdóttur hélt í Víking til Írlands á dögunum til þess að keppa á meistaramótinu. Já, heimsmeistaramótinu í dansi skulle ég bara orða það, Dance World Cup 2026 í Dyflinni. Þetta ekki fyrsta sinn sem að dansskóli Birnu sendir fulltrúa á mótið, en í fyrra þá komu keppendur skólans, reynslunu ríkari heim, með 4 bronsverðlun í farteskinu, sem að þá var, að skils mér, besti árangur hópsins fram að þessu. Hún komin til okkar, hún Nadia Hjálmarsdóttir, sem danskennari, og þú þekki nú til keppninar.
2: Einmitt, vel. Já.
0: Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu móti? Þetta bara heimsmeistara mótið í dansi.
2: Já, það má segja það. Og hérna, dansvalgarsett kom daldið til Íslands, hún Sandel Keri kom daldið með keppnina til Íslands ára 2019. Þannig að Ísland búin að senda fulltrúa allir síðan þá. Og búið að vera bara þvílíkur árangur og þvílík svona bæting á þessum árum, sko.
0: Já.
2: Og það alveg búin að vera að fara þó nokkrir dansskólar, sko. Þetta er rosalega stór hópur og stækkar eiginlega með árunni.
0: Hvernig með þá, er þetta alls konar dansgreinar sem er keftið því? Er þetta nútíma dans eða er þetta bara klassísku eða bara allt í bland?
2: Þetta eru bara allt í bland, sko, og alveg þvílíkt margir flokkar sem keftur sem skipt upp í flokka eftir hérna dansstíli. Þannig að við erum að tala alveg allt frá ballettu, klassískum dansi og nútíma dansi alveg upp í fyrst hiphop og commercial og áleika og svo er einnig keft líka í ákvörðum svona song and dance flokkja sem að nefndu syngja og dansa sem að svo söngleika elementi sko, og búið að vera rosalega vinsaldi á Íslandíkurum að taka þátt þar og eiginlega búið að ganga best þar sko.
0: Já, og hvernig með gróskuna bara svona hérna heima og hvernig við komum að danskettinni sjálfu er bara alltaf heilmikil gróska í dansheiminum?
2: Já, ég myndi segja það og það búið að virkilega gaman að fylgjast með sko, þróuninni á þessum dansheimi og sérstaklega þessu svona starfsemi hjá hérna allum þessu dansskólum með börn og unglinga og ég vil meina keppnin sé búin að spila rosalega stóran þátt í því að maður er að sjá bara bætingu hjá öllum dansskólum og hérna er einhvernig eins og sé svona búið að blása nýju lífi Já. í þetta samfélag sko.
0: Einmitt. Þannig að þetta er svona hvetjandi umhverfi að vera í og
2: 100% sko.
0: Akkurat. Og erum við að standa okkur betur í einhverju frekar en öðru? Þú veist, erum við að leggja áherslu á eitt frekar annar?
2: Já, svona í fljótu bræði þá myndi ég segja að söngi dansflokkurinn sé búin að vera rosalega vinsæll á meðal íslenska dansskóla og flestum skólum er búið að ganga virkilega vel þar. Ég held að svona flesti titlandi sé að koma þaðan þótt að okkur er náttúrulega líka ganga vel í öðrum flokkum.
0: Akkurat. Og Nadia, þú ert danskennari eins og ég kynnti þig hérna inn og þú ert í þessum skóla hjá Birnu, eða þar að segja, og hefur verið bæði, varstu nemandi það líka? Eða,
2: já, ég er, já. Einmitt, er alveg ennþá að dansa þar sko og hérna gaman sér fyrir því að við keftum nokkur nefndu líka í fyrra sem er virkilega gaman að koma að taka svona ákveði comeback
0: já,
2: í það, keftum að allar eitthvað 2019 í byrjun.
0: Já.
2: En já, ég seti búin að vera danskennari og sendi út atriði í fyrra og svo já. Líka núna sérst í samstarfi með öðrum kennurum.
0: Já, ef við komum okkur að þessari keppni núna, þetta var í Írlandi og þú þess að varst að undirbúa krakkana. Hvernig atriði varst þú að hérna, koma að?
2: Sko, ég var með 2 atriði, ég tók eða svona við aðeim báðum þegar ferli, hérna, þegar þau voru aldrei komin inn í ferli, þannig ég tók við einu atriði sem var einhvern veginn, við vorum búin að vera með einhverjum gamlega danssýningu og hérna, setti þetta aldrei svona nýjan búning, þannig að það var þá koreografa eftir annan kennara sem ég að vinna með og sem ég svona, þá bætti við og breytti og álíka. Og það var einmitt þetta svona song and dance atriði og verða stelpur aldreiðum 15 eða hérna 14 til 16 og 10 í hóp og það sem að voru að dansa þarna er við eitthvað lágur Ólfi Tvist.
0: Já.
2: Og það lendi í fjórasæti, þannig að við vorum mjög ánægð með þann árangur. Og svo aðstöði ég líka með hérna stærra atriði sem var hérna innblásið úr Emil Kattholti.
0: Já.
2: Það sem vorum með alveg yfir hérna 20 nemendur allir aldrinum bara frá 7 til 17 ára að dansa saman sko.
0: Já, þetta var fjölmennir hópur sem fór út. Veistu hvað sem margir keppendur voru?
2: Sko, frá mínum dansskóla voru 25.
0: Já, já.
2: Og náttúrulega með foreldrum og sískinum, þannig að þetta er alveg svakalegur hópur.
0: Já, þetta er stór hópur sem heldur utan um þetta allt saman. Foreldrar koma að náð og...
2: Nákvæmlega, það bara einmitt að næsta, sko. Þetta er svona hérna unsung heroes að þessar keppnur sem batteri eru foreldrarnir. Þetta er ekki náttúrulega rosalega mikla vinnu og hérna, já, í það verkefni, sko.
0: Það skiptir máli að hafa stóðkerfi. Mm-hmm. En hvernig gekk þetta svo allt saman?
2: Þetta gekk virkilega vel og við náðum hérna svona okkar besta árangur hinga til og ég held að ég get sagt það sami með aðra dansskóla. Íslandi er bara fara virkilega bætandi sko, hérna, með hverju ári. Við hreftum hérna fyrsta heimsmeistara titilin okkar sem var virkilega gaman. Það var hérna allri eftir hana Guðnýju sem eru hérna annað kennari með mér. Þannig að hefði þess að teimur sem þetta er að teitil í hérna þessum songindansflokki.
0: Í songindansflokkinu, já, já.
2: Yes, einmitt. Og svo náðum við líka tveimur silfurum þar af hérna, þetta er Emil í Kataldi atriði sem ég fekk
0: frábært.
2: Aðstöða með.
0: Það eru til hamingju með það, segja ég nú bara.
2: Takk hella fyrir.
0: Akkurat, þannig að þetta, eins og ég orðaði hérna inngangi, það var í fyrra sem að það komu nokkur bronsvelun hérna hjá Dansskóla Birnu, Björnsdóttur og núna var það silfur og gull. Það verið að brjóta múra hérna.
2: Virkilega, við erum mjög sátt með það sko.
0: Já, glæsilegt. Hvernig er samt með dansmenninguna svona almennt? Það var mikið kallað eftir því að fá dansskóla eða hús danslistarinnar og slíkt. Er mikið og gott plattform fyrir dansara að starfa í þessum heimi hér heima?
2: Já, sko, ég myndi segja, og ég kannski svona meira tengd inn í svona dansskóla menningu, ég kannski geti ekki talað fyrir hérna svona atvinni dansara sem í öðrum svona dansstílum, heldur en ég, per se. En það eru virkilega gott svona community af dansurum og bara aftur þetta búið að blása svo mikilli svona hvatningu í hérna, fyrst þessu unga krakka og maður sér bara bætingu á dansurum og bara krökkum á Íslandi yfir höfuð. Og svo bara einmitt leikhúsinn farin að taka fyrst inn einmitt ennþá meiri krakka og þetta allt svona langlist krakka sem við erum einmitt að taka þátt í þessari keppni úti og erum gæmlega að bæta sig þar sko.
0: Dásanlegt. Þannig að við erum að gera mjög vel í dansinum, greinlega Nadja og þetta er auðvitað mjög holt bara þar að segja fyrir krakka að fara í svona í dansnám og æfa dans, þetta er náttúrulega bara styrkur og liðleiki og allt það.
2: 100% og talaði líka bara um framkomuna og svona sjálfstyrsti sem að krakknir er að þróa með því að koma fram, það er ekki að djóka að vera bara 7 ára að taka hérna söngsólo yfir saman einhverja 300 manns í einhverju kettinsöldu döflin sko.
0: Já, akkurat og dansbór ofan í það.
2: Já, 100% sko.
0: Nadja Hjálmarsdóttir, takk fyrir að koma og segja ykkur frá þessu. Það gekk glæsilega vel hérna á dans eða heimsmeistarakeppninni í dansinum í Dyflinni sem var á dögunum og þar var dansskóli Birnu Björnsdóttur sem að kom heim með gull og silfur. Glæsilegt. Yes. Kæra þakki fyrir að koma og segja ykkur frá þessu.
2: Takk hérna fyrir mig. Já.

0: Shut up and dance, heitir þetta lag, Walk the Moon.
1: Algengasta setning í dansskólum Íslands, held ég.
0: Akkurat.
1: Allavega hefur þetta sagt við mig.
0: Já, það er
1: en
0: svo
1: það var kona mín bara.
0: Já, já. Akkurat. Hún er svona hress.
1: Já.
0: En, já, en svo hún Nadja Hjálmarsdóttir, hún var hress hérna já. Í morgunsárið og fínasti viðmælandi hún Nadja og sagði okkur frá öllu varandi heimsmeistarakeppnina í dansi. Og það var hjá okkar fulltrúar, dansskóli Birnu Björnsdóttur sem kom heim með gull og silfurverðlaun. Þetta er skemmtilegt.
1: Og heimsmeistaratitil.
0: Já, og heimsmeistaratitil, nákvæmlega. Ungi krakkar, titlaðir heimsmeistarar í dansi. Það er ekki slæmt. Hér framundan við ætlum að heyra að pósthlaupinu sem er best geymda leyndamál utan við hlaupana hér á landi. Svo ætlum við að fara í ESB umræður og Múkisson og margt framundan. En við ætlum að koma frétta stofunni að með frétta yfirlit hér klukkan 7:30 og svo höldum við áfram og ætlum að hringja í Búðardal innan skams. Þannig að doki við, ekki fara langt og höldum við áfram í framundan.

0: Salka, sýningar haustsins í sölu á leikhúsi.is, landnámssetri Borganesi. Sér sniðna mottur harfiðar val. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Þristin sokkar, gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júlí, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús KFH, Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar og selur matstofa í söluskálanum. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefnherbergis teppi, harfiðar val. Tróðfull versluna merkjavörum 60% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Lögreglan á Suðurlandi hefur hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri sem lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmanneyjum. Rannsóknin hófst eftir að starfsmaður tilkynnti andlát konunnar í janúar. Tveir ráðherrar sem sögðu af sér í forsætisráðherratíð Kýr Starmer taka sæti í nýrri ríkisstjórn Andis Burnhams, þar á meðal í næst valdamesta ráðuneytinu. Bandaríska utanríkisráðuneytið gaf út viðvörun í nótt til bandarískra ríkisborgara víðum heim vegna stríðsátakana við Íran og aukinnar spennu í Mið-Austurlöndum. Veður, vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekund í dag, bjart með köflum norðan og austanlands en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Morgunfrétt verða sagðar klukkan 8.

0: Já, já, þetta
1: allt vitlust, já.
0: Allt að vera vitlust hér í framundan á þessum þriðjudagsmorgni 21. júli og ég heiti Kristján Freyr og með mér Þráinn Steinsson, við ætlum að halda áfram hér í framundan, við vorum að hlusta á Wild Femmes Þráinn og vorum að þess að tala þessa hljómsveit sem þetta merk bandarísk hljómsveit sem að, já, kom fram á sjónarsviðið 1982 með þetta lag og þessa plötu og þeir eru ennþá að og búin að vera í öll þessi ár næstum sami mannskapur, þetta sé kannski sami, jú, þetta sé kannski einhver ný trommari sem komað inn en þeir eru þrýr í þessu hljómsveit og það erfitt að hugsa sér eða svona hvernig það sé að búa til þennan hittara sem vorum að hlusta á 1982 og fólk að mæta tónleika 2026 og eiginlega bara að bíða til þessu lagi þráttur að það sé búin að búa til margar blötur
1: Já, þetta
0: er þetta blessun eða bölvun?
1: Spurðu Radiohead og Creep
0: Nú, já, þeir hafa nú búið til nokkra góð
1: Já,
0: síðan þá
1: Þeir hægt að spila það, ég það ekki vegna þess að fólk fór alltaf eftir að það var búið sko.
0: Já, það er svoleiðis
1: Þeir föttu ekki að spila það bara síðast
0: einmitt, neitt að enga vita hérna með með hérna The Anchor
2: Já,
0: Heyrðu mig, Þráinn, ég heyrði af því að það ætti stór maður í tónlist ammæli í dag og ég fletti upp hérna ammælisbönnum og sá að ekki söngari kannski að tónlistamaður heldur en Erling Holland á ammæli í dag hann sko, hann 26 ára fættur árið 2000 þannig að við óskum honum til hamingju ef hann að hlusta og en það Cat Stevens sem að 78 ára í dag fættur 1948 og þetta auðvitað ja einn af þessum stóru í dagutónlistinni og Cat Stevens segi ég en hann heitir náttúrulega Yusuf Islam hann tók upp Íslams trú í desember 1977 og ég las mig til það að þetta hafi verið einhvers konar ja erfið reynsla hann var næstum druknaður í Malibú held ég einhvers staðar og þar bara kallaði hann á guð sko bara til aðstoða og hann já hann bjargaðist og eftir þetta þá bara fór hann að huga að svona innri málum og hugleyslu og öðru slíku og snerist til Íslams trúar þá sem sagt, og tók upp þetta nafnu Yusuf Islam sem að hann heitir vissulega í dag en Cat Stevens, já, Yusuf hann búin að selja yfir 100 miljónir platna og 2 miljarda streymis hlustanir þetta sko þetta eru náttúrulega rosalega tölur sem maður les sko um hans feril og fyrsta platan kemur 1967 Matthew and Son þarna on son lagi sem að var ekki fyrsta platan bara held ég líka og T for Tillemann þetta allt plötu sem að fóru beint rækleis á vinsældalista og þannig að þetta ótrúlega ferill hjá þessum manni, en sko hann eiginlega hætti að spila þessa hefðbundnu dægutónu sína og hérna fór svona svolítið eins og inn og við eins og ég orðaði, en eiginlega búin að snúa aftur til þess og hérna já, kemur aftur að þessum svona poplögum og hérna, og til að mynda þá gaf hann út plötu sem að heiti bara T for Tillemann, minna ég það var árið 2020 þannig að hann svona farin að sækja sér veðrið aftur í bara dagutónlistinni og spila á ný bara
1: var hann ekki að spila á einhverju festivali sem na, bara
0: nýlega
1: stórnum, já, fyrir 10-3 árum
0: já, jú,
1: hann er Glastonbury eða eitthvað slags
0: já, þetta er það
1: ekki
0: já,
1: akkur mér merkilegt að hann taki upp nafnið Yusuf Islam af því hann sneri sér til Íslandstrúar hvort þetta væri svipað að maður taki allt í hennu upp trú
0: Já.
1: Ég ætla að kalla mig Jesú Krist
0: Já, þú, þú meina
1: Yusuf Islam, hann fer alveg alla leið í þetta
0: Akkurat, nákvæmlega Ég þetta er kannski hugla þetta sjálf
1: Já,
0: Jesu,
1: hugmynd, sko
0: Jesú Kristján Freyr Það geti verið pæling En við ætlum að heyra hérna rétt á eftir í þeim dalamönnum Við ætlum að heyra af posthlaupinu En ef ekki að heyra í ámælisbandi dagsins Yusuf Islam eða Cat Stevens sem að 78 ára í dag og við fögnum þín

0: Ammælisbarn dagsins Cat Stevens og Kent Keeper inn. Nú póstlaupið kallast spennandi utanvegar hlaup sem að haldið í Dölunum og verður haldið núna í fimmta sinn næstkomandi laugardag 25. júlí og þá ætla hlauparar að arka af stað á öllum aldri stórbrotna náttúru Dalana á nokkrum mislöngum hlaupaleiðum og sameinast svo í marki í Búðardal. Hlaupið segja gárungar og þá kannski helst hlaupa áhuga fólk vera eitt best geymda leyndamálið í hlaupasenunni á Íslandi þessa mynd Ingibjörg Jóhannsdóttir komin á línuna og hún getur sagt okkur einhvað, segt hvað þetta best genda leyndamál, sæl Ingibjörg
1: Já, sæl
0: Já, góðan dag Viltu kannski segja okkur aðeins bara hvernig póstlaupið og kannski hversu þetta heiti
1: Já, póstlaupið það hérna þetta utanvegarhlaup sem að pósturinn vildi setja stað í tengslu við sko landpóstana. Landpóstana voru náttúrulega hérna áður fyrir voru þeir sem að fóru með póstunum milli svæða og hérna þeir sem að voru komu hérna á Vesturlandi, þeir hófu ferðina held ég að sé rétt í staðaskóla í Rútafirði og fóru yfir heiði sem að heitir Haukadalsskarð sem hérna í Haukadal hjá okkur.
0: Já.
1: Og hérna... Og svo Vesturlandi þaðan. Og þetta er skemmtileg leið, ekki akfær allan ásins ring, þó hún akfær. Mm. Og hérna, en menn fara þarna yfir bara og fyrst þetta mjög fallegt og skemmtileg svæði.
0: Já, frá Hrútafirði yfir að Búðardal, svona þessi lengsta leið.
1: Já,
0: já akkurat. Já.
1: Það er víst að skóla er minnisvarði landpóstana sem er svona upphafstaðurinn þó svo að það sé ekki alveg farið þar til þess að forðast sem mest alla þjóðvegi
0: Já.
1: Við raunum að fara ekki á þjóðvegunum til þess að komast þessa leið þannig að þá erum við að fara slóða hér og þar og þar á meðal hérna milli Haukadals og Búðardals þá förum við svona reiðileið sem er hérna við hliðin á Akvegi
0: þannig
1: að þetta bara skemmtrætt.
0: Þannig að þetta
1: fallegt að koma niður í Haukadalinn.
0: Já, akkurat. Á slóðir Leifs Eiríkssonar og Eiríks staði og þar, allstaðar
1: já,
0: í Haukadalinn.
1: Já,
0: akkurat, já, já.
1: Það er farað þarna framhjá Eiríksstöðum, niður með vatninu.
0: Einmitt. Þannig að þetta er gömul pól.

0: hérna aðstoða, hlaupara kannski, eða hvað?
1: Já. Þetta er náttúrulega bæði þessi félög, þetta er yngöngu sjálfbúlega starf sem að er að sinna þarna og, og það verða aðilar þarna frá báðum aðurum og líka reyndar hefur við verið að fá sem sagt krakka eða og foreldra barna sem að eru mikið glímu hérna. Við erum svona eitt að fáum hérum sem hafa verið með glímu.
0: Já.
1: Þannig að þau hafa verið að aðstoða okkur í þessu líka. Þannig að það eru drykkjastöðvar eða hérna svona eftirfarar. Það er strákuðinu björgunsveitinni fara á eftir síðasta manni þannig að það er hægt að pikka þau upp ef eitthvað kemur fyrir.
0: Já. Það er gott.
1: Þetta er bara nöðsynlegt.
0: Þetta er gríðilega fallið leið gæti ég ímynda mér og þannig líka vera bjóð upp á mismunandi vegalendi fyrir svona alla aldur sópaðið þekki það og getur stig.
1: Jú, þetta eru fjórar utanvega hlaup eru fjórar vegalendir 50 kilometrar sem maður þá startaði í Rútafirði 26 kilometrar sem maður eru hann innst inn í Haukadal við Kirkjufellsrétt heitir það, það er fjárrétt hérna fram í dalnum svo eru 12 kilometrar sem maður eru hann neðst niður í dalnum og 7 kilometrar sem maður hefst hérna bara fyrir ofan hérna hjá flugvillinum hjá okkur
0: Já.
1: En svo til viðbóta þá ákveðið að vera með hérna, byrja hérna fyrir þreymar og síðan, byrjuðum með stiðsta hlaupið, poststubbin sem við ætlum að reyna hérna fá yngstu kynslóðina og jafnvel elstu sem ekki treysta sér að fara langar vegarlindir að hérna bjóða þeim upp og taka þátt í skemmtuninu með okkur
0: Já.
1: Og þau hlaupa 1,5 km hérna bara í Búðardal. Það er kallast póstubur og þau eru mjög ánægð krakkarnir að fara í það og hérna metnaðfull að komast í það og þeir sem hafa verið að ná góðum árangri því að þeir stefna á lengri leiðir.
0: Já.
1: Vilja taka þátt í hérna löngum leiðum.
0: Einmitt. Nákvæmlega. Póstubur er netti skemmtilegt, póstlaupið. Þetta gerist alltaf laugardaginn og það er ennþátt að skrási þetta allt saman að þekki og slíkt eða hvað?
1: Jú, það er alveg frammerinn á síðasta, eða fram á start bara. Það er svona netskráningin, henni líkur á föstudag.
0: Já.
1: En við höfum alveg tekið á móti fólki hérna bara á laugardag eða ákveður á laugardags móti að vilja taka þátt í svona smá hleipi að þetta er ekki nema tvekja klukkustunda akstur úr Reykjavík og bara fínt að fara og og kemur það bara til okkar og við skráum þau og hérna þau fara stað.
0: Akkurat.
1: En svo náttúrulega þegar allir eru konur í marka þá hérna erum við komið með þessi fínu nýju sundlaug hérna búið þetta sem að allir lauf bara fá frítt í þannig dag.
0: Já, en ég ætla að fara að minnast á það. Það er bara nýverið sem að hún það er að segja, þessi nýja sundlaug var opnuð.
1: Já. Já, sveitafélagið það er reyðst í þessa miklu byggingu hérna íþróttamannvirki sem er búið að og við tókum þetta í notkun núna í mánamótin mars-april minnum að hafi verið sem þetta var opnað og þetta bara var gríðarlega vinsælt núna í sumara, kíkja við og pröfa nýju sundlaug.
0: Já, dásanlegt. Ég keiri
1: þetta. Fallegt útsýni út fjörðin og svo leiðist
0: þetta. Já. Hvammsfjörð?
1: Jú, fallegt.
0: Ekki, já. Akkurat. Jú, ég þykist nú keira hérna mjög oft og stoppa á Búðardal og ég einmitt akkurat verið svolítið forvitunum þessa hérna, byggingu, þannig að ég þarf að kíkja í sund. En þetta er glæsilegt framtak og þetta er bara kannski auðvitað utanvegar hlaup og það er náttúrulega mikið hlaupa menning á landinu. Það var nú hlaupahátíð einmitt á Vestfjörðum núna síðustu helgi, þannig að ég kannski bara hvet hérna vesturinga til þess að keyra í dalina helgina og laugardaginn
1: stefnir í flott veður og
0: hérna
1: við reyndar höfum bara í öll skiptin þessi fjögur sem við erum búin að halda það hefur bara alltaf verið bara mjög fínt veður hérna
0: Já.
1: Á hlaupa deginum. Sumir segja að það hafi verið of gott veður því að það er kannski ekki alveg gott að hlaupa marga kílómetra í miklum hita og,
0: Nei, einmitt.
1: Og róli þetta, já, ekki miklum vindi þannig að þetta hefur þótt svolítið taka á hérna þegar að þannig viðrar.
0: Mm-hmm. En þetta eins og ég segi, eins og ég talaði um þetta er þetta mikið hlaupa menning og allt það en þetta er bara orðið bara svona stór og fastur fjölskyldu viðburður í dörunum hjá okkur.
1: Já. Þetta er bara, ég held að segja komið til að vera, það er bara töluvert að fólk sé að koma og tjaldar hérna við tjaldstæðið og á stutt að fara og þeir sem ekki hlaupa, þeir koma og hvetja þegar fólk koma í mark og þegar fólk er að koma í marka þá er búið upp á veitingar, súpu og ís og svona, þannig að

0: Það allir velkomnir að kíkja.
1: Já, akkurat. Hvernig það? Eru brottfluttir að koma þessa helgi til að sækja hlaupin og svona eða hérna bara fólk koma allstaðar að?
0: Það bara koma allstaðar að. Mm-hmm. Þetta bæði fólk úr sveitinni eða tengt sveitinni eða bara ja. Hverja sem
1: Já.
0: Þetta bara eitthvað sem að fólki pekar upp og vill kíkja. Þetta það nú sumir sem að kannski taka upp því að það þessi ítrastig sem að eru gefin fyrir lengri vegalendir. Mm-hmm. Það í tveim lengri vegalendunum eru í bóði hérna ítrastig þannig að mm-hmm. sumir kannski eru að næli sér í til þess að komast í enn sterkari hlöp.
1: Já, já, já.
0: Fyrir vikið.
1: Akkurat. Mm. Þetta glæsilegt, Ingibjörg, það þessi, þetta póstlaupið og það nokkrar, hérna, nokkrar vegalengdir sem þetta að velja og svo þetta póststubburinn, þannig að bæði yngra smáfólkið og líka bara eldri borgarar og bara allir geta, hérna, þessum vellingi geta valdið, geta farið að stað og tekið þátt í þessu, þessara hlaupa hátt í dölunum helgina og eins og þú sagðið, öllum búið í sund, í nýju sundlina, það nú mjög glæsilegt.
0: Já,
1: algjörlega.
0: Það bara frábært.
1: Og þetta er á laugardaginn.
0: Þetta er á laugardaginn.
1: Rétt í lokin, sko, við vorum nú eitthvað hérna, já, kannski bara rétt að hérna, að grínast með að við þráin hér í hljóðverunu að hvort að pósturinn væri kannski að nýta þessa ferð. Einhverju pennamennir hérna sem að þið eigið á ströndunum sem að ég vona á bréfum?
0: Nei, ég á nú ekki vona því að það sé eitthvað þannig núna, sko, en hver veit, það gæti eitthvað leilst þannig.
1: Gæti verið.
0: Fyrir norðan sem þyrfti að taka sprettin hérna suður yfir.
1: Einhver þyrfti að taka á sig böggul á leiðinni eða bréf.
0: Já, gæti verið.
1: Akkurat, þetta skemmtilegt. Jú, herðu, við fylgjumst með þessu, Ingibjörg Jóhannsdóttir, kæra þakki fyrir að vera á línunni og segja okkur frá pósthlaupinu, einu best kemta leyndamáli utanvegarhlaupana. Þetta skemmtilegt.
0: Já, já.
1: Gangi ykkur vel. Bestu kveðir.
0: Já, takk.

0: Þetta heyrðum við nýtt frá Áskeiru Trausta. En við vorum að Já, vorum að kveðja hana Ingibjörg og Jóhannsdóttur, hérna, við heyrðum í henni hérna rétt í þessu sem í Búðardal og þar já, skemmtileg viðburður framundan helgina, pósthlaupið eins og hún skýrði frá og sagði okkur frá allt það margar gönguleiðir eða hlaupaleiðir í boði og meiri segja svona 1,5 kilometri bara fyrir þau sem vilja latla þetta í Búðardal, það fallilt í Búðardal. Það eru margir sem að koma heim í Búðardal helgina. Varstu ekki undirbúin fyrir þetta?
1: Jú, þetta var eiginlega alveg fyrirsjáanlegt.
0: Þetta var alveg óþægilegt, akkurat en þetta var að koma.
1: Já, ég akkurat. Veit það. Stundum þarf maður að tapa af.
0: Jú, akkurat, en við þurfum kannski að fá okkur smá meira kaffi. Það að koma að því að 8 fréttir fari í loftið frá fréttastofunni og við ætlum að halda áfram hér í framundana sjálfsögðu og hér eftir 8 fréttir þá ætlum við að heyra frá honum Eiríki Ragnarssyni sem að býr í Þýskalandi er hagfræðingur og hann skrifaði hérna grein fyrir helgina sem að snýr að þessari kostningu atkvæðagreiðslunni áframhaldandi viðræður við ESB aðild að ESB þannig að við ætlum að heyra í honum Eiríki hérna og eftir höfum verið svolítið á þessum nótum núna hérna í framöndan síðustu vikum og heyrum hvað hann Eiríkur Ragnarsson segir þetta allt saman svo ætlum við að einnig að hringja til hans Arnar Guðmundssonar eða Múkisson sem að hefur verið á ferð og flugi allt land núna í sumar bæði upplifa sól og sumaril og einnig líka vætu og votviðri og vesen og við ætlum að heyra í honum hérna líka síðar í hættinum en 8 fréttir, svo höldum áfram í framöndan ekki fara langt

0: Salka, sýningar höstsins í sölu á leikhúsi.is, landnámssetri Borganesi. Sér sniðna mottur harfiðar val. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Þristin sokkar, gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús KFH, Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar og selur matstofa í söluskálanum. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefnherbergis teppi, harfiðar val. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttar af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
5: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
7: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Eru ferðalög framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Penninn Eymundsson.
9: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Lögreglan á Suðurlandi hefur hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri sem lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmanneyjum. Rannsókninni var hætt eftir að endanleg krufningsskýrsla barst lögreglu í síðustu viku. Eyjafréttir greina frá þessu. Þar kemur fram að þegar lögregla fengi skýrsluna var niðurstaðan sú að ekki væri grundvöllur til að halda rannsókn áfram. Starfsmaður hjúkrunarheimilisins tilkynnti andlát konunnar til lögreglu í janúar. Tvær konur sem störfið á hjúkrunarheimilinu höfðu réttastöðu sakbornings. Þær hafa verið upplýstar ákvörðun lögreglu sem og réttargæslumar fjölskyldu hennar látnu. Tveir ráðherrar sem sögðu af sér í forsætisráðherra tíð Kýr Starmer taka sæti í nýri ríkistjórn Andis Börnams í Bretlandi þar á meðal í næst valdamesta ráðuneytinu. Nokkri ráðherrar skiptum embætti.
14: Andi Burnham kynnti breytingar í ríkisstjórninni í gær og þar eru bæði ný og kunnugleg nöfn. John Healy verði fjármálaráðherra en hann sagði að sér sem varnarmálaráðherra fyrir tveimur mánuðum og gagnrýndi Keir Starmer, þáverandi forsætisráðherra og Rachel Reeves, fjármálaráðherra, fyrir að tryggja ekki næga fjárveitingu til að byggja upp breska herinn. Ed Miliband verður utanríkisráðherra en hann var áður orkumálaráðherra. Angela Rainer snýr aftur í embætti ráðherra húsnæðismála og sagði einni af sér sem var að formaður verkamannaflokksins í september á síðasta ári þegar uppkomst að hún hefði greitt of lága skatta af íbúði í Austur Sussex. Shabana Mahmood verður áfram innanríkisráðherra. Wes Streeting verður varnarmálaráðherra. Streeting sagði af sér embætti heilbrigðisráðherra í maí þegar hann lýsti því yfir að hann stytti ekki lengur starfi sem forsætisráðherra. Yvette Cooper verður heilbrigðisráðherra en hún var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Starmers. David Lammy sagði af sér embætti varaforsætisráðherra en hann tók við af Angelu Rainer sem varaforsætisráðherra í september á síðasta ári. Nánar má lesa nýja ríkisstjórn Burnhams á roof.is.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Félags- og húsnæðismálaráðherra leggur til að eingreiðsla sem tekjulegstu örorku og hlutaörorku lífeyrisþegar hafa fengið í desember síðustu ár verði lögbundin. Fram til þessa hefur greiðslan verið ákveðin haust hvert. Hún hefur verið til viðbótar við desember uppbót lífeyrisþega. Auk örorku og hlutaörorku lífeyrisþega myndu þeir tekjulegstu í hópi þeirra sem fá ellilífeyri eða eiga rétt á sjúkra- og endurhæfingalífeyri einnig fá viðbótargreiðsluna. Frumvarp þess efnis var lagt fram til kynningar í samráðsgátt stjórnvalda í gær. Að minnstakosti 27 eru látin og 83 enn saknað eftir að ferju kvöld undan strönd Guayana helgina að sög Mark Phillips forsætisráðherra landsins. Leitað eftirlifendum stendur enn yfir eftir að skipi MF Barima kvöldi seint á laugardagskvöld. Phillips greindi frá því á blaðamannafundi að 69 hefði verið bjargað til þessa. 179 vorum borð. Talið að 2 milljónir stuðningsmanna hafi komið saman og fagnað heimsmeisturum Spánar í fótbolta á mikilli fagnarhátíð í Madrid í gær.
14: Heimsmeistarinnir fóru fyrst á fundi Filippusar konungs og konungsfjölskyldunar og þaðan í móttöku til Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar. Landsliðinu var keyrt götur Madridar í opinni rútu og að Cibeles torgi þar sem mannhaf stuðningsmanna tók á móti því. Hver og einn landsliðsmaður var klappaður upp á svið auk landsliðsþjálfarans Luis de la Fuente. Það var sannarlega rífandi stemming á torginu og fjöri hélt áfram fram á kvöld. Fótboltamærun Róti fagnaði heimsmeistaratitlinum undir miklu lófataki viðstatra. Bæði kvenna og karla landslið Spánar eru nú ríkjandi heimsmeistarar í fótbolta, en kvennaliði vann heimsmeistaratitlin árið 2023. Aldrei áður hafa bæði knattspyrnu landslið frá sama landi verið heimsmeistarar á sama tíma. Hægt að sjá ljósmyndir og myndskeið af hátíðarhöldunum á roof.is.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og meira tengt íþróttum. Þrír leikir fóru fram í bestu deildum karl og kvenni fótbolt í gærkvöld, kalla megin sigru Keflvíkingar Skagamenn 5-2, markalaust jafntefli varð í leik FA og Breiðabliks, kvenna megin hafði Grindavík Njarðvík betur gegn Þrótti 4-2. Veður, vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekund í dag, bjart með köflum norðan og austanlands, en þoku loft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Fréttalestur er lokið.
15: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
16: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
15: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
17: Við segjum bara góðan dag aftur, kæra hlustendur, Rása 2 og velkomin á fætur ef það á við og velkomin að viðtækjunum. Það framundan hér á Rás 2. Nú, við erum hér í hljóðveri Kristján Freyr og Þráin Steinsson, erum að glíma við urðarleysi, eins og ég kalla það, en ekkit eyrðarleysi svo sem, það nógum að vera, en Urður Örlustóttir kemur von bráða til okkar aftur, fór í önnur störf hér í húsinu á fréttavaktinni. En það nú er bara eins og það er, en við ætlum að reyna að standa okkur á meðan, Þráin.
18: Jú.
17: Akkurat, gerum okkur besta, akkurat, og gerum það besta til að fylla skarð urðar, en við ætlum að heyra hér á eftir í framundan, ætlum að heyra í tónlistamanninum Múkinsson, sem er bara, er hann kallaður þjóðagersemi, er hann komin þá
18: já,
17: á hans stað?
18: Já, lengur síðan.
17: Já, ah. Akkurat. Já, ég ætla að vera hluta síðan sem máli, en jú, ég ætla það að hljóta þeirra. Múkinsson, Örn Elías, hann hefur verið á ferð og flakki, um allt land og hefur haft notið þessi raun og veru bara svolítið að tala við þjóðina og tekið púlsin á þjóðinni bara um allt land og við ákveðum að heyri í honum og gera það hér á eftir og hann lofaði sögu af svo kvöldum sólbaugi og hann sendi mig mynd sem að ég ætla kannski bara ég held ég kannski byrta hana bara á Facebook síður ás og tvö, ég held að það væri bara viðeigandi.
18: En þú verður að gera það til að fólk átti sig á hver stórkostlegt þetta er.
17: Ég held að ég held að gera þetta bara á eftir þegar við hlustum að og setja þessa mynd fallegu mynd, ég hef búin að fá leyfi frá honum setja það á Facebook síður ás og tvö en hér að réttina skams þá ætlum við að ringja í Eirík Ragnarsson sem að ég stattur í Þýskalandi hann skrifaði grein sem bar yfirskriftina þegar stórveldin gera það sem þeim sýnist þá ESB okkar besti kostur og við ætlum að ræða við hann þetta, þessa grein, innihald hennar og hans skoðanir ESB og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem í ágúst en fáum fyrst tónlist þetta sóldögg að sjálfsögðu og lagið friður þetta hressandi í morgunsárið

0: Já, ef einhver var ekki alveg vaknaður þá það alveg gjör tryggt núna eftir að Soldök lauk þessu frábæra lagi sem að heitir Friður Alltaf gaman að hlusta Soldök og einn af þeim sem alveg örugglega algjörlega vaknaður heitir Eirík Ragnarsson og við erum komin í samband við Eirík til Þýskalands, sæll vertu Eiríkur
1: Já, halló
0: Já, halló, góðan dag
1: Góðan dag
0: Herðu mig, ég sagði hér í inngangi að eins og rétt væri að við hér í framundan værum búin að ræða auðvitað þessar þjóðar atkvæðagreiðslu sem að framundan hér í ágúst á Íslandi áframhaldandi aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu og við höfum fengið til að mynda Þorvald Gylfason, doktor í hagfræði hingað í heimsókn og fulltrúa einni frá áfram Ísland samtökum sem að ætla að segja nei í ágúst og höfum fengið einni hlað varps bræðurna Markus og Pétur sem að stýra kortir í ESB þannig að það þessi umræða áframhaldandi og þú skrifaðir grein á dögunum sem að bara yfirskriftina þegar stórveldin gera það sem þeim sýnist þá ESB okkar besti kostur og þú kannski vilt meina að öll umræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu ásakið hafi tekið bara ranga beygju snemma í ferlinu viltu kannski útskýra þetta mat fyrir okkur?
1: Já, ég hófaði mig grein á, og þessi grein mjög stutt og ennþá til á hérna heimasvíu vísis og ég mælu þetta með fólk lesuna því að hún það væntanlega ennþá betra en að hlusta mig tala hana en það sem ég ætla að segja þú veist að það ekki það að þessi sem ég að tala ég það grein sé ekki, hafi ekki verið nefnt en svona umræðan finnst mér vera rosa þröng og svo rosa mikið svona tala einhverja svona hagtölur síðustu ára var hagvöxtu meir á Íslandi, var atvinnuleysi að hærra á Íslandi og þetta allt svona horfir aftur í tíman, hvernig gekk okkur utan ESB síðustu 10, 15, 20 ár og það sem ég veit meina að reyna að segja þessari grein að heimurinn hefur breyst varanlega og það ómögulegt að gefa sér þær forsendur að heimurinn haldi áfram að þróast eins og hann var. Og nú þurfum við að taka ákvörðun framtíðina en ekki fortíðina, því við tökum sjálfnast ákvörðun fortíðina. Og við þurfum að vara fram á veginn og reyna að taka þessa ákvörðun út frá því sem að þjónar okkur hagsmunum best í framtíðinu. Og ég held að þjónar okkur hagsmunum best að vera í ESB og ég held að þessi líka bara rétt ákvörðun. Þetta er kannski grunninn bælingin og kannski ég bæti einu við að þá er það að ég tala svo mikið þessa óvissu og það sem ég vil meina að óvissa hefur aukist í heiminum og þegar óvissan eykst tel ég að okkar hagsmunum og þjóðaröryggi og frammið sé best hérna varir innan ESB.
0: Já, akkurat, það svona kannski helst til inntak þessarar greinar þinnar, Eiríkur, og þá er þetta að koma að kannski bara þessari heimsmynd sem við horfum á hér og nú og það kannski bara þessi samstarfsgrundvöllur sem að helst kannski þér efst í huga
1: Já, vissulega ég er svo sem alveg, úst, ég hlustaði mig bara aftur á viðtalið við Þorvald Gylfa sem að þið tóku, sem að mér fannst bara virkilega gott og ég bara vissulega mjög sammálnum að því ég ætla ekki að þykja að vera neitt annað en gallharður Evrópusinni og mér finnst Evrópusambandið er að frábæða stofnun sem að við ættum að vera hluti af en ég hlusta viðtal hans aftur og það bendir hann á mjög mikið á sömu punkt á ég og einmitt sem hann að segja það veist, að núna eru við í heimi þar sem að stórveldin gera það sem við sýnist og það hefur auðvitað alltaf verið einhverju leiti þannig, bandaríkin sem hefur svona verið svo sem hefur að haldi utanum þetta kerfi þar sem að réttaríki er það sem að segja stórríkin allavega standaði alþjóða skuldbindingar og þannig að þetta úst, var alltaf svona varið af Ameríku svolítið mikið og Evrópu í einhverju samvinnu við Ameríku. En núna hefur hlutni breyst og eins og sjáðu Rússar og þetta nákvæmlega sem að Þorvaldur Gylfa sagði fyrir tveim vikum hjá okkur. Rússland ræðist inn í Úkraínu og gera það sem þið sýnist. Kínverjar gera það sem þið sýnist svo lengi sem að mótstaðan ekki nóg, skilur mig, og þeir gera ekki það sem sýnist gagnvart Bandaríkjamönnum eða Evrópusambandinu, en þeir gera það sem sýnist gagnvart þínu nágrunnum og smærri ríkin sem þeir vilja fá eitthvað út úr. Og hingað til hefur alltaf verið á baku Bandaríkin og Evrópu og það hefur verið ágætið samband og gengið nokkuð vel. En núna hafa Bandaríkin svolítið snúið á hæl og það mikil óvissa hvað verður þar, en það sem eina sem víst að Bandaríkin verða ekki að fara í sama far og þau fóru líklegast. Og núna ógnar Bandaríkin Grænlandi og langaði taka yfir Grænlandi og leit út fyrir raun tímupunkti meiri sér að þeir ætla að beita valdi, hervaldi til þess að taka yfir Grænlandi og þá sýndi að mínum mati sig Evrópusambandið styrksinn og hvað, er, hvað, hvað þetta stendur þó þétt saman og stilti sig á bak við Danmörku sem að, og sendi mér þessi hermenn til Grænland sem að hefðu þá lent í átökum við ameríska hermenni ef eitthvað hefði gerst til þess að koma í veg fyrir einhverja krísu á Grænlandi og ég held að, þú veist, að, að þetta dæmi ætti að gefa okkur Íslendingum sem nú ekki langt frá Grænlandi og á norðurslóðum pínur svona eitthvað til að hugsa sko.
0: Já, akkurat. Svona,
1: já. Já. Og þessi stuðningur átti að koma allir saman og Evrópusambandi var líkil stofnunin sem gerða verkum að þetta var gert og var hægt, myndi ég að segja. En já. Það svona kannski, já.
0: Þannig að þú telur þennan styrkleika felast hvað mest í, í samstarfinu að sjálfsögðu og, og talandi um það, sko, þetta þetta einhvers konar samhugur og samstarf innan ESB, en hvað, hvað getur þá Ísland lagt til þessa samstarfs helduru? Hvað myndir þú ætla að, að það verði?
1: Hvað getur Ísland lagt til þessa samstarfs? Ég hef að Ísland getur lagt Ísland mjög lítið, við erum helmingi minn en Luxemborg og maður getur spurt hvað leggur Luxemborg til til lítið samstarf, en auðvitað úst, er eitt sem við höfum er auðvitað staðsetningin okkar sem að er viðist að vera mikilvæg og mikilvæg allan og svona vítur á hvernig heimsumræðan er og auðvitað bara það að við erum með fullt af alls konar við erum með fullt af auðlindum og sérstaklega mannlegum auðlindum sem getur, að, getur bætt við og, og kannski móta eitthvað svona á jaðrinum í, í, í umræðinu og hvert Evrópa er en þú veist, ég ekki að segja við höfum mikil 400.000 manns og það eru 450 miljónir í Evrópu en á jaðrinum þá getur náttúrulega eitthvað að segja og vonandi geta það nýtt nýtt eitthvað, sérstaklingu okkar í í stjórnun auðlinda ég hef bara ekki svo nóg út í það
0: Nei, nei, einmitt, er ykkur sko, eins og ég ég spurði rétt ánum bara þetta með þessa beigju í, í ferlinu um umræðuna alla saman þú ert auðvitað hagfræðingur sjálfur og, og talar aðeins um hagtölurnar hérna áðan töflur og ýmis gröf sem að kannski gefa ekki alltaf rétta mynd erum við hefur þú fyrst með umræðinu, erum við að styðja okkur við bara rangar tölur ýmist?
1: Ja, ég myndi ekki segja það, ég myndi að þú getur alltaf teiknað upp ýmis konar myndir af hvernig allt gengur með því að nota, með því að misnota tölunar en ég held svo sem að umræðan sé alveg heiðarleg þannig að gera og því að það alveg satt að hagvöxtur hefur verið meiri á Íslandi en í Evrópulöndum en sem hefur verið mikið dreifin af fólksfjölgun sem þýðir það að mann, að hagvöxtur á hagvöxtur á mann hefur ekki verið neitt mikið meira á Íslandi en einu öðrum Evrópulöndum þannig að velmegun á Íslandi hefur ekki vaxið hraðar en annars staðar sérstaklega en mér finnst svona ég meira því bara að þú veist punktur minn minna sá að þessi umræða sé eitthvað röng eða fölsk eða óheðaleg hún að mestu leyti heiðarleg á báðum áttum þó að sé auðvitað einhver öfl oftast lengst til hægri eða lengst til vinstri sem að misnota tölu til þess að reyna samfara aðra um sitt mál eða hagsmunaðarlega að þá myndi ég samt segja að þú veist að punkturinn sá að heimurinn hefur breyst þú veist það hefur eitthvað mjög mikið breyst og við getum ekki reytt okkur á það að við fáum að eiga í sömu samskiptum og viðskiptum eins og áður við önnur lönd án þess að vera í eins þetta sambandi við getum við einhvers konar eða einar sambandi sem býður upp á einhverja vend gagnvart búljum eins og maður segir á ensku
0: skiptum
1: ef að Trump segir á morgun Trump segir já ég ætla að sitta svona mikla skatta, nei svona mikla tolla á Spán og hann hefði gætilega gert það ef Spán væri ekki Evrópusambandinu að þá segja þetta bara já ok, fínt gera það, þá svöru við fyrir okkur því Spán er ekki bara Spán er Evrópusambandinu, eða skilur það er hluti Evrópusambandinu og saman gerir ef að Trump sem, ekki bara Trump, en þeir sem er ef Trump ákveður að setja brjálaða tolla á Ísland að því að honum finnst eitthvað astanlegt sem að sem að hérna Ólafur Ragnar Grímsson gerir á einhverju ráðstefnu eða vott ef við skilur að þá eru við í betri stöðu en Evrópusambandsins til að koma í veg fyrir það til dæmis en áður, við erum betri stöðu til að verja okkur efnaðslega, sama ef Rússland segir þegar við erum núna bara að veiða í íslenskum sjó við erum með meira bakland ef við erum innan Evrópu en ef við erum utan áttur auðvitað því að það
0: Jú, akkurat þetta geti auðvitað kannski breytt miklu myndum að ætla en kannski ekki allir samanlega þetta allt saman en ég velti fyrir mig líka bara hvaða er sem að fólk horfi til hér heima þú auðvitað býrð í Þýskalandi og kannski fylgist vel með umræðin en hvað fólk horfi helst til þegar bara meta á kosti og galla við aðild að Evrópusambandinu og kannski að helsta sem að koma upp alltaf bara þessi efnaðislegi stöðuleiki sem að fólk leitar að hvað heldur þú það að verði stóra breytingar ef að úr yrði?
1: Ég er mjög erfitt að ræða þetta ég bý umdæmi í Þýskalandi þar sem eru 250.000 íbúar eða skilur þú veist í sveitafélagi með 250.000 íbúa og ef að lyfjaframleiðandinn lokar einu framleiðslu veri í sveitafélaginu að þá erum við þá töpum við mikil velmöðun strax skilur mig. Ég held að í Ísland að þau eru stundum að hugsa Ísland sem bara svona lítið bara sem sveitafélag innan Evrópu og það geti mögulega verið að að engangi Evrópusambandi og Evran auki eitthvað stöðuleika en maður náttúrulega alltaf bara samt að miðað við það bara að þetta náttúrulega bara lítið land og hvort sem innanlega utan náttúrulega stöðuleikin það ekki hægt að tryggja hann algjörlega en væntanlega mér finnst mjög samfæðan þau rauk sem ég heitt að sé meiri stöðuleiki innan heldur utan en þú veist, já, samt að ég segi þannig en í punktur minni segi, gengur rosa mikið út á þessa óvissu aftur vissuna með því að gangi Evrópusambandið en bara burtið frá því að við getum aukið á meðan heimurinn minnir úr sér á næstu 10 árum, segjum við svo, 5-10 árum þá verðum við komið, það er langur tími ég meina, fyrir 15 árum var Obama fórsetið bandaríkina til dæmis og þannig að þetta mjög, við búum í allt öðrum heimi en við byggum í þá, skilur við mig og eftir 5-10 ár verðum við betri yfirsýn yfir það hvert heimurinn er að fara og komin og þeim tíma getur við verið búin að semja samling eða semja við Evrópusambandið og þá kosu það á þeim tímapunkti með miklu meir upplýsingar hvað undan þá við fáum hvað við getum gert og hvernig þetta mun þjóna okkar hagsmunum þá getur við kosu þá og það er það sem við alltaf, við drögum úr óvissunni með því að ganga til viðræðina og það finnst mér ótrúlega mikilvægur punktur og sjálfur eins og segi ég skammast mér ekkert fyrir að vera gallharður Evrópusinni og ég tel að þegar að við erum búin að semja um hérna eingöngu að þá líklega stærta nógu góð samlingu til þess að við tökum að en við ættum eingöngu síður að ganga til samlinguveina og sjá hvar við stöndum eftir 5 ár hvernig samlingunum lítur út í þeim heimi annars erum við að útiloka þann möguleika og það finnst mér það gæti verið mjög kostnarsamt og mjög kannski slæmt fyrir velferð og hagsmunni okkar Íslendinga. Það kannski minn punktur svona helst. Sko.
0: Já, einmitt. Þannig að þú vilt meina að svona, að, já, kannski velferð og framtíðin hangi í tógi með Evrópu og þar að leiðandi kannski bara upp á þessa óvissu að það saman, þá ætla þú að minnstu kosti að segja já eða þar að segja við þessum samninga viðræðum í ágúst og sjá svo til hvað hvort að það slær á einhverja óvissu hérna eftir það?
1: Algjörlega og líka úrstil að segja já út af því og eins og ég segi, ég mjög jákvæðar á Evrópusambandið því að það stefni allir það að þetta sem verði eina já, eitt að fáum, já, hef ekki eina alvöru máttu að hvað þú segja, aflið í heimspólitík sem er stofnað á grundvelli virðinga frelsis, jafnleittis, lýðræðis og réttaríkisins og mér þætti mjög fallegt ef Ísland verður hluti af þeirri baráttu sem að þjónar hagsmunum okkar og barn okkar og barnabarn okkar vonandi. Það er svo kannski minn punktur.
0: Ja, akkurat. Eiríkur Ragnarsson, hagfræðingur í Þýskalandi sem að skrifa greinina þegar stórveldin gera það sem þeim sýnist er ESB og hvað besti kostur. Kæra þakki fyrir að vera á línunni hjá okkur hér í framöndan á Rás 2.
1: Já, takk fyrir að hafa mig.
0: Takk, bestu kveðjur.
1: Nei.
0: Jú, þetta var Eiríkur Ragnarsson. Við ætlum að fara að hleypa að fréttastofinu með frétta yfirlit hér klukkan 8:30 og svo höldum við áfram til klukkan 9 hér í framöndan. Ætlum að heyra í Múkjusson eftir þessa ESB umræður alla saman. Við veit ekki hvort að hann hafi tekið púlsinn á þeirri umræðu allt land. Ég efa það.
2: En, ja, ég held ekki.
0: Nei, akkurat, en kannski spyrir við hann að því. En við ætlum að heyra í honum sem að vera á flakki allt land og svona, verið að dansa með þjóðinni í allt sumar. Heyrum í Múkisonan á eftir, en fyrst frétta yfirlit hér á slæginu 8:30.

0: Salka, sýningar höstsins í sölu á leikhúsi.is, landnámssetri Borganesi. Sérsniðna mottur harfiðar val. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Þristin sokkar, gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús KFV, Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar og Selur matstofa í söluskálanum. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefnherbergis teppi, harfiðar val. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttar af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
2: Olíur, olíur, olíur. Smurolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutum. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutir.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
4: Dósagámar grænaskáta er á öllum grendarstöðum. Grænir skátar.
5: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
8: Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
9: Við fáum betra bragð af fé sem er upp til fjalla. Það er mikið betra bragð meira kjöt.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
13: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safarauða.
14: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
15: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
16: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
18: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
19: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Lögreglan á Suðurlandi hefur hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri sem lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum. Rannsóknin hófst eftir að starfsmaður tilkynnti andlát konunnar í janúar. Tveir ráðherrar sem sögðu af sér í forsætisráðherra Kýr Starmer taka sæti nýrri ríkisstjórn Andís Burnham þar á meðal í næst valdamesta ráðuneytinu. Bandaríska utanríkisráðuneytið gaf út viðvörun í nótt til bandarískra ríkisborgara víðum heim vegna stríðsátakana við Íran og aukinna spennu í Mið-Austurlöndum. Veður, vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekund í dag, bjart með köflum norðan og austanlands, en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Frétti vera sagðar klukkan 9.
20: Fyrst og fremst með

0: Já, eins og ég komið inn á í inngangi hér í framöndunar ás 2 hérna fyrr í morgun þá rættu við það hér við Urður Ölvisdóttir kollegi minn að ef það væri einhver sem að hefði tekið púlsinn á þjóðinni núna þetta sumar 2026 þá væri það tónlistamaðurinn Múkisson og ég bara komið með hann hérna á línuna sæll og blessaður Örn
1: Já, góðan og blessaðan daginn
0: Já, góðan og blessaðan Já, sko, við erum búin að fylgjast með ferðum þínum og sjáum ekki betur heldur en að þú sett búin að fara landið þvers og kruss í sumar og ekkert lát á. Þú ert búin að vera að halda náttúrutónleika bara mjög víða. Þú ert búin að fara mjög víða um landið eða ekki frá því í vor.
1: Jú, ég búin að vera að skanna svæðið, búin að tjekka á þessu. og jú, ég byrjaði miðjan maí
0: Já.
1: Og er búin að vera allar helgar síðan þá að sprella og grína út í móa.
0: Dásanlegt
1: og bara yndislegt, hvergi betra að vera náttúrulega en í svona smá bleitu og í góðu kærri með góðu fólki.
0: Já, íslenska sumari, það hérna í uppáldi hjá þér. Þú ert búin að vera í þeim í kolan en það ekki svona síðustu sumar að heimsóttir þetta kirkjuna sem var hérna frægt. Þannig að núna það náttúru tónleikar og þá bara ekkert þakki yfir höfuð, það bara, þú bara að treysta á lukkuna og fara eitthvað stær í eitthvað reit eða eitthvað tún blett og hendu upp kerfið.
1: Já, einmitt. Þetta hérna, ég fekk uppástungur gegnum Facebookina og hérna og bókaði mig á 30 staði út alland og búið með 2/3. Og það ótrúlegt hvað, sko, ég held að eigi bara einu sinni lent í því að það var rok og rigning. Og það var fáránlega gaman það var náttúrulega í æðislegum bæ á Akranesi
0: já
1: við vitan þar og fólki fekk vindið beint framan í sig og ég verð nú að segja Akranesingar eru hérna, ekki ómyndarlegri með rokið beint framan í sig
0: já, akkurat
1: og smá rigningu það kom mér óvart hvað var ógeðslega gaman þótt að það ekki verið endilega drauma veður en svo ég búin að vera samt alveg fáránlega heppin annars staðar
0: já
1: og oft sko spáð leiðendum veðurstofan dugleg því
0: já
1: og svo hérna til dæmis í Hlíðagarði í Kópavogi þar átti ekki að vera stætt En svo var hérna eins og bara Jakob Frímann hafi mætt hann í leyni
0: með
1: veðurvélina, stoppa bara rétt á meðan tónleikarnir kláruðust og svo aftur í gang með ruglið.
0: Já, já. Þannig að þú hefur verið svona frekar heppin bara yfir að heila í sumar en þú búin að fara, ég sé hérna til dæmis bara núna í júní og júli, þú hefur farið. Já, til dæmis á Vopnafjörð og Kópasker og þangað norðaustur átt og svo verið líka Hallandstað og Eyjastöðum og já, bara, þú búin að fara eila bara út allt og ert að, varst að koma að fara á Hofshúsi eða ekki og þar Akureyri?
1: Jú.
0: Já, og þar áður Fossmörk, þannig að þú búin að þræða þetta allt saman og ert núna á leiðinni hvert?
1: Heyrðu, á laugardaginn verð ég upp á Bolafjalli.
0: Já, í Bólungavík.
1: Í Bólungavík, já.
0: Já, einmitt.
1: Og svo í, hérna, í skrúgarðunum, hérna, og Ísafirði á sunnudaginn.
0: Já, og Östurvelli, hérna, já, sunnudaginni, einmitt.
1: Já, nákvæmlega.
0: Akkurat. Já,
1: og
0: já.
1: Og mikil spenningur, náttúrulega fárænlega sætu garður hérna á Ísafirði. Og hérna, gott að fyrir sund, fá sér svo ís í garðinum. Svo við rúnaðum oft gert, en svo ég náttúrulega hérna, ekstra spenntur að sjá hérna, hvernig þetta kemur út upp á Bolafjalli. Það ákveðið ævintýri. Hérna, ég veit að þú hefur kýrt þarna upp.
0: Já, já.
1: Og ég hef kýrt þarna upp nokkru sinnum. Og þetta ég man sko, það oft svona þegar maður fær sumagesti fyrir vestan.
0: Já.
1: Og segir maður, farið í sundi Bólungavík og rúndið upp á Bólafjall, ég segi að þú getið því.
0: Akkurat.
1: Og svo kemur fólk tilbaka og þarf áfalla hjálpu.
0: akkurat.
1: og smá stuðning, sálgæslu, eftir þess að ferð.
0: Úf, akkurat. Bara vegur að þetta uppbytið getur verið allega fyrir marga?
1: Ég myndi segja að hann eiginlega svona mesta spennan.
0: Já, en... Ekki, en
1: þeir eru náttúrulega að laga hans sko.
0: Ekki það að það þurfa að fæla frá því að það bara, já, alltaf búið að laga veginn og ég keiri hann bara ekki fyrir löngu síðan og það var bara að gera bara að fara rólega. Þannig að þetta ekki já, vissilega mjög góð bílastæði þarna uppi og svona, búið að gera heil mikið, svona laga innviðina þarna og þetta glæsileg staður, já, þetta verður eitthvað spennandi, þannig að þetta verður næsta laugardag, það sem verður á Bólafjalli.
1: Já, ég búin að hlaka mikið til að hérna, pappi náttúrulega víkari,
0: já.
1: En þetta okkar staður, sko.
0: Hvað hérna, ef við má spyrja, þú ert nú búin að örugglega upplifa ýmislega skemmtilega, hvernig að hitta fólk í svona mynd? Það ekki ótrúlega skemmtilegt að það, þess að við nefndi hérna áðan að taka púlsina á þjóðinni, farið þú ekki bara, þú ert að deila með fólki sögum og þinni tónlist, farið þú ekki heilmikið tilbaka, farið ekki bara fullt af sögum líka frá þjóðinni?
1: Jú, mér finnst það, mér finnst það bara með skemmtilega sem ég gert, sko, og sérstaklega, þú veist, ég bara rúnt á sendibílnum mínum með drastlið aftur í,
0: já.
1: Og til dæmis, þú veist, fór ég á Vopnafjörð þarna daginn og þannig að yndilslegt að koma þangað alltaf, þar út á bryggju,
0: já.
1: Og þú veist, svo byrja fólk að rúnt út á bryggju og segja góðan daginn og bjóða mér í kaffi og hérna, og svo byrja fólk að koma og það var ein ofur mamma þarna sem að er algjörlega til fyrirmyndar, hún var mætt sko ekki bara með teppi og stóla fyrir sig og sitt fólk, heldur var hún með sko bakkelsi.
0: Já.
1: Og ekki bara bakkelsi, heldur rjómasbrautu líka og kakó og manni ekki hvort það var vöflur eða pönsur. Og hún bara með heilt kitt fyrir sig og sitt fólk, alveg var lítið borð, svona sumastóla og svo komuði sig svona fallega fyrir og hlustið á vestfyrringin góla í smástund og plökkuði saman að fóruð, það var geggjað. Og eins líka, ég fór hérna á Kópasker, svo gaman að fara hérna austurettir. Og þar gerðist að í bara, það var mjög fyndi, ég var að spila lag númer 2 að 3 og þá sé ég að það fer hópinn eins og þessi draugur á svæðinu.
0: Já.
1: Og allt í henni fóru augun af mér og upp til himna og að leita út fyrir svona eins og þeir verið að detta í trans og fara að byðja saman. Það var mjög skrítið að upplifa.
0: Já.
1: Ég náttúrulega snar glemdi hvar ég var í textanum, þetta var skrítin upplifun. Þannig ég leit upp líka og þá var svona, hvað heitir það, heitir svona sólbaugur.
0: Já.
1: Beint fyrir ofan hausinn á mér.
0: Bara eitthvað svona sólstafir sem komið niður svona geislar, hérna, geislar frá sólur niður úr einhverju rétningar skýi eða hvað.
1: Já, það eitthvað svona í fjarska á að mynda svona og þetta var sko, ef ég hefði verið að gera bíómynd eða eitthvað þá þetta verið alveg fullkomin svona sviðsmynd bara Steven Spielberg eitthvað að trúbátur út á túnni og í fjaska eitthvað sólbaugur sem að rammar hann inn
0: sólbaugur, einmitt, akkurat
1: og svo gerist þetta aftur sko í Þórsmörk
0: já
1: og aftur svona sólbaugur fyrir ofan mig Og þetta er svo fyndið þegar sko í bæði skiptin, þá ruglast ég í lögunum að því að það er svo fyndið að sjá alla á saman tíma horfi eitthvað annað. Þú veist.
0: Já, akkurat.
1: Svo í Þórsmörk, þetta var 600-700 manns, allir í feeling, sólin ekko, la. Og svo bara, allir dottnir út.
0: Dottnir
1: út
0: aðdegli.
1: Og maður svo, veitthvað, hvað gerðist? Er ég bera neðan? Hvað er gangið?
0: Subba
1: og svo er bara eitthvað svona galdrar náttúran með eitthvað galdra og allt verður betra og við gleymum okkur öll og þetta er bara
0: Þetta er magnað
1: Svona moment já, er alveg geggjuð
0: Og hvað heldurðu að hérna, þetta þýði, heldurðu að vaka einhver yfir þér?
1: Kannski ég held að vaki ykkur bara yfir fólkinu sem var á svæðinu.
0: Já, einmitt. Akkurat.
1: Og já, kannski ykkur að hjálpa mér.
0: Að fara gætnum þetta.
1: Já, einmitt, þegar ég er að spila leiðilegu lögin, þá er ykkur draugur hann að, úf, heyrðu, við erum að gera eitthvað.
0: Já,
1: þú spila sem fara að dotta hérna.
0: Já, akkurat. Já, þú spila semst líka leiðilegu lögin þín. Það er gaman að heyra.
1: Já, maður verður náttúrulega fyrir kýta upp í dagskrána.
0: Þetta er skemmtilegt. Þú lendir greinlega í mörgum ævintýrum og gaman að heyra því hvernig þú tekur svona púlsinu á þjóðinni. Þannig að það er bara góður bragur, það er svona búin að vera svolítið svona, ég segi nú bara fyrir mitt leiti, maður er svona búin að vera svolítið að væla yfir veðrinu, svona þannig lagað. En hérna, en þeim veist bara að vera góður fílingur, svona almennt.
1: Mér finnst þetta gott sko. Ég veit ekki, ég meina, ég veit ekki hvað að segja við væluskjóðunar. Þetta náttúrulega, þú veist, menn verða bara harkið af sér ef þau takkja sér illa. En ég vil nú segja sko, veist, við fluttum hérna suður síðasta ágúst. Mhm. Og mér fannst nú sko sumrið lengjast en 2 mánuði hérna bara við það að koma í bæinn.
2: Já.
1: Það fannst nú bara vera sumar hérna fram í nóvember.
2: Já.
1: Með að við, það sem við þekkjum fyrir vestan.
2: Já.
1: Og svo að sumar bara mætt hérna einhvern tímann í mars fannst mér.
2: Mm-hmm. Þetta nefnilega, ég held að þetta sé akkur það sem að margir að tala núna. Að sko þetta einhvern veginn svo skrítið hversu gleimin við erum. Við erum vonsvikin í júli en þetta bara oft svona kannski en svo erum við bara með sumarið einhvern veginn út ágúst og september og eins og þú segir sko langt frá með til vetri.
1: Já, þetta náttúrulega maður öfunda nágranna sínu.
2: Já, það er þjóðasport.
1: Það er náttúrulega, það er þjóðasport.

0: Östuvöllur eða þar að segja, já, garðurinn við Östuvöll, við söndlaugina á Ísafirði og sko, svo heilmikið í ágúst líka áður en að þessu yfir líkur eða hvað, þessari törn allavega og þá ertu hérna syðra og meðal annars í öskjulíðinni til dæmis veit ég, starfandi á Perlunni og fleiri stöðum, þannig að Fólk
1: já,
0: getur,
1: ég í paradísalautinni hjá Perlunni
0: já.
1: Nei, hérna í unaslautinni hjá Perlunni já. Ég í paradísalaut í Hafnarfirði fyrir aftan Sankt Jósefskirkju
0: Já, einmitt, bara núna
1: báði, Já, og hérna í hérna fyrir aftan Sankt Jósefskirkju í Hafnarfirði og sér maður yfir megna bænum
0: mm-hmm.
1: og svona lítill nappur hérna á þessu túnni þannig að ég nota það sem svið Þetta það verði eitthvað geggja á eins hérna í unnaslautinni hjá Perlunni það getur sérði yfir hluta af Reykjavík
0: já.
1: Og hérna notið veðurblíðina sem verður vonandi hérna
0: já, akkurat
1: svo er ég líka upp á Valhúsa hæði þannig að seldi þannig þessi
0: já, einmitt
1: það er þannig
0: að mjög aha, frábært þetta er glæsilegt einmitt og hérna fólk sem áhuga samt tónleikana náttúru tónleika Múkisson það bara allar upplýsingar á hvað, Múkisson.com eða ekki?
1: Já, svona auðvitað að sjá að þar
0: mm-hmm.
1: og finna og klikka og svo enda maður á okkur í sölu síð.
0: Já, einmitt.
1: Tix.
0: Akkurat, nákvæmlega. Múkjason, Örn Elías Guðmundsson, kærða ekki fyrir að vera á línunni. Það gaman að heyra þessum aðundriðinum og hérna gangið bara alltaf sólu áfram í sumar.
1: Heyrðu, sömu leiðis, bara átta þakki kærðinu.

0: Samkennt, þetta er hann Múkisson sem að flutti hérna lag fyrir okkur sem að heiti Kletturinn að sjálfsögðum og það var gaman að heyra í honum Múkisson, þráin. Hann búin að vera á fleigi ferð allt.
1: Snillingur, en þá kom hann við í Hólabjörnsskóla í Breiðholti.
0: Já.
1: Það gerir menn oft betri, sko.
0: Akkurat í fjalla Hólakirkju, nei hvað sagðir?
1: Nei, í Hólabrekkuskóla.
0: Já, ok, aðeins, eru greið þannig?
1: Já.
0: Akkurat að því að var að hugsa kirkjuna sem hann heimsótti, en hann búinn að vera á bara þessu náttúru ferðalagi sínu, spila náttúru tónleika út víðan völl og við heyrðum að skemmtilega sögu af sólbaug sem að ég reyndar ruggast þarna með sólstafina, en ég byrti mynd hérna á Facebook síður Rás og Töf, fyrir þau ykkar sem eru kannski bara forutin að sjá.
1: Hann er alveg geggjum mynd.
0: Já, veistu það ekki?
1: Jú, maður svona æðislega.
0: Hún er ótrúlega flott, sko, og hérna, og ég get alveg trúa því að fólk hafi bara einmitt farið að gap út í loft, upp til himins, fóru til himins, hérna.
1: Þetta er svona beint fyrir ofan hann, bara eins og hann sé, þú veist, hálf guðlegur hérna á sviðinu.
0: Já, ég,
1: það sem að stendur.
0: Sko, þetta kemur mér ekkert óvart, hann veit þekkt, hann Örn lengi að hann skuli hafa einhvern geislabaug fyrir ofan sig, sko, það er ekkert sem kemur óvart endilega.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Góður strákur og velur balinn, hann Örn Elías, en við fyrir svona að bráðum að kalla þetta gott hér í framundan í dag, við erum búin að fara um víðan völl að sjálfsögðu og ætlum að gera það sjálfsögðu á sama tíma hérna á morgun, milli 7 og 9, við erum búin að ræða við marga ýmis málefni, við fórum hérna yfir pósthlaupið sem að ég bara svolítið spenntur að fara þess að forðast meira um þessa leið milli, sko, milli strandana og yfir í dalina frá Hrútafirði yfir í Búðadal í gegnum Haukadal og við heyrðum að þessu hjá henni Ingibjörgu Jóhannsdóttur sem á Búðadal og það pósthlaupið sem framundan við heyrðum einnig í honum Eiríki Ragnarssyni sem býr í Þýskalandi sem að skrifaði greinum það að hann vilji eða sjái þann kost í stöðinni að Íslandi í að halda fram viðræðum við ESB að minnsta. Þannig að það voru hans skoðanir sem að við heyrðum af hér fyrir þættinum og heyrðum einnig í að heimsmeistaramóti í dansi, það sem Íslendingar gerðu vel, mjög að það gaman og krýndu þarna heimsmeistarar, fengum heimsmeistara í dansi og ögnir silfurvelun og svo hérna heyrðum við í Múkisson hérna rétt undir lokin. Við erum hérna á sama tíma morgun að sjálfsögðu og það verður margt. Margar fleiri sögur þá og við ætlum að ljúka þessu bara á góða nótum með þekki.
1: Jú, er það ekki, að heyra hérna í Smiths aðeins að rífa upp stemminguna.
0: Er það ekki?
1: Þeir eru svo ofsalega hressir.
0: Já, akkurat. Og framöndan svo fyrir gómar eins og venjaðir í félagsheimilinu. En takk fyrir samfélgina í dag.

0: gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins Krabbameinsfélagið. Hæfileikasýning barnana Sæludagar í Vatnaskógi. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminnisafnið á Grenivík. Tjaldsvæði, kajakaferði, river rafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Plánkaparkett, Egill Árnason. Þriðjudags tilboð, heimalagaðu plokkfiskur, Melabúðin. Sumar, sól og góð bók, Forlagið. Tróðfull verslunarmerki vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Sjóstangir, pilkar og sokkur, KB Borganesi.
1: Utsala, Utsala, IKEA.
2: Stál heiðaleg opnunatilboð. Málmiðjan.is
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
9: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
10: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
12: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
13: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, tilkynnti í gær að 50% af tollur verði lagður á ýmsar kanadískar vörur, þar á meðal eru vín, steypa, húsgögn, pappír og hokkíkylfur. Bandarískir ráðamenn segja að með þessu sé verið að refsa Kanada fyrir tolla sem þeir segja mismuna bandarískum bílæðinaði, áfengis og mjólkurframleiðslu. Trump styðst við ákvæði í tollalögum frá 1930 til að leggja tollan á kanadískar vörur. Lögin voru sett í upphafi kreppunar miklu. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, sagði fyrir hugaða tolla bandaríkjamanna brjóta gegn viðskiptasamningi ríkjanna. Stutt síðan Trump hótaði að leggja tolla á Kanada vegna mengunar frá skógareldum sem barst yfir landamærin. Ferðamálastofa felldi í gær úr gildi ferðaskrifstofuleyfi þriggja félaga þar sem þau uppfyllt ekki lengur skilyrði laga pakkaferðir og samtengda ferðatilögun. Starfsemi þeirra var tryggingaskyld og getur fólk sem átt inn í pakkaferðir sótt endurgreiðslur í ferðatryggingasjóð til 21. september. Ferðaskrifstofna sem mistu leyfi sín eru Jaja Travel Agency, 90 gráður North og Casco. Bandaríska utanríkisráðuneytið gaf út viðvörun í nótt til bandarískra ríkisborgara víðum heim vegna stríðsátakana við Íran og aukinnar spennu í Miðausturlöndum. Herir Írans og Bandaríkjanna hélt áfram árásum á skotmörk tíundu nóttin í röð.
14: Bandaríska utanríkisráðuneytið segir að bandarískir ríkisborgarar víða heim séu kvattir til að endurskoða ferðalög til og Miðausturlönd. Vara við aukinni hættu á árásum á sendiráð eða staði sem tengjast bandaríkjunum víða heim. Bandaríski herinn réðst á skotmörk í Íran í nótt. meðal annars á stjórnstöðvar hersins, dróna, skotstaði og loftvarnarkerfi Írana. Árás var gerð á tankskip úti fyrir ströndum Ómans í nótt. Skipið var staðsett 8 sjómílur norðaustur af Líma í Óman. Í tilkynningu frá íranska byltingarverðinum kemur fram að byltingarverðurinn hafi stöðvað 2 skip sem reyndu að sigla suðurleiðina Hormúsund. Íranar segjast einnig hafa ráðist á hernaðurinn við bandarska hersins í Bahrein og Kuveit. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir að samskipti séu í gangi við stjórnvöld í Washington í gegnum milligöngumenn. Innanríkisráðherra Írana er í Islamabad í Pakistan þar sem hann fundar með forsætisráðherra Pakistan, Shehbaz Sharif og yfirmanni pakistanska hersins. Þá fundar líbanski forsetin Jósef Aoun með Donald Trump bandaríkjaforseta í dag.
13: Brynja tók Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestur lokið.
15: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
16: Jú, komið margbless og sæl, kæru landsmið til sjávar og sveita innanlega svo utan. Þetta félagsheimilið á Rás 2. Já, og fréttir klukkan 9 að baki og jú, hvað að frétta? Það Donald Trump og Bandaríkin. Alla daga, alla nætur í alvörunni. Þurfum við alltaf að vita allt sem þessi maður gerir. Já, ég smá pyrrar á sér, skulum við ekki með það. Það svo sömu flipandi sig og opnir í tölvunum hjá fólki, bara refresh og hvað þessi maður hefur að segja. En ég hress, sko. Ég mjög hress í dag. Og í dag ætlum við í lagaþrennunni að þema verður engin annar en Magni nokkur Ásgeirsson. Ég ætla að hafa eitthvað þema varandi bræðsluna en bræðslan svo til Magni og þeir bræður, hann Ásgeir. Það verður bara gaman, 3 lög með Magna og þið fáið að sjálfsögða velja, það verður á næsta klukkutíma og þetta eru náttúrulega sól og lög sem hann hefur gefið út og líka lög sem hann hefur sungið með hljóðstur á móti sól. Og talandum á móti sól, ekki bara hefja leika á þeirra nýjasta lagi. Þetta lag heitir Okkar lag. Félagsheimilið verður opið til 12.20 í dag. Ég heiti Friðrik Ómar Hjörleifsson. Góðan dag.

0: Bakalag.
1: Jú, Magni okkar að sjálfsögðu og eins og ég sagði áðan er Magni Áskilsson þema laga þrennunar hér á eftir. En árið 2006 í oktober mánuði kom út fyrsta plata frábæra tónlistakonu. Ég er að tala Leilo. Og platan hét Please Don't Hate Me. Og þetta er titillagið á plötunni Please Don't Hate Me, Leilo.

0: hate me.
1: Please don't hate me. Þetta er sjálfsögðu Leiló plata sem kom út árið 2006 í október mánuði og seldist í yfir 10.000 eintökum. Ekki skrítið, hún er algjörlega frábær.
2: Rás 2.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Virnet.
9: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
2: Rás 2.
10: Við erum Rás 2.
1: Já, við skellum okkur þá næst í smá ferðalaga með Helga Björnssyni. Þetta lag kom út árið 2014. 12 ár síðan. Vá. Tíminn líður rætt. Ég fer á landið.

fer að landrafur frá Mývatni á Kópaskers, Helgi Björnsson. Og talandi ferðalög, þá svona, já, voru fréttir í morgunu það að að veðri geti eitthvað verið að skána hérna á næstunni hjá okkur hérna á sunnan og vestanverðu hotninu á landinu og er það nú bara vel? Við sjáum hvað setur, ekkert í hendi. Hér næst að Molly Jökulsdóttir og glæni til að rástu, lag sem heitir Mine.

held ég Molly Jökulsdóttir og lagið Mine. Ítlum að fara næst til ásins 1972, lag sem kom út á fyrstu plötu Steely Dan, Can't Buy a Thrill. Þetta heitir Do It Again.

0: Þegar til stíli dan og lagið Do It Again frá 1972. En yfir í íslenskt og alls ekki síður í hljónsveit, heldum við þetta ekki. Þetta Moses Hightower og þeirra nýjasta nýtt lag sem heitir Húsið mitt.
1: Meðaldra funkperrar allra landa, jó.

Móses Ættúður, fara ótrónar, slóðu sig fyrir ríkala skemmtilegt lag, húsið mitt og næst verðum við til ásins 1975, þetta eru stuðmenn.

0: hlustu að hugsa ykkur yfir 50 ár sem þetta var hljóritað ekkert smá flott
1: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi Skelltu þér í sund Sundlaugin Hvammstanga Glerólaug Akureyri Sundlaugin á Grenivík og sundlaug fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Þarftu að sósa upp veisluna eða kósí kvöldi? Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Þetta Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.
0: Já, þetta félagsheimilið. Fyllum að heyra ekki næst í frábæru söngvara. Roy Orbison og lag sem heitir You Got It.

Já, og nú ætlaði henni rétt að kíkja hérna á veðurhornarlandinu að þið vorum að tala um það í morgun að þetta væri nú eitthvað farið að ætti eitthvað aðeins að breytast á næstunni og ég var að pælja að fara svona yfir veðurhornarlandinu næstu dag á fimmtudag, suðaustan 5-13, súld með köflum vestanvert landið, stöku skúrir norðaustanlands, það nú nýtt, en þurrt suðaustan til, hiti 10-20 stig og hlýjast áfram á austfjörðum, en á föstudag spá norðvestan 5-13 og dálítil vætu norðaustanlands, en hægar og víða léttskeiða sunnan og vestan til á landinu hiti 8-18 stig og svalast við norðaustur ströndina. Nú svo laugardaginn norðlæg átt 3-10 bjartviðri landið sunnan og vestanvert en stöku síðdegiskúrir skýjaðin úrkomulítið norðaustanlands og hiti breytist lítið. Þetta svona jafnast eitthvað svona aðeins út heyrismanni og sýnismanni. En það styttist í verslunarmannahelgina og það náttúrulega þjóðatíð, ekki fáið eitt gamalt og gott þjóðatíðalag. Hér bara þetta mettir. Þetta Jón Jónsson og Friðrik Dór á sama tíma, sama stað.

0: Félagsheimilið, þar sem þjóðin kemur saman.
1: Jó, mikið rétt og við ætlum að heyra hér næst í Hipsum Hafs. Og þetta er nýjasta nýtt frá þeim eða honum Fannari meðal mannsins.

Þetta lagði því á meðal mannsins, svo svona innan sviga þjóðsöngurinn. Já, skemmtilegt það. Þá næst er það hljónsveitin Sycamore Tree. Þau eru að halda stóra tónleika í Hörpu í haust og hér er lag af nýri plötu, All Tangled Up.

Held ég. Ágúst Águnni Hilmars, þetta er að sjálfsögðu bandi Sycamore Tree og All Tangled Up. Eigum við ekki bara að skella okkur næst í Bee Gees? Ég held það. Nights on Broadway.

0: falsettu kongarnir og bræðinir. Þetta er náttúrulega alveg magna hvernig þið beita og beittu röddinni bræðinir. En ekki bara svo einu sem eftir. Kallinn í eldra. Fáum þér stötta tilkynningar og höldu séðan áfram þetta smástund.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið að nota

0: Hvað er punktur is? Askja. Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
1: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Tilbúin í hlaupa sumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
7: Þá notar heimurinn það bíl eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
6: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
8: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
6: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
9: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
10: Mikið rétt, og þetta félagsheimili á Rás 2, Íti Friðrik Ómar, svo ætla að vera með ykkur til 12.20 í dag. Og hér á næsta klukkutíma förum við í lagaþrennuna og þema lagaþrennunar í dag Magni okkar Ásgeirsson. Bræðsla framöndan með helgina og við verðum að sjálfsögða hýta hérna upp eitthvað á Rás 2, mikið framöndan. En ég ætla að fara til ásins 2013 hérna, síðasta lag sem ég spilaði árum fór fréttir og það áhöfnin á Húna, þvílitt verkefni, það sem að lista fólkið Jónas Sigurðsson, Lára Rúnarsdóttir, Múkisson, Ómar Guðjónsson, Guðni Finnsson og Arnar Gíslason fóru hringir í kjöngur landið og spiluði í höfnum landsmanna og já, slatti að sjóveiki, þetta ekkit smá mikið afreg og gáði síðan út náttúrulega Þetta lag sem ég ætla að leika hérna fyrir ykkur eftir smá stund og rúf fylgdi náttúrulega hópnum eftir. Það voru þau Margrét Blöndar og Félix Persson sem að voru síðan í beinni frá hverjum stað og þetta var gamall eikabátur smíðar og skipasmíðastöð KEA á Akureyri. Þvílíkt framtak, segi ég nú bara. Og þetta lag frábært, lag sem heitir Sumardagur, áhöfnin á Húna.

0: Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðasafn Snæfellinga, Stykkishólmi, Hernámssetrið í Hvalfirði og Sjóminjasafnið í Sjómannagarði, Hellissandi. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Verið velkomin í miðbæinn á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, skart og vestlun gullsmiðu brekkugötu, herrafata vestlun Jóðum Jóð og Djós tísku vestlun og vestluninn Blóðberg skipagötu, miðbærin á Akureyri blómstrar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn 865-1709, síminn 865-1709, geitungabaninn. Fylkjur og afturelding mætast í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla í kvöld klukkan 19.30 sjáumst á Tech vellinum. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júlí, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Selasetur Íslands, Kaupfjöla Vestur Húnvetninga og Selur matstofa í Söluskálanum.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fimm fjárfestingarsjóðir á vegum byggingaverktaka eiga hluti í 44 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu, samkvæmt samantekt húsnæðs mannvirkja og skipulagsstofnunar. Fáar íbúðir hafa selst með sameignar fyrirkomulagi á þeim 10 mánuðum síðan fyrirkomulagið var kynnt hér á landi. Fyrirkomulagið þannig að fjárfestingarsjóðir á vegum byggingafyrirtækja bjóðast til að taka þátt í kaupum einstaklinga á nýjum íbúðum úr eigins miðju byggingafyrirtækjana. Í upphafi mánaðarins áttu fimm fjárfestingarsjóðir á vegum fyrirtækjana hluti í 44 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu. Flestar þeirra eru í Garðabæ, 43% og í Hafnarfirði, þar sem það eru 41% heildarfjöldans, og 16% íbúðana eru í Reykjavík. Mikil meira hluti þeirra á bilinu 70-99 fermetrar að stærð, 15 á bilinu 100-129 fermetrar, færri eru minn en 70 fermetrar og fæstar yfir 130. Embla Medical, sem áður hétt Össur, hagnaðist 4 miljardar króna á öðrum ársfjórðungi. Hagnaðurinn 11% af veltu fyrirtækisins, hann jókst 39% mitt lára. Salan jókst 11% mitt lára og nam 32 miljardum. Mestur var vöxturinn í sölu á stóðtækjum, en tekjur af þjónustu við skjólstænga dró saman 2%. Verðbólga á evrópska efnahagssvæðinu var 2,9% í júní, samkvæmt samræmdri vísitölu neysluverðs og minnkaði 0,4% milli mánaða. Verðbólgan mæld með sama hætti hér á landi var 5,1% og jókst 0,3%. Hefðbundin verðbólgumæling Hagstofunnar verður birt á fimmtudag. Íbúar í bænum Kronstorf í Norður-Austurríki hafa mótmælt fyrirhuguðu gagnaveri Google á svæðinu. Breski fjölmiðlinn The Times segir að Google ráðgeri að byggja eitt stærsta gagnaver Evrópu þar á yfir 50 hektara svæði. Það á stærfi 70 fótboltavelli. Mótmælendur segja að gagnaverið gæti haft áhrif á vatns- og orkubirði á svæðinu sem og dýralíf í nærliggjandi ám. Ráðgert að gagnaverið hefji starfsemi á næsta ári og hýsi netþjóna gervigreindar og skýþjónustu Google, landakort og streymi á YouTube. Stjórnmálumenni hér ennu segja gagnaveri styrkjefnaginn og sýni fram á framþróun á svæðinu. Yfir 300 mótmælendur komu saman þar sem gagnaverið á að rísa. Mótmælendur krefjast þess að úttekt veri gerð á umhverfis áhrifum þess og hafa safnað 10.000 undirskriftum þar sem óskar eftir því að allir samningar milli stjórnvalda og Google verði gerðir opinberir. Fréttaðilestur lokið.
2: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.
4: Og þetta er þátturinn félagsheimilið. Og hér eftir raskama stund förum við laga þrennu dagsins. Og þemað í dag Magni Ásgeirsson. Það svona smá tenging við bræðsluna. En samt ekki, þetta bara þema með Magna fullt af efni, fullt af lögum sem hægt að veljur. Og þið hringið í síma 5687123 og veljið það sem þið viljið heyri í helsini. En hér næstir Plánetan og Björgvin Halldórsson, ég vissi það.

Þetta er Pánutan og Björgvin Halldórsson lag sem kom út árið 1994 var mjög vinsælt þá og er ennþá og hér næstir á fónin er að hljóstin Hjálmar og þetta er lagi Hvað gera fjöllin og svo förum við í lagaþrönnuna hér á eftir ekki missa því

0: Já, þau gefa út hvert slagaran á fætur öðrum, Hljómsveit Hjálmar og hvað gera fjöllin og við dembum okkur í lagaþrennuna hér eftir að stutt skilabúð.
1: Nýdönsk, MC Gauti, Hljómsveitin Valdimar, Spritzir og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Jæja, þetta loksins klárt. 100 fallhlífastökk á 100 dögum, hringinn í kringu jörðina. Já, já, þetta búið að vera dálítið púsl en ekkert mál. Ha, 200.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.
0: Já, þetta þáttur félagsheimilið og nú komið að lagaþrennu dagsins sem létta samkvæmisleik okkar. Og þema dagsins í dag Magni Ásgeirsson. Og tilefnið, jú, það náttúrulega bræðslan framöndan helgina og svo bara hefur Magni náttúrulega sungið og hljóðrætt alveg hellingalögun, svo þarf nóg að taka. En ég var að velja eitthvað, einhverja þrjá búta og þeir hjóma einhvern veginn svona og síminn verður síðan nú er opinn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þið veljið það lag sem þið viljið heyri í heilsinni. Let's go!

0: Það held ég að þetta lögin þrjú, það lagið allt, ég verð að komast aftur heim og heim og síminn 5-6-8-7-1-3 og hvaða lag eigum við nú að spila með honum Magna í fullri lengd í dag hann kemur í ljósinna eftir þegar hlustendur fara hringinn og við sjáum hvað setur hérna hjá fólki Rástöð, góðan dag, hver þar?
1: Góðan dag, ég heiti Herdís
0: Blessuð Herdís, hvað segir þú í dag?
1: Ég sé að fínt bara í suttanum hérna fyrir sunnan
0: Já, núna. Já, þetta nú eitthvað aðeins að fara að lagast þegar líður vikuna
1: Já, það fín
0: Já.
1: Magnus veint fyrir okkur á frönskutóðunum áður við fórum í kendir í skönguna
0: Já
1: En hann söng ekki á þessu lögum
0: Nei Nei, það bara ágætt Maður verður að hafa svona fjölbreytni í þessu
1: Já
0: Já
1: Herðu, ég ætla að velja lagi Ég verður að komast aftur heim
0: Já
1: Það ekki þú manna að ræða
0: Nei, maður verður náttúrulega sem betur fyrir Maður langar, það alltaf gott að koma heim Þú þessi gott að vera frí líka, sko
1: hann Já, það nú málið, sko Já,
0: það nefnilega málið
1: Herðu, ég
0: þakka kærlega Herðu,
1: Já,
0: Já, við erum hérna í miðri lagaþrennu með þremur lögum með honum Magna Áskilssyni og það lagið allt ég var að komast eftir heim eða lagið heim Við minnum nú að síðasta lagið hafa hann samið svolítið emmitt borgar fyrir meistra Hjarta slær heima og heim Og síminn 5-6-8-7-1-3 Og ég spila núna aftur þrennuna frá upp að við að því ekkit annað að tjekka því eftir smá stund og rástu góða dag, hver þar?
2: Hæ
0: Hæ, hvað heitir þú?
2: Eilbjörg
0: Hæ, hvað ert þú að brasa í dag?
2: Við erum á flati og skjálfanda
0: Já, en gaman, hvaða lag langur þið að heyra með Magna af þessum þremur?
2: Býrðu ítla að gefa ömmu
0: Já Endilega, mér langar, ég elska ömmur Hæ, hvað heitir þú?
3: Hæ, ég heiti Helga, takk fyrir aðeinslega þá
0: Hæruð, hafa nú lítið Hvað segirðu, hvaða lag ég að spila í heltsinni fyrir ykkur? Það þessum?
3: Jó Góður mæn
0: Hæ Það er eitthvað vont samband allt í núna?
3: Já, það er mjög vont samband hérna
0: Hanna kemur upp
3: Já, heldum að velja að lagi verðum að komast aftur heim af því við erum stödd á eigi
0: Já, auðvitað, ég vona að komist heim
3: Þú veist hvað það er, ekki
0: Takk innilega fyrir það Segjum það, rástu góðan dag, hver þar?
4: Góðan dag, Batti heiti ég
0: Bless og sæl, hvað lag ætlað þú að velja að hafa okkur í dag?
4: Verðum að komast aftur heim
0: Já Já, þið eru sammálinn það Ert þú að ferðalega kannski það?
4: Ég með sólinni austurum
0: Já, eru ekki komið leið á honum bara?
4: Það eru fann að býða eftir rigningunni
0: Já, það gott, þið fáið hana, heldur betur Við ætla sko að senda hana alveg með DHL til ekkert núna Segðu það
4: Takk fyrir þín að þá
0: Takk hérna fyrir, bye bye Rástu og góðan dag, hver þar? Rástu og góðan dag, hver þar?
5: Jónas
0: Hæ Jónas, hvað alveg ætla þú að velja?
5: Númer tvö,
0: ég verð að komast eftir heim Það er bara
5: Já.
0: Það er greinlega voða allir sammála bara það lag Ég held að allir myndu kjósa síðasta lagið En svona þetta nú Herðu, hvað er þú gamall?
5: Allari
0: Já, og veistu hvað Magni er?
5: Já
0: Já, hvað veist þér svona Veistu hvað hljónstinn hérna heiti sem hann er í?
5: Nei,
0: ég skilu Ég meina að þú eru að kynna það, þú gerir það fyrir mig núna, er það ekki?
5: Já.
0: Það á netið, takk fyrir að hringja. Ég bara að stríða Magnans. Rástu og góðan dag, hver þar?
6: Þetta konan sem með, ekki með hokk, ekki hokkinn í hjánu.
0: Já, það nú.
6: Já. Þakkaði fyrir síðast þessu kallinn minn.
0: Já, það var nú lítið.
6: En ég ætla nú að taka hann að koma inn heim með honum Magna mínum.
0: Já, það er sko komið til skila.
6: Við vorum saman út á Kanarí fyrir þegar var að byrja að syngja og hann var að syngja sænska barnum þá lögin hans Bjartmas.
0: Já.
6: Og ég gat mann gæmna stilt mér upp hjá honum og sungi með honum.
0: Auðvitað. En ferðu ofta á Kanarí? Ertu ofta á Kanarí?
6: Ég gerði það í gamla daga, sko, ég er svo ungi í dag, sko.
0: Já,
6: En nú er hann búinn og eftir það ég sá að hann myndi ekki syngja þetta síður heldur Bjartma þegar hann var að syngja lögin hans.
0: Nei.
6: Og svo átti hann eftir að fara til Bandaríkjanna og taka það þótt í söngvakeppni.
0: Já, þetta svona langt síðan, þetta sko.
6: Já, já. En því miður þá hef ég bara ekki hýtt að Magnús sem það var. Það Nei. Var svo sjöfnir þetta kvöldi á okkur.
0: Já, ég get trú af því. Hann nú ekki leiðilega á Magni.
6: Nei, og Nei. Það var hann ekki mikið þekktu, sko.
0: Nei, emmitt. Nei, Nei. Hann hefur ekkert breyst.
6: Þetta var hann að koma svo framfæri og það var reglega gaman að því, sko.
0: Já, gaman að heyra. Á Kanarí, Magni á Kanarí. Mér langar að sjá það.
6: Og þetta var á sænska barnum og hann var að syngja það fyrir hann hefur fengið til að syngja það, sko.
0: Ég, sko, kannski, sko, endar Magni bara á Kanarí, á sænska barnum.
6: Hann er kannski,
0: Já, ég sé hann alveg fyrir
6: mig. Já, ég fengi þessa með honum, já.
0: Já, herðu, yndislegt, ég verð að komast
6: þú,
0: aftur þeim.
6: En þú lítur að munið eftir því þegar þú tókum mig ég gegn og þú og Jökvann og sögðu hvað hún ekki sinni hókinni hjá honum.
0: Við erum alltaf eitthvað fíblast. Við erum alltaf elskum konur sem við
6: eitthvað. Já, ég ætla ekki að segja mig það sko.
0: Nei, allt í góðu.
6: Ég þakka þér bara fyrir skemmt.
0: Takk innilega fyrir og vonandi verður betri en hjónum. Ekki mál.
6: Sama, já, og þú líka.
0: Já, ég ætla bara að passa mig. Ég ekkert mikið á það. Allt í lagi, takk. Sömmulegis. Já, þá ætlum við að spila sér satt lagi sem var valið og það voru nokkur lög. Þetta var allt og ég verð að komast aftur heim og lagið heim. En það er þetta lag hér sem fólk valdi. Þetta með hljóðstunum Mótisól. Ég verð að komast aftur heim. Já, já. Takk fyrir þetta, Magni.

Já, ég vona líka að Magnús komist heim helgina, bræðslan framundan og þeir bræður örugglega hann og Áskell á fullu ásamt sínu fríða föruneti að koma öllu heim og saman svo getið tekið á móti öllum gestónum sem eru væntalegir á bræðsluna. Þið getið kynnt ykkur dagskrána á netinu á bræðslan.is. Ætlum að fara hins vegar næst hér yfir í nýtt lag. Þetta lagið ég kenni þeir nýtt lag á væntalegri plötu með Memphis Mafíunni og sérstakur gestur í laginu Björn Jörundur sem syngur hér með Sigurði Guðmundssoni. Lag og texti eftir Braga Valdimar en Guðmundur Kristinn Jónsson stýrði upptökum í hljóðrita í Hafnarfirði. Það ég, nýtt lag með Memphis Mafíunni. Já, þeir eru slagir.

0: Kenni þér þetta er Memphis Mafia, nýjasta nýtt frá þeim og Björn Jörundur og gaman að heyra þarna þverflötu sóló. Það ekki oft sem að heyri það í dagalögum. Það mjög gaman, mjög.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltið þér í sund. Áltanneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Halló, sæll, Pierre, Pierre frá Champagne. Oui, já, já, uppskeran bara úlala, trefjén, en ég vildi bara taka fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur. Mjög gaman elara.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.
0: Og þér hlustar félagsheimilið og næstu hundin alveg er Nói Klós. Og þetta lagið er Heyrir þú í kallinu.

Þetta er sásuð Bubbi Mortens og Serbin, gamalt og gott. Hér næst er það hljóstin Sú Ellen og það nýjasta nýtt frá þeim. Og mér skilst að þeir verðu nú eitthvað líka á bræðslunum helgina held ég á föstudeginum. Sem er vel. Þetta lagði langir dagars.

0: Já, já, smá svona dansin á milli, ekki spurning. Þetta Calvin Harris, DJ-in og söngkonan Jazzy og lag sem heitir Satisfy sem hérna spilum á Rástu hjá okkur. Þeim að fá örstutta tilkynningun og heyru hér á eftir síðan í GTRN og Birni sem að gáu þetta út lag saman sem heitir Vilt Fá.
1: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn. Fæst í verslunum. Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á þjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.

0: Já, þetta eru Birnir og getur hann botna bara hreinlega ekki neinu, skilja ekki neitt, lagið vilt fá. Við ætlum að glugga hérna stuttlega í horfu næsta sólarhringin í veðrinu. Það spáð vestan og suðvestan 3-10 metrum á sekundu í dag, bjart með köflum norðan og austalands, en þokuloft og dálítið súld á suðvestur og vestur landi. Og svo gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu á morgun með rigningu en úrkomu lítið austan til á landinu fram eftir degi og hiti 10-23 stig og hlýjast austalands og eins og ég var áðan að glugga svona í svona næstu daga þetta breytist að því virðið svona mest kannski á föstudaginn, þá spáð norðvestan 5-13 og dál til væta norðaustalands, en hægari og víða léttskýjað sunnan og vestan til á landinu. Þannig að, já, og áðan var ég að heyra náttúrulega fólki sem statt fyrir austan og þau eiginlega farin að þrá rigningu, sem náttúrulega ekki skrítið. Þetta náttúrulega getur eðlilega hvernig þið búið að vera síðast þetta 2 vikur eða meira, en... Nú verðum við líka að fara að hætta að væla hérna á sunnan og vestan verið landinu og ég tek smá að mig, ég búin að vera svolítið að væli við þessu. En það heldur ekki gott að vera í ofumiklum hita, sko, núna á ég að snúðu þessu við. Hér Pálmi Gunnarsson sem líkur þessum klukkutíma.
1: Leittum mig skref fyrir skref, lístum mér veginn.

0: Pálmi Gunnarsson og lagið Skref fyrir skref. Fáum hér fréttir á slaginu 11.
1: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17 mættu á völlin og upplifðu bikarstemninguna KSI. Ertu fyrir sunnan, hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Traktorsvöflur, opið 13-17, samgöngusafnið í Stóragerði, Skagafirði. Lundin á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Eldstæði frá trefjum, góðar stundir á pallinum, trefjar.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Jóna Björg Hlöðversdóttir, bóndi á Björgum í Köldukinn, fagnaði tímamótum á dögunum þegar ysta túna á jörðinu var slegið. Það þætti víð ekki frásögufærandi, en á Björgum því öðruvísi farið. Túnið varð undir aurskriðu fyrir 5 árum þegar nánast öll hlíðin fyrir ofan bæinn hljóp fram og stöðvaðist ekki fyrir en skriðurnar voru nærri því komnar að fjósinu. Síðustu árin hafa farið að rækta landi upp aftur og nú var komið að ysta túninu.
1: Við föttum þetta eiginlega ekki fyrir svona eftir á að bara já, þetta er síðasta túnið, þarna er það komið undan, þarna erum við búin að skrá bara uppskeru og búin að fá rúllu sem að eru að þessu túnu, þannig að og við erum svona að reyna að fagna þessu svona aðeins, við skáluðum og hérna reyndum að halda þessu upp á hann áfanga, því að þetta er það örfið ansi langt ferli.
0: Sagði Jóna Björg Hlöðversdóttir, nánar er rætt við þannig í hátíðisfréttum. Aldrei áður hefur jafn mikið landsvæði orðið gróðureldum að bráð í Frakklandi eins og það sem af þessu ári. Alls hafa 42.000 hektarar staðið í logum. Það meira en 2022 sem var met ár fram að þessu. Gróðureldar fyrir hluta júli loguð á 15.000 hektarum, þar á meðal í hinum sögufræga Fontainebleau skógi nærri París. Í nágrannalandinu Spáni berjast nú 600 slökkviliðsmenn og hermenn við mikla skógareldi í Guadalajara héraði og nota til þess 29 flugvélar. Þetta sjötti dagurinn sem eldurinn geisar. 1200 hafa flúið heimili sín og 29.000 hektarar hafa brunnið. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur samþykkt lán upp á 690 milljónir dollara til Úkraínu. Það verður nýtt til að viðhalda efnahagslegum stöðugleika og til endurbóta á stríðstímum. Framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Kristalína Georgieva, sagði að úkraínska þjóðin held áfram að sína einstakan viðnámsþrótt. Hún hvatti til skynsamlegra stefnu í ríkisfjármálum og peningastefnu ásamt aðgerðum til að viðhalda seglu fjármálageirans. Yfirvöld í Chile hafa lýst yfir neyðarástandi vegna úrhellis rigninga í norður hluta landsins. Að minnsta kosti 10 eru látnir og yfir 1100 heimili eru gjöreyðulögð eða mikið skemmt samkvæmt upplýsingum frá yfirvöldum. Þá eru 17 slasaðir og 4 er saknað. Rigningarnar eru einkum í norður héruðunum Coquimbo og Atacama þar sem mánar úrkoma fjall á einni klukkustund. Vatns yfirborð áa hefur hækkað, vegir hafa lokast og samfélug einangrast. Leðju rafmagnsleysi hefur haft áhrif á drykkjarvatn í Coquimbo. Viðstofa landsins segir að þetta sé mesta úrkoma sem fallið hefur í landinu í yfir 2 áratugi. Fréttalestur lokið.
2: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
3: Já, og þá siglum við saman inn í 12. tíman í dag og til þess að hefja hann hann mættur lóðbeintur Kópavoginum, Stefán Hilmarsson. Lag af hans nýjustu plötu sem heitir Ár og dagar en lagið þrátt fyrir allt.

Já, þrátt fyrir allt, Stefán Hilmarsson. Textin eftir Steppa sjálfan og lagið eftir svona, Birgir Stein. Þetta fína samstarf hjá þeim. En hér komið lagastað sem heitir meðan í Sef og þetta hljónstinn í svörtum fötum. Svo ætlum ég að segja ykkur fréttir af Spice Girls. Það var eina að gifta sig á Spice Girls.

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
1: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta Rástvö.
4: Jú, mikið rétt að þeir þáttur við félagsheimil á Rástvö og ég ætla að segja ykkur þá næstur því að Spice Girls söngkonan Mel C hún giftist núna helgina ástralsku fyrirsætinu Chris Dingwall neittu ekki hver það hann ég leitað hann uppi og já, það má alveg gjóa augunum á hann en það Vogue sem greinir frá þessum en það mættu allar Spice Girls stúlkurnar nema Victoria Beckham já, hún svolítið svona já, hún bara upptekin en það var hún viðstödd úrslita leikina á H&M liðna helgi en brúkabbi fór fram í The Country House í Cumbria Cumbria í norvestur Englandi sem við landamæri Skotlands en það má lesa þessa lesa þetta allt saman hérna á mbl.is og þetta var glæsileg veisla en Victoria kom samt nála brúkabinu hún hannaði kjólin á Victoria en það þekktur í það með flott merki og þau eru glæsileg Mel C, hún var svona eiginlega mínum að þetta besta söngkonan í bandinu Sporty Spice og ef ekki heyri þér hérna næst með Brian Adams reyndar þetta geggjalag, lag eftir Brian sjálfan lag sem heitir When You're Gone

0: Síminn í félagsheimilinu er 5687123.
1: Já, mikið rétt og ég sem að opna þetta síman og svona kanna hvort ég geti ekki kannski fyllt eitthvað aðeins upp í hérna klukkutíma með góðum óskalöfum frá ykkur hlustundu góðir og síminn er 5687123 og halló, hérna nokkra línur. Nú að fá að slökku í útarpinu fyrst út komin inn.
2: Góðan og blessan daginn, hvað segir þá?
1: Ég er bara kátur en þú.
2: Ég er bara helvítið feskust.
1: Já, helvítið res bara.
2: Já, ég kvart ekki.
1: Nei, hvað heitir þú?
2: Ég heit Átni.
1: Átni, já. Hvað hérna, já, í hvað stuð ert þú? Hvað langar þig að heyra í dag?
2: Það er svo stutt ég að maður fer í sveitina sína. Fæ ég að heyra sveitalíf með þér á Jöflan?
1: Það er náttúrulega sko...
2: Hvernig hljóma það?
1: Sko, að þú gerir þetta í beinni útsendingu, því að það náttúrulega er ekkit vinsælt að maður sé að spila eitthvað með sjálfum sér, en að því að þetta er líka hálfu færöyngur að meðskýra, eða heill, hann er reyndar alltaf hálfu...
2: Já, þú spilaði nú færið slagum daginn.
1: Já, ég var nekkit í því, sko, en sko, jú, við breytum því, ekki að ég náttúrulega er söngvari líka og stundu kannski vill bara fólk heyra það. Þá er það bara þannig. Hvað á ég að gera? Á ég að hætta í músíka? Það kannski vill það.
2: Nei, alls ekki.
1: Nei.
2: Þetta er vel í bæjum.
1: Já, ég hakaði fyrir. Það er fínt að blanda sér saman. En takk fyrir þetta, Árni. Og hérna, ég sé hvað ég gerir þetta eftir.
2: Já, flýtt vel að.
1: Ok, bye bye. Rást og góðan dag, hver er þar?
3: Það er hann Baldur.
1: Það er Baldur. Hvað, er þú, hvað segir þú, Baldur? Hvaðan er þú að ringja?
3: Ég er að ringja hérna.
1: Já. Hvað get ég gert fyrir þig?
3: Já, sko, nú er þetta bara spurning um manninn á norðan sem hefur ekki hvað ég vita til að spila þetta lag.
1: Já, hvaða lag er það?
3: Norðurleiða rútan.
1: Norðurleiða rútan?
3: Jó, hann segur hann svona síkur að mikil snilda á svona einhverju fleiru kefir út einhver tíma hann út af einhverju úr þjóðlupúsinu 91 er eitthvað hann kring.
1: Já, og ertu hissa við sem ekki búin að spila þetta? Þetta er svo látt síðan og maður hefur aldrei heyrt með þeim. Norður leiðar útan.
3: Takk, æfður í komuna. Nú, æl doppun derið. Þetta er aðalagið, sko, maður á norðan. Alltaf áhuga með þetta, sko, mista hvort í annað hver þátt.
1: Jæja, herðu, ég skal skoða þetta hvort ég finni það.
3: Thank you, sir.
1: Takk fyrir, bye bye. Rást og góða dag, hver er þar?
4: Já, góð blessað daginn, Albert, þetta ég.
1: Blessaður, Albert, hvað segir þú gott í dag?
4: Ég trú ljúra gottur.
1: Æ, þakkaði fyrir það. Hérna, hvaða lag viltu heyra?
4: Erum við velt að vera okkur hvort við getum hengið Hotel California.
1: Hotel California, það er náttúrulega alltaf pláss fyrir það lag, sko.
4: Er það ekki?
1: Jó, það er náttúrulega bara eitt plássta lag sem við erum samið.
4: Já, já.
1: Ha. Ég skoða það fyrir það eitthvað.
4: Í góða verunni, hérna.
1: Já.
4: Já.
1: Ekki máli, ég geri það, græja það. Takk fyrir. Já, rástu góðan dag, hver er þar?
5: Góðan daginn.
1: Góðan og blessan daginn.
5: Ert að bjóða óskalöf?
1: Já, hvað heitir þú?
5: Eygló, heiti ég.
1: Eygló, já, hvað ert þú, í hvað stuði ert þú, Eygló? Ert í einhverju dansstuði, ert þú slök bara heima?
5: Ég er bara slök heima.
1: Já, ég.
5: Og ég er kannski hættur með því að þetta er rálegt, en hérna, þú varst að spila magnaðan.
1: Já.
5: Og það er alltaf spilu sömu lögin.
1: Já.
5: Svo því ég er að hugsa að byrja hérna að ég held nýjastu plötsinni þeirra.
1: Mm.
5: Og það heitir, held ég, Til eru tár.
1: Til eru tár? Ok. Ég skal reyna að finna það til fyrir það eftir reglum.
5: Já, takk fyrir.
1: Bless, bless.
5: Já, bless.
1: Já, ég þetta mjakast áfram hjá okkur. Heyra eins og hlustendum út á landi og svona. Hver er næstur á línunni? Góðan dag.
6: Góðan dag, ég er að hringja tíðin í annarsinni í dag.
1: Já, það er aldeilis.
6: Já.
1: Þú ert heppin því að það loga allar línur hérna.
6: Já, ég heiti Herdís.
1: Blessuð Herdís.
6: Herðu, ég vil fá lag með hann að... Guðrún Gunnars og Friðrikómarinn.
1: Ég get svo svarið
6: það. Það heitir...
1: Farðu bara á Spotify.
6: Ég er búin að segja þér að ég er ekki Spotify. Og þú segir ekki nei.
1: Ég segir kannski.
6: Veistu hvaða lag ég er að byggja?
1: Ég veit ekki hvaða lag ég er að byggja. Jólalag kannski,
6: ég
1: þokka
6: búið. Ungur þérinn ég, ungur þykir
1: þinn.
6: Já, þú spilur það. Það er svo geggjað, veistu það. Ég spila þetta á hverjum einasta degi.
1: Herðu, akkur, þú sagðist ekki að gera með Spotify.
6: Ég er ekki með Spotify, ég á geisladiskana. Já, ég set geisladiska á.
1: Já, vá, ég held að allir vera
6: lukkvæði. Og set allt í botn. Nei, ég er ekki Spotify, ég á gommi á geisladiska.
1: Já, en okkur gerur það þá ekki bara heima hjá þér og...
6: Nei, ég vil fá að heyra þetta í útarfinu, friðri gómar, og þú spilar þetta fyrir mig.
1: Herði, þú ert
6: rosa. Ég trúi ekki öðru.
1: Herdís,
6: já, hún gerði það einu sinni fyrir mig.
1: Var það ekki nóg?
6: Nei, ég vil fá að heyra þetta aftur núna.
1: Já,
6: ekki hún segi neyðu
1: mig. Þetta er ástæðan fyrir að ég ekki með konu, þið er svo frekar.
6: Nei, við erum ákveðna.
1: Ég heyr það.
6: Já,
1: ég verð,
6: þú spila þau fyrir mig.
1: Ég verð að fara að lækki þér hérna, herði. Ég sjá hvað setur, Herdís. Þú, okay,
6: já, ekki svona, þú segi ég áblend.
1: Ég er bara eftir mér eftir þetta. Rástu, góða dag, ég veit ekki hvort þú þóra að taka fleiri.
7: Já, góða dag.
1: Hvað segir þú gott?
7: Ég segi allt mjög gott.
1: Jæja, það er gott að heyra. Hvað heitir þú?
7: Já. Ég heiti Björk.
1: Blessu Björk, hvaðan ert þú
7: að heita? Þú voru nú endilega að spila þetta fyrir hann að herdi
1: ekki. Ég víst hvað, þetta er bara orðið lögreglumál.
7: Hún er tengda mamma svona mín.
1: Ég eru þið öll fjölskylda bara að leggja mig einhelt til hérna.
7: Já, hefði og ég verð að byrja þig. Mér langar alveg rosalega mikið til að heyra hérna lægi með Guðrúnu Gunnars og Friðrik Gómar.
1: Hvað er gangi hjá ykkur? Ég ætla aldrei aftur að opna fyrir símann.
7: Hefði og það er hérna þó rigni. Þó blási.
1: Já. Herði, hérna...
7: Já, af því að nú er ég komin sko úr rigningunni, en ég ætla, mér langar svo að hérna að við stilur þetta fyrir hérna sem er í rigningunni.
1: Já, þið eru svakalega þessu fjölskylda. Og svo er ég bara hættur ég með við spilið ekki að þið eru komin fyrir utan heimilum mitt, bara, þetta er hátæg.
7: Já, þú mátt alveg búast í tíl
1: og ég er að ferðinni. Það. Herði, þetta er svo óskalega tími, ég verið að fara að loka þessu bara. Ha. Þið eru svakaleg. En svona er þetta nú.
7: En þú gerir þetta nú.
1: Já, ég heyri það. Það kemur önnur konar sem segir mér bara hvað ég að gera. Ok?
7: Já.
1: Flott. Svona er þetta. Herðu þau, takk fyrir að hringja.
7: Já.
1: Og við heyrið síðar.
7: Bye.
1: Þetta er erfitt. Þetta er erfitt þetta líf. Og hérna, ég er hugsund bara til þess að sko að halda aðeins áfram, að spila því vorum að tala um hérna, það er stúlkur í hérna Spice Girls áðan að við verum að heyra kannski eitt lag með Spice Girls. Mér finnst þetta lag alltaf skemmtilegt. Þetta er svona létt og skemmtilegt sumar. Ekki sammála? Svo getið náttúrulega ekki fara að fylla hérna þennan óskalega tíma með sjálfum mér. Hér eru Spice Girls.

Hljómsveitin í dönsk og Nostradamus. Já, ég bara hálf eftir mér eftir eina símatíma að einhvern veginn voru og rauðu stjörnandur upp þannig að fólk var að býðum lög með undirritum og þetta gerðist allt í beinni. Þannig ég búin að leysa þetta mál bara þannig, fer svona millilegðinni, ég búin að klippa brotur þessu þrem lögum sem beðum voru Og svo ætla ég að byggja ykkur að hringja frekar í aðra þetta, þetta smá viðkvæmt, kannski verður bara rekin, so what, þetta, þú veist, já, þetta bara svona. Þannig að nú fáið þið óskalögun ykkar sem hringdu inn á næstunni og hér kemur Sirpa.

0: Jæja, loksins heyrast einhver almennileg lög í þessu þætti. Ég segi nú ekki. En takk fyrir þetta, við ætlum að fá hér stutta tilkynningar og svo skellum við okkur í fleiri óskalög og heyrum hér á eftir í Eagles, einhverju flottasta lagi sem gefið höfur út. Já, Hotel California.
1: Olíur, olíur, olíur. Veldu júror. Smurolíur sem uppfylla kröfur framleiðenda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi júról hjá AB varahlutum.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluhættu. Eskja.
3: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, auðvitað er þetta rafbíll.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
5: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Fyrst og fremst.
8: Þetta er Rástvö.
0: Já, og við höldum áfram við óskalögin hér í félagsheimilinu. Hér er það sko, já, þetta lag er náttúrulega bara algjörlega stöldla. Það er ekki flókið. Og var óskaði hér eftir að verða að spila í þættinum. Þetta er Hotel California. Framöndinni tólestinni Göskös, Áskir Trösti, Harry Styles, Taylor Swift. Það er bara veisla. Það er bara svo leiðis.

0: Hljóðstir Eagles og Hotel California. Þetta bara svona lag sem að klárar að spila út í gegn því að það bara svo gott. Kom út 22. februar 1977. Takk fyrir.
1: Baby, ég hjálta þér. Ég að fá þér.

Þetta er hljóstum Göskas og lag sem heitir einfallega eða spurningamerki. Og klukkan kortur í 12 styttist í yfirlit hátíðisrektar á fréttastofu og við erum síðan að vera hérna saman til 12.20. Við ætlum að prófa okkur aðeins, hérna næst, og heyra næst nýja lagið frá honum Ásgeiri Trausta. Og þetta er lag sem heitir Skýjaborg.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
3: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
4: Ný uppskera af spergilkáli komin í Vestlanir. Sölufélag garðirkjumanna.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of
8: me. Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Útsala í Ylva, frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
10: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski nýgræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta alltaf mann. Virkir hýslur sem betur fer.
11: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Það líður á tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir, Ásgeir Trausti, Raven,

sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026.

0: Borgarfirði eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.
3: Jú, takk fyrir þetta og þann algast yfirlit hátíðisfrétta. Við ætlum að leika þetta næst nýtt lag með stórstyrnunu Harry Styles. Lagið heitir Dance No More og þriðja smáskifan af plötunans Kiss All The Time, Disco Occasionally, sem myndi þýðast þá ávallt kossar, disco af og til. Og þetta lag kom út núna í maí og hann búinn að vera að túra fyllt í náttúrulega Wembley í London ein 12 kvöld og það met frá því að Wembley hefur bara verið að opna í maður ekki hvað þetta eru margir gestir hátt í sko miljón gestir eða eitthvað. Algjör bilun og þessi drengur uppkvitaðist að sjálfsögðu hjá Simon Cowell og hann bjó til strákabandið One Direction og síðan hóf hann sóróferil sem að sé nú bara ekki fyrir endan á einhver stærsta stjarnan bara á jörðinni þessi drengur. Heyrum nýja lagið, þetta er Dance No More.

Dance No More, þetta er Harry Styles hér í félagsheimilinu og já, það líður að yfirlit hátíðisfréttan á klukkan 12 og við svo höldum áfram hér rétt á eftir og fram að hátíðisfréttum í svona litla stöfnum eins og við kallan en við höfum bara að segja ýmislegt sinn í morgun alltaf að laga þrennan og fleira til og en næstu þrjá daga alltaf ég að senda út þáttum minn frá útibúi Rúf Rás 2 á Akureyri þannig hafa verið gaman að skella sér norður í nokkra daga í blíðuna og ætla kolningin leiðu í komi og kem norður, típist fáum hér næst

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Andy Burnham, sem tók við sem forsætisráðherra Bretlands í gær, ætlar að afnema virðisaukaskatt á rafmagn til að létta undir með heimilum í landinu. Þetta fyrsta stóra aðgerðin sem hann boðar í embætti. Karl Garðarsson, fyrrverandi þingmaður sem staddur í Úkraínu, telur stríðslok ekki í sjónmáli. Þvert á móti telur hann að átökin eigi eftir að stigmagnast.
1: Stríðin að breytast svolítið mikið, það að verða stigmögnu, það að verða meira árásir og borgir og bæi, meira tjón og meira manntjón líka.
0: Ný endurskoðuð heildarlög barnavernd eru mikilvægur liður í framkvæmd samkomulags ríkis og sveitafélaga börn með fjölþætta vanda. Frumvarpsdrög í samráðsgátt. Bandaríkjaforseti hefur sett 50% af tolla á fjölda innfluttra vara frá Kanada til að hefna fyrir það sem hann kallar ósanngjarna meðferð á bandarískum vörum eins og bílum, áfengi og mjólkurvörum. Samherji hefur stofnað nýjan átaksjóð gegn fíknivanda og hyggst leggja honum til 100 miljónir króna á næstu 5 árum. Fyrirtæki skorar á önnur fyrirtæki og einstaklingi í atvinnulífinu að taka þátt. Gunnar Axel Gunnarsson, fyrrverandi bæjarstjóri sem lét af störfum fyrir rúmu einu og hálfu ári vegna langvinns COVID, hvetur til þess að sett verða fót endurhæfingarmiðstöð fyrir sjúkdómshópin.
2: Það góð spurning. Þetta auðvitað mjög fjölmennur hópur á Íslandi sem að kljást við svo kallu langvinn einkenni COVID og MTG-sjúkdóm og fleiri skylda sjúkdóma sem búa í raun við algjörum skort á heilbrigðisþjónustu.
0: Ysta túnið á Björgum í Köldukinn var slegið í síðustu viku. Það þættu víð ekki tíðindi en að Björgum hefur þurft að byggja túnin upp aftur eftir að hlíðin hljóp yfir bænum hljópnar öll fram fyrir 5 árum, aur fór yfir túnin og skriðurna stöðvist rétt hjá fjósinu. Hátt í 1000 farþegar í skemmtiferðaskipinu Seven Seas Grandeur sem kom til Grundarfjarðar í morgun. Bærinn hefur tekið á móti tugum skemmtiferðaskipi í sumar og vonir á fleiri skipum á næstu vikum. Tvö lið úr næst eftir til Karla mætast í Árbæði kvöld í seinni leik undanúrslita mjólkurbikars Karla í fótbolta. Sigurverinn mætir Breiðablik á Laugardalsvelli í úrslitum. Veðurhorfur Vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekund í dag, bjart með köflum norðan og austanlands en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Það gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekund á morgun með rigningu en úrkomu lítið austan til á landinu fram eftir degi. Hiti 10-23 stig, hlýjast austanlands. Hádegisfréttir vera sagðar klukkan 12.20.
3: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
4: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Og félagsheimili heldur áfram hér í örstutta stund fram að hádegisfréttum. Hér að hljómsveitin Stjórnin. Ég veit að þú kemur.

Held ég stjórnin, ég veit að þú kemur förum síðan til ásins 2001 hér, Kylie Minogue og þetta lag, Can't Get You Out of My Head komst á toppin í 40 löndum hugsa ykkur, það ekki smá reik Can't Get You Out of My Head

Snoop drottningi sjálf og Can't Get You Out of My Head. En næsta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur mjög sérkennilegt vegna þess að það aðeins 1 mínúta og 37 sekúndur. Þetta listamaður sem heitir Dominic Fike og hann gaf út þetta lag árið 2018 og svo sem fekk ekkit kannski, einhverju aðdegli en hann núna leikið þáttu sem sýndir á HBO sem heita Euphoria og lagið einhvern veginn fór í gang og TikTok og fær svona endun í líta og komið bara í spilun við sverum heim 1 mínútu og 37 sekúndur haldið ykkur fast, þetta svona örlag

Já, eins og ég sagði og lagið endar eins og ég segi bara kiptur sambandi allt í einu. En svona þetta skemmtilegt. Þættinu mínum lokið í dag og ég að fara norður. Ég verð með næstu útsendingar næstu þrjá daga og kannski mánudaginn eftir helgina. Frá Akureyri, það verður bara gaman og ekki akkurat að fara að rigna þegar ég kem loksins. Ég mér sýnist það í kortan. og... Svona þetta nú. En hér eru mættið svo ljúkustu hjá mér í dag, Laufey. Hér eftir hátíðsfréttir það Margrét Erla. Mott með vasadiskóð sitt og svo hljóður eitt setni barnin í dag. Takk fyrir að hlusta.

0: sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleikar Proms-hátíðarinnar í London með píanóstjörnunni Yun Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Troðfull verslun af merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Stigateppi, stigateppi, harfiðarval.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
3: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
8: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smitt og Norrland.
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
12: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
13: Grillað með Hagkaup.
14: Andy Burnham sem tók við sem forsætisráðherra Bretlands í gær ætlar að afnema virðisaukaskatt á rafmagn til að létta undir með heimilum í landinu. Þetta fyrsta stóra aðgerðin sem hann boðar í embætti. Fyrrverandi þingmaður sem verið hefur í Úkraínu undanförnu telur stríðslok ekki í sjónmáli. Þvert á móti telur hann að átökin eigi eftir að stigmagnast. Ný endurskoðu heildarlög um barnavernd eru liður í framkvæmd samkomulags ríkis og sveitarfélaga börn með fjölþættan vanda. Frumvarpsdrög er í samráðsgátt. Bandaríkjaforseti hefur sett 50% tolla á fjölda kanadískra vara til að hefna fyrir það sem hann kallar ósanngjarna tolla á bandaríska vörur eins og bíla, áfengi og mjólkuvörur. Bæjarstjóri sem lét af störfum vegna langvarandi COVID kallar eftir auknum stuðningi við sjúklingahópinn. Samherji hefur stofnað átakssjóð gegn fíknivanda og hyggst leggja honum til 100 milljónu króna á næstu 3 árum. Fyrirtæki skorar á önnur fyrirtæki og einstaklinga að taka þátt með það að markmiði að safna 300 milljónu króna sem nýttar verði til tryggja verkefna. Tvö lið úr næsta efstu deild mætast í Árbæi í kvöld í seinni leik undanúrslita mjólkubikars karla í fótbolta. Sigurvegarinn mætir Breiðabliki í úrslita leik á Laugardalsvelli. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Hérastómur Reykjanes vísaði dag máli héraðssaksóknara gegn lækninum Skúla Tómasi Gunnlaugssyni frá dómi. Þetta staðfestir Almar Möller, lögmaður Skúla. Hann segir niðurstöðuna ánægjulega og í samræmi við þá kröfu sem hann gerði. Vísir sagði fyrst frá. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn vegna andláts konu sem lést í hans umsjá á heilbrigðisstofnun Suðurnesja árið 2019. Skúli Tómas var sviptur lækningaleyfi 2021 og fékk það aftur árið 2024. Að mati Héraðsdóms hafði Skúla þegar verið refsað með sviptingu leyfisins. Hann hefur ávallt hafnað því að hafa gerst brotlegur við lög. Forsætisráðherra Bretlands hefur tilkynnt afnám virðisaukaskatts á rafmagn til að draga úr framfærslukostnaði. Hann heldur sinn fyrsta ríkisstjórnarfund í dag, gömul andlit og ný eru í nýskipari ríkisstjórn Andy Burnhams.
15: John Healy sem sagði af sér sem varnarmálaráðherra fyrir tveimur mánuðum verður fjármálaráðherra. Healy gagnrýndi Keir Starmer þáverandi forsætisráðherra og Rachel Reeves fjármálaráðherra fyrir að tryggja ekki næga fjárveitingu til breska hersins og sagði því af sér. Burnham tilkynnti breytingar í ríkisstjórninni í gær eftir að hann tók formlega við embætti forsætisráðherra. Ed Miliband sem var orkumálaráðherra Starmers verður utanríkisráðherra og Angela Rayner snýr aftur í embætti húsnæðismálaráðherra. Hún sagði af sér sem ráðherra málaflokksins og varaforsætisráðherra og sem varaformaður verkamannaflokksins í september í fyrra eftir að uppkomst að hún hefði greitt of lága skatta af íbúð sem hún átti í Austur Sussex. Shabana Mahmood verður áfram innanríkisráðherra og West Reading sem sagði af sér sem heilbrigðisráðherra í maí verður varnarmálaráðherra. Yvette Cooper verður heilbrigðisráðherra en hún var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Starmers. Burnham hélt sinn fyrsta ríkisstjórnarfund fyrir hádegi og í morgun tilkynnti hann að virðisaukaskattur á rafmagn yrði afnuminn í október. Stjórnvöld segja að rafmagnsreikningar lækki að meðaltali 45 pund á ári, tæplega 8000 krónur. Healy, nýju fjármálaráðherrann, segir að með þessu dragi úr verðbólgu og létti undir með heimilum allt Bretland.
14: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Fyrrverandi þingmaður sem í Kýf, höfuðborg Úkraínu, segir mannfall í stríðinu orðið gríðarlegt. Hann telur að stríðsátökin eigi eftir að magnast enn áður en friður kemst á.
16: Karl Garðarsson, fyrrverandi alþingismaður, hefur verið á ferðalagi í Úkraínu síðustu vikurnar. Í höfuðborginni hafa loftárásir Rússa verið miklar og Karl hefur þurft að leita í loftvarnarbyrgi síðustu daga.
17: Stríðið að breyta svolítið mikið, það er að vera stigmögnu, það er að vera meira árásir og borgir og bæi, meira tjón og meira manntjón líka. Stríðið líka breytast þannig að þetta er orðið drónastríð fyrst og síðast, það eru ótrúlega mikið mannfjall á báða bóga.
16: Karl segir að 1300 rússneskir hermenn falli eða særist alvarlega á hverjum sólarhring. Mannfallið einnig mikið meðal Úkraínumanna. Karl segir að allir hafi mist einhvern sem þeir þekktu í átökunum. Undanfarið hafa Úkraínumenn farið að svara fyrir sig í ríkari mæli. Það hefur haft í för með sér stigmögnun stríðsins.
17: Þannig að ég sé ekki fyrir mér að vera neinn lausn á þessu stríði á næstunni þó að hann ekki vonist til þess. Þetta móti held ég að vera stigmögnun áður en friður loks kemst á í þessu undir.
16: Í Kýf segir Karl að lífið gangi sinn vana gang. Fólk fari til vinnu og út á kvöldin og venjist því að stríði geysi.
17: Á yfirborðinu bara eins og myndi sjá hvað sem annars þar. Undir niður þetta hins vegar öðruvísi vegna þess að auðvitað náttúrulega hefur þetta gríðarlega áhrif á fólk að vera endalaust með loftvarnaflautur og annars skipti yfir höfðin á sér og það hefur mikil áhrif heldur líka á bara andlega líðan fólks að þurfa að standa í þessu, ekki bara í einhverja vikur heldur ár eftir ár.
14: Sagði Karl Garðarsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Mennta og barnamálaráðherra ætlar að leggja fram endurskoða frumvarp til nýrra heildarlaga barnavernd. Það verður meðal annars mikilvægu liður í framkvæmd samkomulags ríkis og sveitarfélaga frá í fyrra að ríkið axli aukna ábyrgð í málefnum barna með fjölþættan vanda.
18: Frumvarpsdrögin hafa verið lögð fram í samráðsgátt stjórnvalda. Þau byggjast á umfangsmikilli stefnumótunarvinnu stjórnvalda og víðtæku samráði við fagfólk í málaflokknum, börn og hagaðila. Aukin áhersla lögð á sjálfstæð réttindi barna, barnvæna nálgun og þverfaglegt samstarf þeirra sem veita börnum og fjölskyldum þeirra þjónustu. Þá var frumvarpið að vera mikilvægur liður í framkvæmd samkomulags ríkis og sveitarfélaga frá mars 2025 börn með fjölþættan vanda. Samkvæmd samkomulaginu axla ríkið aukna ábyrgð á uppbyggingu sérhæðra vistunarúrraða og á að tryggja að laga umhverfið samræmist þeirri framtíðarskipan sem samkomulagið grundvallast á. Þá áréttað að fatlað barn skuli njóta réttinda til fulls samkvæmt lögum réttindi fatlaðs fólks og til jafns við önnur börn. Þá ákvæði í frumvarpsdrögunum samstarf og ábyrgð barnaverndar yfirvalda útskýrt og samkvæmt drögunum verður heimilt að framlengja í undantekningartilvikum stuðningsúrræði barnaverndar fram yfir 18 ára aldur. Þá fjallað ítarlega beitingu þvingunar og annarra íþyngjandi ráðstafana gagnvart börnum sem eru vistuð utan heimilis í úrræðum á ábyrgð barnaverndar yfirvalda. Frumvarpið hefur eins og áður segið verið lagt fram í samráðsgátt og umsagnar frestur til 4. ágúst.
14: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur fyrirskipað að setti verið 50% tollar á fjölda kanadískra vara sem fluttar eru til bandaríkjana. Að mati forsetans hafa kanadísk stjórnvöld mismunna bandarískum vörum eins og bílum, áfengi og mjólkurvörum. Forsætisráðherra Kanada segir stjórnvöld tilbúin til viðræðna.
15: Í tilkynningu frá Hvíta húsinu segir að Trump hafi gripið til aðgerðana til að draga kanadísk stjórnvöld til ábyrðar fyrir áframhaldandi mismunun og ósanngjarna og ójafna meðferð á bandarískum vörum. Það hafi lagt byrðar á harðduglega bandaríkjamenn. Gert ráð fyrir að tollarnir taki gildi eftir 30 daga. Meðal þess sem bandarísk stjórnvöld ætla að setja tolla á eru vín, hokkikilfur og sement. Nýju tollarnir taka ekki til orkuframleiðslu, fisks, mikilvægra steinefna og kaljums. Bandaríkin hafa nú þegar sett 15-30% tolla á kanadískt stál, ál og kopar. Einnig eru 35% tollar á timbur frá Kanada, auk 25% tolla á íhluti í bíla sem ekki eru framleiddir í Bandaríkinum. Kanada ein nánasta viðskiptaþjóð Bandaríkjanna, en spennan milli ríkjanna hefur verið þó nokkur síðan Trump varð aftur forseti í fyrra. Hætt við því að nýju tollarnir auki enn á spennu í samskiptum ríkjanna og verðbólga aukist. Stjórnvöld í Kanada voru ein fárra í heiminum sem settu hefndartolla á vörur frá Bandaríkjunum eftir að Trump tilkynnti að hann ætlaði að hækka tolla á innfluttar vörur frá öllum heimshornum í apríl í fyrra. 25% gjald var sett á bandarískar vörur sem fluttar voru inn til Kanada meðal annars stál á og bifreðar. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, felldi síðar niður gjaldið á hluta varana. Carney sagði í yfirlýsingu að ríkisstjórn hans hefði sett fram ítarlegar tillögur til að leysa viðskiptadeilu ríkjanna tveggja og fullyrti að fyrri tollar Trumps brýtu gegn viðskiptasamningi þeirra. Hann sagði deilurnar hafa aukið kostnað fyrir fjölskyldur sérstaklega í Bandaríkjunum. Kanadísk stjórnvöld var reiðbúin að taka af krafti á óleystum málum við Bandaríkin.
14: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Tvær nauðganir, önnur á barni, voru tilkynntar til lögreglu á meðan fótboltamóti Gothia Cup stóð yfir í Gautaborg í Svíþjóð. Maður grunaður annað brotið var handtekinn. Enginn hefur verið handtekinn fyrir að brjóta á barninu. Í vikunni sem móti stóð bárust lögreglu einnig tilkynningar slagsmál og líkamsárás. 45.000 þáttakendur frá öllum heimshornum spiluðu á Gothia Cup í ár, þar á meðan nokkur íslensk lið. Fyrirrandi bæjarstjóri sem lét af störfum vegna langvinns COVID kallar eftir að sett verða á fót endurhæfingamiðstöð fyrir sjúklinga. Stuðningur sé mikilvægur hluti endurhæfingar.
19: Þetta auðvitað mjög fjölmennur hópur á Íslandi sem að kljást við svo kallu langvinn einkenni COVID og MTG-sjúkdóm og fleiri skyldasjúkdóma sem búa í raun við algjörum skort á heilbrigðisþjónustu. Liggur ekki fyrir ennþá hver fjöldin er eða það bendir allt til þess að þetta sé mjög fjölmennur hópur. Og það eru þetta áhrif á samfélagið í heild.
15: Gunnar Axel Axelsson lét af störfum sem bæjarstjóri í Vogum fyrir 1.5 ári vegna veikinda. Gunnar var greindur með langvinnan COVID-sjúkdóm. Hann segir það mikið áfall að missa starfsgetu og eiga í erfiðleikum með daglegt líf. Mikil aukning hefur orðið í greiningum á þreytuheilkenni eftir veirusýkingu, en alls hafa 763 greinst á árunum 2020 til 2025 samanborið við aðeins 241 einstakling á 15 ára tímabili áður. Greiningar hafa því rúmlega þrefaldast á síðustu 6 árum. Gunnar kallar eftir auknum stuðningi við sjúklingahópin. Hann geti skipt höfuðmáli í endurhæfingu.
19: Þó endurhæfingu sé engin töfralaust, þá getur slík þjónusta, ef hann býðst á réttum tíma, þá haft gríðarlega mikil og dýrmætt áhrif fyrir fólk. Ég auðvitað vonast til þess að stjórnvöld bregðist nú loksins við þessari áskorun og beðinni þeirra sjúklingahópa sem að þetta á við og verði við óskum þeirra og tryggi þessum hópi viðeigandi stuðnings- og endurhæfingarþjónustu.
14: Sagði Gunnar Axel Axelsson Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Samherji hefur stofnað nýjan átakssjóð gegn fíknivanda og hyggst leggja honum til 100 miljónir króna á næstu 5 árum. Sjóðurinn heitir Samheldni. Fyrirtæki skorar jafnframt á önnur fyrirtæki og einstaklinga í atvinnulífinu að taka þátt með það að markmið að safna alls 300 miljónum króna. Fjármununum verður útlitað til þriggja verkefna, stuðnings við fjölskyldur og ungmenni hjá SAA, uppbyggingar smáhýsa fyrir sjálfstæða búsetu hjá Hlaðgerðarkoti og byggingar nýrar almu við meðferðarheimilið í Krýsuvík. Valgeir Magnússon, stjórnarformaður Pipar, TBFA, verður formaður sjóðsins og Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, tekur að sér hlutverk vendara hans. Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, segir brýnt að efna til sameiginlegs átaks í baráttunni gegn fíknivanda, enda sé þörfin mikil.
20: Þessi málstaðar, hann snertir allir þjóðfélaginu, óaldri, stétt, kynni, hérna, og ég vonast til þess að atvinnulífið hérna leggist á eitt og hérna og menn gera það sem þeir geta og hérna taki þátt í þessari söfnun.
14: Sagði Baldvin Þorsteinsson. Þingmenn á franska þinginu greiða atkvæðum frumvarp samfélagsmiðlabann fyrir börn undir 15 ára aldri í dag. Búist við að það verði samþykkt. Anle Hennaf, ráðherra stafrætna mála, sagði á samfélagsmiðlunum X í gær að Frakkland yrði þar með fyrsta Evrópuríki til að innleiða stafrænt aldurstakmark til að vernda börn á internetinu. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, hefur heitið því að banni taki gildi í september. Búist þið við að það verði gert í tveimur hlutum. Frá 1. september verði ungmennum undir 15 ára aldri bannað að búa til reikninga á samfélagsmiðlum og frá janúar á næsta ári náu bannið yfir alla aðganga líka þá sem þegar eru til. Síðasta túnið á bænum Björgum í Köldukinn var heyjað í síðustu viku í fyrsta sinn í 5 ár. Mikill áfangasigur segir bóndin á bænum.
0: Bærin Björg í Köldukinn í Þingeyjarsveit lenti hvað verst í aurskriðum sem féllu í október árið 2021. Þar hljóp nánast öll hlíðin fyrir ofan bæinn fram og olli miklu tjóni á túnunum. Minnstu munaði að skriðurnar lentu á fjósinu. Jóna Björg Hlöðversdóttir, bóndi á Björgum, tilkynnti á samfélagsmiðlum fyrir helgi að nú væri hún að heyja ysta túnið í fyrsta sinn síðan skriðurnar féllu.
21: Þetta svona loka hnykkur í núna að hafa náð að slá aftur brekkuskákina sem þessi túni sem var næst fjallinu. Uppskera var reyndir ekkert eitthvað rosa mikil en þetta var samt svo mikil áfangasigur að hafa náð þarna síðasta túninu undan sem við höfum það ekki náð að slá eða hirða síðan 2021.
0: Segir Jóna. Heyskapur hefur gengið vel í Köldukinn eftir vætu samt vor en góðviðris dagar hafa verið margir upp á síðkastið og sprettan eftir því. Að sögn Jónu kom aldrei neitt annað til greina en að rækta landið á nýjan leik eftir áföllin haustið 2021.
21: Já, það verður nú að halda þessi rækt. Sko. Vissulega var þetta stundum, sko, þetta var einhvern veginn þannig jarðvegur að það var erfitt að fara um þetta að hafa búið að festa nánast öll tæki bæjarins í þessari sopu, sko. En það er þessi þolinmæði eða kannski smá þrjóska sem að skila þessu myndi ég segja.
0: Áfanganum var fagnað að hætti húsins.
21: Já, við föttum þetta eiginlega ekki fyrir svona eftir á að bara já, þetta er síðast á túnni. Þannig er það komið þunda, þannig erum við búin að skrá bara uppskeru og búin að fá rúlu sem að eru að þessu túnu. Þannig að og við erum svona að reyna að fagna þessu svona aðeins við skálum og hérna, reyndum að halda þessu upp á hann áfanga. Þetta er það auðvitað ansi langt ferli.
14: Sagði Jóna Björg Hlöðversdóttir Sigur Óli Sigursson tók saman. Hátt í 1000 farþegar eru í skemmtiferðaskipinu Seven Seas Grandeur sem kom til Grundarfjarðar í morgun. Bærin hefur tekið á móti tugum skemmtiferðaskipa í sumar og vonir á enn fleiri skipum á næstu vikum. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður er í Grundarfirði. Sigrún, er mikið líf í bænum?
22: Já, við erum hér niður við höfn og horfum á vígalegt skemmtiferðaskipið og það er talsvert líflegt hér í góða veðrinu en mér skilst að margir af farþegunum hafi farið í rútuferðir Snæfellsnesið. Hjá mér Pálmi Jóhannsson, forstöðumaður menningar og markasmála í Grundarfirði. Pálmi, hvernig hefur gengið að taka móti skemmtiferðaskipunum í sumar?
23: Það almennt bara búið að ganga mjög vel. Síðustu vikur hefur verið satt svona örlíti verið að trubla okkur, búið að vera tölvöld hvast, en heilt yfir bara búið að ganga nokkuð vel.
22: Og hvað skipið sem við horfum hér á stórt? Hversu margir farþegar sigla með því?
23: Það eru rúmlega 700 farþegar sem að koma með þessi skipið sem núna í höfn. Og já, og það liggur nú hérna við Norðurgarðinn hjá okkur og það er hvað 224 metrar að lengd. Þetta er tölvöld stórt skip.
22: Og hafa öll skip komist að bryggju sem að áallu voru í sumar?
23: Nei, það eru nokkur sem að hafa þurft frá að hverfa vegna veðurs. Það er eins og búið að vera töluvert hvasst. Þannig að þetta eru nokkur sem að hafa ekki komist að bryggju.
22: Og eru skipakomurnar mikilvægar fyrir atvinnulífið í bænum?
23: Já, skipakomurnar skipta töluvert miklu máli fyrir atvinnulífið í bænum og þá sérstaklega verslun og þjónustu, veitingahúsin og kaffihúsin og svo þá sem að byggja ákomi sína á ferðaþjónustu.
22: Og eitthvað hámark gesta sem að þið taki á móti hér í bænum?
23: Já, við tökum ekki fleiri farþega en 4000 og það er rauninni bara að hugsa, það er rauninni bara þolmörk íbúa og samfélagsins, þannig að við tökum ekki fleiri en 4000 í einu.
22: Og hvernig upplifa íbúar skipakomurnar hér í bænum?
23: Almennt upplifunin mjög góð og hérna þau sjá tækifæri í skipakomunum og þannig að það almennt mjög jákvæður tónn varðandi skipakomurnar og svo höfum við einmitt verið að breyta upp því núna síðasta sumar og í sumar að við höfum alltaf verið að setja inn á hafnasíðuna, Facebook síðuna, svona smá upplýsingar um skipakomur þar sem við erum að segja hvaða skip er að koma og hversu margir eru væntanlegir og það hefur fallið vel í hérna krami á fólki.
22: Takkaði fyrir Pálmi og við kveðjum hérðan úr blíðunni.
14: Þetta var Grundarfjörður og þaðan förum við íþróttirnar. Einn leikur í undanúrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta í dag. Fylkir og Afturelding mætast í Árbæ en bæði lið leika í næsta efstu deild.
1: Það verður fyrstu deildarslagur í Árbænum í kvöld þegar að Fylkir og Afturelding mætast og spila sæti í úrslitaleik mjólkurbikars karla í fótbolta. Albert Brynjar Ingason, sparkspekingur RÚV, segir mikið í húfi í leik kvöldsins. Albert, það mikið í húfi í þessum leik í Árbæ í kvöld.
2: Heldur betur Gunnar Birgisson, þetta bara, sko, við byrjum á fylgismönnum, bara stæsti leikur fylgismönna frá 2002, bara þegar fylgji vann bikarinn síðast og þegar fylgji tapaði lokaleiknum upp á Skaga, Íslandsmeistaratitillinn flaug með þyrlanum Vesturbæinn og þetta bara fyrsta skipti í sögu Aftureldingar sem getur komast í bikarhúsið, þannig að þetta er risa leikur fyrir bæði félög.
1: Nú hafa þessi lið mest einu sinni á tímabilinu og þar hafði Afturelding betur 5-1. Við gerum nú ráð fyrir að það verði eitthvað annað á boðstólnum í kvöldu þekki.
2: Jó, ég trúi ekki að það en að Heimir farið vel yfir þann leik og það var mjög samfarandi sigur hjá Afturöldingar og hérna, veist, bara kyrðu yfir fylgislið og þá voru fylgismenn í vesinu með fremstu menn Afturöldingar. Þú voru með bæði, Kóistra og hérna Holtan inn á vellinum og skori einni tvö mörkandi fyrst leikatri en ég trúi ekki öðruna en að Heimir sé búin að fara vel yfir þann leik.
1: Hvernig leik megum við búast við í kvöld? Verður sama upp á teiningum í markaskorun? Munum við sjá opinn og skemmtilegan leik?
2: Já, 100%. Það verður fullt af mörkum í kvöld. Ég get lofað því, Gunnar Birgisson. Fylkir, við sjáum bara hvernig liðin að koma inn í hennar leik. Fylkir búin að vinna þrjá leiki í rauði deildin og skori þeim 13 mörk og Afturöldingunni 5 í rauð og skoraði þessum fimmleikin 20 mörk og hérna, þetta er toppliðin í deildinni, það er eitt stig sem að skýra liðina af, en bæði þessi liði hafa verið að spila og opna og skemmtilega leiki, hérna ég á ekki vona á neinu öðru í kvöld.
1: Hörku skemmtun, framöndan í Árbæ, takk hérlega fyrir þetta, Albert Brynjar Ingason.
2: Ja, takk sömulegis.
1: Leikurinn verður sýndur í beinni útsendingu á RÚV 2 og hefst klukkan 19.30, uppbytun í stofunni hefst 19.10.
14: Og það var Gunnar Birgisson sem flutt okkur íþróttafréttir. Og það var veðrinu veður horfur. Næsta sólringin vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu í dag. Bjart með köflum norðan og austalands en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Hann gengur svo í sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu á morgun með rigningu en úrkomin lítið verður austan til á landinu fram eftir degi. Hiti verður 10-23 stig og það verður hlýjast austalands. Það var helst í hádegisfréttum að Andy Burnham sem tók við sem forsætisráðherra Bretlands í gær ætlar að afnema virðisaukaskatt á rafmagn til að létta undir með heimilum í landinu. Þetta fyrsta stóra aðgerðin sem hann boðar í embætti. Fyrirandi þingmaður sem verið hefur í Úkraínu undanförnu telur stríðslok ekki í sjónmáli. Þvert á móti telur hann átökin eftir að stig magnast. Ný endurskoðu heildarlög barnavernd eru liður í framkvæmd samkomulags ríkis og sveitarfélaga börn með fjölþættan vanda. Bandaríkjaforseti hefur sett 50% af tolla og fjölda kanadískra vara til að hefna fyrir það sem hann kallar ósanngjarna tolla og bandarískar vörur eins og bíla, áfengi og mjólkurvörur. Bæjarstjóri sem lét af störfum vegna langvarandi COVID kallar eftir auknum stuðningi við sjúklingahópin. Og Samherji hefur stofnað átakssjóð gegn fíknivanda og hyggst leggja honum til 100 miljónir króna á næstu 3 árum. Fyrirtæki skorar á önnur fyrirtæki og einstaklinga að taka þátt með það markmiði að safna alls 300 miljónum króna sem nýttar verði til 3 verkefna. Og umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir. Tæknimaður í dag var Kári Guðmundsson en útsendingur stjórnaði Hildur Sigurbjartsdóttir. Það er hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúf.is en þetta er búið í dag. Fréttalestri lokið.
3: útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagarinn Smára Torgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarferði. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og ráttæki.
4: Útsalan í fullum gangi. Bíkó. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland glerugnaverslun.
5: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Kiljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Pennin Eymundsson.
24: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
25: Rástfö.
26: Fyrst og fremst.
25: Við erum Rástfö.
27: Vasadiskó.
28: Í sumar á Rástfö.
29: Komið sælveri hjartanlega velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokko, verð með ykkur hér í Vasadiskóinu í eyrunum á okkur, kannski líka hjartan á okkur til klukkan fjögur í dag. Hérna á eftir ætlum við að fá sumartönnu frá sko Flateri Kópói en samt held ég hann sér stattur í Svíþjóð. Hann Auðun Gunnar Eiríksson, hann með frábara sumartönnu, lönglög sem að eru bara, akkur eru lönglög spilu svona sjaldan í útvarpinu af því að við þurfum ekki að fara svona oft á klósettið við sem setjum hér og erum að spila lögin en annars ætlum við bara að spila góða tónlist, það súld í Reykjavík En einu sinni, betra veður annar staðar, mér skilst nú samt að Friðrik Ómar ætla að fara norður og taka veðri með sér og ég þakka hann minnulega fyrir það hérna setna í vikunni. En við viljum að byrja á Jónasi Sig, baráttusöngur upplýstnar klansins á skítadreifurunum. Það eitthvað sem gott að segja nokkur svona dag til að halda í skýrmælgina sína.
27: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
28: með Margréti Erlu Mokk.
27: Á Rás 2.

Does Your Mother Know með Abba. Þetta er nú alltaf jafn skemmtilegt lag. Það er eitthvað svona prúðuleikara brass í þessu sem að kemur mér í svo mikið stuð. Annað sem kemur mér iðulega í stuð, það eru Ice Guys. Hér er nýjasta lagi frá þeim sem heitir 7.9.3.

Madonna, Beautiful Stranger, þetta var í Austin Powers. Það myndir eldast, sko sumt í þeim eldast alveg afskaplega vel og ennþá alveg ofbúrslega fyndið og annað svona orðið nokkuð súrt en þannig gengur utan á bara. Nýnast Ariana Grande og lagið Hate That I Made You Love Me.

0: Savage Garden, To the Moon and Back, eitt af svona lögum sem ég gleymi stundum að eru til og svo ég svo glöð þegar ég man eftir því að það til. Dramatist og fallegt að Take You to the Moon and Back, fá mjölusingar og svo heldur vasadiskoð áfram.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara rúf.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
3: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
4: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, auðvitað þetta rafbíl.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert það fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
7: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
6: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
8: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
6: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.
9: Rás 2 Við erum Rás 2
10: Sérvalinn spóla fyrir þig. Vasadiskó með Margréti Mokk á Rás 2.

M79, M79 með Vampire Weekend, þannig eru þeir að fara í strætó eftir New York borg frá Manhattan yfir til Brooklyn, skilst mér og þetta sem sagt fer eftir 79. stræti og út eftir strætórómans en hér næst það þokurómans þetta eru Selebs og Sigga Beintens og lagið Þok

gott 80s þarna, hljóstin ABC The Look of Love og við hendumst af krafti inn í nútímann hér næst það hljóstin Slater þetta eitt af þessum lögum slóu algjörlega gegn í gegnum TikTok og Instagram Reels svo cool, svo skemmtilegt þetta lag heitir Dance, allt í hástöfum

0: Sweet Saturday Night. Ég einhvern svona britt popskapi þessa dagana, þetta langt datt bara hérna inn í spilunarlistan hjá mér, sem varð að spila það. Það svona gott að geta klappað táningnum í sér með svona góðri tónlist. Fá mælusingar og svo heldur Vasadís góðið áfram.
1: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júli. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
2: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
3: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
4: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.

0: Ray, where is my husband? Þetta nú meira stuðið, en það komið af þessu hér.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Anja Shaddock og platan mín, sjösyndir, plata vikunar á Rástu. Seinasta syndin, sjöunda syndin, losti. Alltaf best af í kynlíf, unað og það holdlega og hvernig maður horfir framhjá framkomið annara bara því að kynlíf gott eða maður vill ekkert annað frá þeim. Þetta 352, gerðu svo vel.

Anja Sjadok, þetta er lagið 3.52, eða 3.52 af plötunni Sjö syndir. Það sem hún var að taka fyrir dauða syndirna sjö, þetta var Lostin sem hún tók fyrir þarna. Skemmtilegt trip-hop minni mig svolítið á svona, svona frum bangang. Ef ekki að fara bara í það. Hér bangang.

Þetta er Frankie Valli, lagið Beggin sem margir hafa nú tekið upp sína arma þarna í svona ekstra gýrun endur hljóðblöndu með honum Pelúski sem franskur plötusnúður en hér næst það nýja lagið með Rúnari F og þetta No Need to Run það von að þessari plötu og streymisveitur núna í lokmánaðar, stýttist í það það rægt af á vínilplötuna, hjá honum sjálfum, beint frá bónda

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum á Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
1: Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum mjólkurbikars karla í kvöld klukkan 19.30 sjáumst á Tekkvellinum. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á höfn í Hornafirði. Síldarbeinsparkett Egill Árnason. Útvatnaður saltfiskur og listmunir ekta fiskbúðin Hauganesi.
2: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Tveir flugmenn voru sviftir flugleyfi tímabundið, annar í eitt ár og hinn í tvö, eftir að hafa flogið flugvél Æslandir lágflug yfir Vestmanneyjar 11. apríl.
3: Þetta staðfestir Þórhildur Elín Elínardóttir, almannatengill hjá samgöngustofu. Búið að senda út ákvörðinina til þeirra flugmanna er málið varðar. Flugstjóri vélarinnar, sem var að fljúga sett hinsta flugur atvikið átti sér stað, var sviftur leiði í 24 mánuði. Flugmaður sem flaug með flugstjórnum var sviftur leiði í 12 mánuði. Flugmaðurinn hefur ekki fengið að fljúga á meðan rannsókn málsins stendur. Ákvörðunin kæranleg og hafa því flugmennirnir kost á því að kæra hana. Ekki liggur fyrir hvort það hafi verið gert. Rannsókn samgöngustofu og lögreglu ekki lokið því ekki hefur verið ákveðið hvort lágflugið hafi eftirmála fyrir flugfélagið. Innri rannsókn Æslandair á lágfluginu einnig lokið. Þetta staðfestir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Æslandair í skriflegu svari til fréttastofu. Hann segir markmið innri rannsókna vera að auka öryggi. Í skýrslunni komi meðal annars fram tillögur þess efnis. Hann segir niðurstöðurnar vera trúnaðarmál og þær fást ekki því afhendar eða uppgefnar.
2: Ásrún Aldís Hreinsdóttir sagði frá. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, hefur skipað nýja stjórn Landspítala til næstu tveggja ára. Regín Ásvaldsdóttir, varaborgarfulltrúi samfylkingarinnar og fyrrverandi bæjarstjóri í Mosfellsbæ og á Akranesi er formaður nýra stjórnar og Birna Einarsdóttir, fyrrverandi bankastjóri Íslandsbanka, er varaformaður. Aðrir stjórnarmenn eru Anna Sigríður Íslind, Thór Aspelund og Guðjón Hauksson. Varamenn í stjórn eru Óskar Reykdalsson og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir. Einnig eru tveir áheyrnarfulltrúar starfsmanna spítalans, þau Signý Sveinsdóttir, hjúkrunarfræðingur og Theodór Skúli Sigurðsson svæfingalæknir. Héraðsdómur Reykjanes vísaði í dag frá dómi máli héraðssaksóknara gegn lækninum Skúla Tómasi Gunnlaugssyni. Þetta staðfestir Almar Möller, lögmaður Skúla. Hann segir niðurstöðuna ánægjulega og í samræmi við þá kröfu sem hann gerði. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn vegna andláts konu sem lést í umönnun hans á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019. Skúli Tómas var sviftur lækningaleyfi 2021 og fékk það aftur 2024. Að mati héraðsdóms hafði Skúla þegar verið refsað með sviftingu leyfisins. Hann hefur ávallt hafnað því að hafa gerst brotlegur við lög. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestir er lokið.
4: Fyrst og fremst.
5: Rás 2.
4: Þetta er Rás 2.
5: Vasadiskó.
4: Í sumar á Rás 2.
3: Komið þið sæl aftur, velkomin í Vasadiskóið, ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur í dag. Við fáum sumartvennu hér á eftir frá honum Auðunni Gunnari Eiríkssyni. Hann er með, það er svona, það er þungt í þessu, það er táfíl og sveitalegt og þetta er gott stöf í honum sem að komi. En núna þriðjudagur, fólk aðeins farið að pæla hvort að þeir að hugsa sér til hreyfins helgina, það mikið að vera út allt land og veðrið eitthvað að fara að breytast, þannig að við verðum bara að setja hér, þú og ég, eða þig og mig og
6: vegið liggja til allra átta. Ekki til í það?
5: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
6: með Margréti Erlu Mokk
5: á Rástvöð.

0: Sett sýnist hverjum Úlfur Úlfur og herra netusmjör.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
3: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir. Fékk aldrei að finna fyrir hlýju. Ásgeir Trausti. Biskýja bor sem ég

sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.

0: Casey Musgraves, lagið Dry Spell. Það sem hún fyrir yfir, hvað þetta? Ég held að hún farið yfir alveg 30 mismunandi leiðir til að segja frá því að það sé ekki einu svona reymt í kjallarakompunni. En það komið að sumar tvennunni. Mér skilst að hann Auðun sé stattur í Svíþjóð núna og það var hún Lindabjörg sem skoraði á hann skoðað og Auðun gamla leikfum í kennara minn. Mér finnst þetta skemmtilegt. Skulum heyra í Auðunni.
1: Já, Auðun Gunnar Eiríksson heiti ég, flateringur búandi í Kópavogi og vil nú þakka Lindu kærlega fyrir þessa áskorun eða tilnefningu að velja sér tvö sumarlög. Mjög erfitt að velja bara tvö lög en ég ákvað vilja tvö mjög ólík lög. Fyrra lagið er lag sem heitir Hæ vinur minn með fjallabræðurum og þetta Halldór Gunnar Pálsson og Magnús Þór Sigmundsson og fjallar vináttuna og hvað það gott að eiga vini, góða vini og þar kemur líka fyrir sólinn og vindurinn og svoleiðis sem má tengja við sumrið. Seinna lagið er hins vegar Paradise City með Guns N' Roses og hérna það nú kannski bara því að í kringum 1990 þá var þetta lag spilað óendalega mikið þegar maður uppgötvaði þessa þetta stórgóða band Guns N' Roses á sínum tíma og hlustaði óendalega mikið á þá blötu og þá sérstaklega kannski þetta lag endaði líka hvað betra en að fara þessum grasið grænt og stelpunnar sætar þannig að þetta tvö lögin hjá mér og ég ætla að skora á Ragnhildi Vigfúsdóttur að taka við keflinu og koma með næstu tvö sumarlög
2: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2

0: Rock and Roll Paradise City með Guns N' Roses setna lagið í sumartvennunni frá honum Auðunni Gunnari Eiríkssyni. Fyrra lagið var Hæ vinur minn með Fjallabræðrum eftir Halldór Gunnar og Magnús Eiríksson. Við fáum auðlýsingar og svo heldur poplandið, nei Margrét, ekki poplandið, Vasadiskóið áfram.
1: Hvaða málefni snúast aðeldaveiðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
2: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Þetta er Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.

Massive Attack og Teardrop. Þetta er eitt af þeim lögum sem hefur svona komist inn á hvað flesta svona killerís playlista í gegnum tíðina. En hér næst það óskalag fyrir hann Bjarna Snæbjörs. Hann á blómabílnum að snattast, hann að keyra í Vesturbyggð með Áru, hundin sinn og eðlilega. Bað hann blómalag, eitt af blómunum, Páll Óskar og Benny Hemhem.

Muna eftir myndbandinu við þetta lag sem var svona ótrúlega sæt lítil mjólkurferna sem lenti í hinum ýmsu ævintýrum og þetta svo skemmtilega laust vegna þess að það ekki Damon Albarn sem syngur þetta lag eins og flest blurlaugin heldur Graham Coxon og hann var svo hérna feimin, hann treysti sér ekki til að vera einhver svona aðalhlutverki í myndbandinu þannig að á mjólkurferninu mynd af honum svona eins og hann sé tindur einstaklingur þannig að hann í aðalhlutverki þó hann sé bara svona á hliðinni á sætu mjólkurferninu en hér næst það Sycamore Tree og þetta nýtt frá þeim sem heitir All Tangled Up

dönsum inn í hljóðanótt. Þetta það nýjasta frá Steppa Jack, Stefáni Jakobssyni. En við viljum að koma hér einu ammælisbarnið. Dísa Jakobs, hún á ammæli dag og þá nú viðeigandi að spila lagið Anniversary með henni.

Vasari. Við fáum fréttir núna klukkan 3 og svo heldur Vasardiskoð áfram en fram að þeim. Ættum að fá Hjálma og hvað gera fjöllin? Ég efast að það sé eitthvað það í fréttunum en góð spurning engu að síður.

0: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
2: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir flugmenn voru sviptir flugréttindum tímabundið, annar í 1 ár og hinn í 2, fyrir lágflug í Vél Æslandir yfir Vestmanneyjar 11. apríl.
1: Þórhildur Elín Elínardóttir, upplýsingafulltrúi samgöngustofu, staðfestir þetta og að flugmennirnir hafa verið látnir vita af ákvörðuninni. Þetta var síðasta flug flugstjóra vélarinnar áður en hann lét af störfum. Hann var sviptur réttindum í 24 mánuði. Hinn flugmaður vélarinnar var sviptur réttindum í 12 mánuði. Hann hefur ekki fengið að fljúga meðan atvikið rannsakað. Flugmennirnir hafa kost á því að skjóta ákvörðun samgöngustofu til innviðaráðuneytisins. Ekki liggur fyrir hvort það hafi verið gert. Ákvörðun samgöngustofu gagnvart flugrekanda hefur ekki enn verið tekin og því ekki ljóst hvort lágflugið hafi eftirmála fyrir flugfélagið. Innri rannsókn Æslandir á lágfluginu einnig lokið. Þetta staðfestir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Æslandir í skriflegu svari til fréttastofu. Hann segir markmið rannsóknarinnar að auka öryggi. Í skýrslu komi meðal annars fram tillögur þess efnis. Hann segir niðurstöðunar vera trúnaðarmál og þær fáist því ekki afhentar eða uppgefnar.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir sagði frá. Sameinuðu þjóðirnar segja 37% aukning hafi orðið í fjölda almennra borgara sem hafi látið lífið í innrásarstríði Rússa í Úkraínu á fyrirhluta ársins samanborið við sama tíma í fyrra. Bæði Rússland og Úkraína neita því að árásum sé beint gegn almennum borgurum. Bæði ríkin hafa hert á loftárásum sínum undanfarna mánuði á sama tíma og viðræður undir forystu Bandaríkjanna að binda enda á stríðið hafa lítið þokast áfram. Daniel Bell, formaður mannúðarsendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu, greindi frá því á blaðamannafundi í dag að alls hefðu verið skráður rétt tæplega 1400 dauðsföll almennra borgara og hátt í 8000 særðir fyrstu 6 mánuði ársins. Manntjónið hefði tvöfaldast í umfangi frá skráðum fjölda 2024. Karl Garðarsson, fyrrverandi þingmaður sem í Kýf, höfuðborg Úkraínu, segir mannfall í stríðinu orðið gríðarlegt. Stríðsátökin eigi að hans mati eftir að magnast enn áður en friður kemst á. Hann sér ekki fyrir sér neina lausn á stríðinu á næstunni, frekar stigmögnun áður en friður kemst á. Karl sagði í hádegisfréttum að lífið í Kýf höfuðborginni gangi sinn vana gang, fólk fari til vinnu og út á kvöldin og venjist því að stríð geysi. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is, fréttalestri er lokið.
2: Rástfö. Fyrst og fremst. Við erum Rástfö.
3: Vasadiskó
4: í sumar á Rástfö.
5: Heldur betur elskunar mínar. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð hér með ykkur í Vasadiskóinu til klukkan 4 síðasta klukkutíminn. Við ætlum að spila hér lag af plötu vikunar hér rétt á eftir 7 sindir með Önju Sjadokk en við ætlum að byrja hér á GTRN og Birni og mjög vinsælum duett frá þeim sem heitir Viltfá.
3: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
4: með Margréti Erlu Mokk
3: á Rástvöð.

0: fullkominni hugarró í klaustri í Bhútan áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga
1: Okkar meyjar, okkar teyjar okkar út í eyjar okkar farð ekki á mis farð á dalurinn.is
2: Áhorfendur Kexi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frón Kex og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is
4: Útsalan í fullum gangi Sparið alltaf 50% Nú enn meiri afsláttur Jusk, góð tilboð
5: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon garðinum Alla laugardaga í júli Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis Byrjum á 3, búið á 8 Frýttin, nánar á rokkireykjavík.is
6: Túle Alltaf léttur Alltaf lætt, léttöl.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

The Dandy Warhols, Bohemian Like You. En hér næst nýtt íslenskt, þetta er Sjana Rut og lag sem heitir Tell Me.

0: Susie and Coca-Cola með St. James, St. Paul and the Broken Bones. En ég næst ætlum að fá lag af plötu vikunar.
1: Ég heiti Anja Shaddock og platan mín sjö syndir plata vikunar. Þriðja syndin reiði. Þau fá að skipti sem ég hef orði reið varð fólk hissa því ég hef yfirleitt bara leift fólki alltaf að vaða yfir mér og stjórna mér. En svo kom einhver tímapunktur þar sem ég bara sprakk og það var ekki eftir snúið. En þessi reiði sem ég samdi er reiðin sem maður finnur þegar fólk nær ekki vera hreinskilið og lætur maður bara bíða og halda í einhverjar falskar vonir og þrár og þegar manneskjan segir eitt en gerir hitt endurtekið. Aðalega samt í datinglífinu. Þetta til eilíðar. Gjörðu svo vel.

0: Til eilíðar Anja Sjadok af plötuvikunar sem heitir Sjö syndir. Þarna var hún að tala reiðina.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Það verður fjör á neistaflugi í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á neistaflugi.
6: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Helt upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
10: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
11: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
12: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
13: Jæja, þetta loksins klárt. 100 fallega stökk á 100 dögum hringin í kringu jörðina. Já, þetta búið að vera dálítið púslen, ekkert maður. Ha, 200.
14: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
16: Það ráðu kannski 4 kg í 40 kg á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
17: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
18: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
19: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
20: Rás 2.
21: Þetta Rás 2.

Þetta er ástarkasveitin The Bamboos, þetta var mjög vinsalt árið 2023. Lagið heitir X-Files, fjallar alls ekki sjónvarpsþáttinn, heldur meira svona þegar maður fer að rifja upp einhverja gamla lovera. En hér Klara Einarsdóttir, hún út kvipin og kvappin þetta sumarið og þetta lagið Ef hann myndi.

Hólagen með Daða Frey. Það gaman að spila þetta lag því að fólk man ekki alveg hvernig það kemur þarna í lokin. Baby you're the one. En hér næst að Birna Eyfjörð og þetta fattuðalag sem heitir Leiddu mig.

Jose González og lagið Heartbeats falleg útgáfa af þessu lagi með The Knife en hér næst nýtt og skemmtilegt þetta Calvin Harris og Jesse það lofa nú góðu og lagið Satisfy

og lagið Maps Byrst afsökunar vinkonum mín var að senda hérna á mig Margrét, ert að smjatta í útvarpinu? Ég var aðeins að smjatta á þann Pappi minn gaf mér Flórentínu, þakk honum innilega fyrir það Ég vona að þetta hef ekki haft áhrif á ykkur hinn almenna hlustanda En Vasadiskóið búið í dag Hljóðu og reyttir hérna hinum með við fjögurfréttunar Á morgun ætlum við að fara í nostalgíu klukkutíma Ég að spá spekulera hvaða ári ég ætla að bjóða ykkur að kjósa Og já, miðvikudagur, þetta að koma Og ég að skoða hér veðurspána hér fyrir sunnan Það að koma kannski smá sól á fimmtudaginn En höfum ekki hátt það Það enda hér á Áskeiri Trausta og læginu Skýjaborg.

0: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Grill tímabilið hafið. Sé það ekki grillað, sé það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Útsalan í fullum gangi. Biko.
7: Nýsending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna trefjar.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kista, Menningarhúsinu Hofi, Imperial Tískuverslun, imperialak.is og Dýrabær Hólabraut, miðbærin á Akureyri Blómstrar. Útsala 10% aukaafsláttur skagfirðingabúð. Grillpakkar, grillpakkar melabúðin.is. Útsala 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Jóðs tískuverslun Akureyri. Vertu velkomin á mærudaga á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, hvalasafnið á Húsavík, Framsýn, stéttarfélög og höfðavélar Húsavík.
8: Fréttastofa RÚV klukkan fjögur, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegisfréttir. Sameinuðu þjóðurnar segja að 37% aukning hafi orðið í fjölda almennra borgara sem hafi látið lífið í innrásastríði Rússa í Úkraínu á fyrirhluta ársins samanborið við sama tíma í fyrra. Rússar og Úkraínumenn hafa aukið loftárásir á báða bóga undanfarna mánuði og fátt sem bendir til þess að stríðinu sé að ljúka. Daniel Bell, yfirmaður mannréttinda eftirlit Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu, sagði við fjölmiðla í Genf í dag að nærri 1400 almennir borgarar hefðu verið drepnir og hátt í 8000 særst í stríðinu þar sem af ári.
9: In the first six months of 2026, civilian casualties increased by 37% compared with the same period last year and almost doubled what we documented in 2024.
8: Það sé 37% aukning frá sama tíma í fyrra og nærri tvöfalt meira en stofnunin skráði 2024. Bell segir að skýringin sé að hluta til vegna aukinnar notkunar stríðandi fylkinga á langdrægum eldflögum og drónum, þeim sé hægt að beita á þéttbíl svæði langt frá víluninni. Á sama blaðamannafundi sagði Tamin Al-Kitan, talsmaður samhæfingastöðvar Sameinuðu þjóðanna í mannúðarmálum, umfang og ákefði í langdrægum árásum á íbúðahús mikilvæga borgaralega innviði vera skelfilega og að þessum árásum yrði að linna.
10: The scale and intensity of long-range attacks impacting residential buildings and critical civilian infrastructure are shocking. These attacks must stop.
8: Sagði Tamin El-Khatan. Einn með stöðu grunaðs vegna eldsins í Drammen í Noregi helgina. Lögreglan hefur að svo stöttu ekki grunum að nokkuð saknæmt hafi átt sér stað. Yfir 100 íbúðir eru gjör ónýtar eftir eldsvoðan.
11: Nína Flatus, saksóknari hjá lögreglunni í suðaustu Noregi, segir að réttastaða grunaðs þýði ekki endilega nokkuð saknæmt hafi átt sér stað. Lögregla vinni að því að safna upplýsingum og maðurinn hafi fengið stöðu grunaðs til þess að verja rannsóknarhagsmunni. Lögregluna gruni hvar eldurinn hafi kviknað en hafi ekki nóg í höndunum til að segja hver upptök hann séu. Það taki einhver tíma að komast að því. En nei eftir að rannsaka vettvang betur. Lögregla nýtur aðstoð rannsóknarlögreglu Noregs Kripos við rannsóknina. Slökkviliðist segið hafa náð stjórn á eldunum en að mikil vinna sé enn eftir á vettvangi. Áfram verið fylst með svæðinu og þyrla sé í viðbragðsstöðu. 116 heimili eru gjör ónýtt og 400 voru flutt á brott vegna eldsvoðans. Engin lést eða slasaðist alvarlega. Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs í heimsókn í Drammen.
12: Nei, det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største branden i moderne tid i Norge. Nå jeg berørt av å ha møtt beboere her. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i livet fortsatt. Må vi i katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt?
11: Støre sagði þarna að óraunverulegt væri að sjá hvernig umhorms væri á svæðinu, þetta sé stærsti eldsvoði á seinni tímum í Noregi. Hann segir það hafa snert sig að hitta íbúa í Drammen, margir hafi misst allt, aðrir geti snúið aftur til síns heima og sumir séu bara ánægðir að sjá köttin sinn á lífi. Mildi sé að enginn hafi látist.
8: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Andy Burnham forsætis ráðherra Bretland segir að ný ríkisstjórn hekki sína fram á hvernig stefnumál hennar verða fjármögnuð. Hann hélt sinn fyrsta ríkisstjórnarfund í morgun og í fyrsta sinn eru konur fleiri en karlar í stjórn. Ráðherrarnir eru 23 að meðtöldum forsætisráðherra, 12 konur og 11 karlar. Burnham lagði fyrir ráðherra sína að undirbúa sig undir erfiðar ákvarðanir og mynda ríkisstjórnum framfærslukostnað og í lok fundarins sagðist hann ætla að leggja fram frekari áætlanir á næstu dögum. Hátt í 1000 farþegar í skemmtiferðaskipinu Seven Seas Grandeur sem kom til Grundarfjarðar í morgun. Pálmi Jóhannsson, forstöðumaður menningar og markaðsmála í Grundarfjarði, segir að almennt hafi gengið vel að taka á móti skemmtiferðaskipum í sumar þó veðrið hafi ekki hjálpað til síðustu vikur.
13: Nei, það eru nokkur sem að hafa þurft að, já, þurft frá að hverfa vegna, já, svona vegna veðurs. Það eins og ég búið að vera töluvert hvasst. Þannig að þetta svona já nokkur sem að hafa ekki komist að bryggju.
8: Sagði Pálmi Jóhannsson. Og veður vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu, hiti 10-23 stig, hlýjast austanlands fréttalestri er lokið.
14: Hljóðvegur 1 á Rás 2
15: Komið sælblessuð þeirra að hlusta á Hljóðveg 1. Ég heiti Hólfríð Marí og verðum með ykkur til klukkan 6. Með mér Steini Skúladóttir. Hún þó ekki efstaleitinu, ekki fyrir ykkur en í gær, heldur fyrir norðan. Steini, jafn gott veður og í gær hjá ykkur?
16: Jeps, það svo gott veður og ég svo bitin af lúsmi og ég með svo mikið frjókorn á námi. Það ég ætla að fara til Reykjavíkur á morgun
15: Það alveg skil, ég heyri hvað þú ert nefnmælt ástandið slæmt?
16: Ég er búin að vera að taka telfast og taka svona nefnspray og svo fór ég í dag og bara þurfti að játa mig sigra og sækja mér augndropa líka en þetta ég samt búin að vera að labba hérna bara á stuttarmaból sem bara sem það bara þetta eru lífsgæði þar labbum á stuttarmaból sko á Íslandi.
15: Já, lífsgæði sem að ég þekki ekki en hérna ég auðvitað bara sendi hlýja strauma til ykkar.
16: bara við tökum þeim.
15: Já. Nóg af þeim.
16: En já, ég ætla að vera hérna aðeins á flakkinu á Akureyri í dag. Sko ég einmitt meðal annars að fara að hitta hann Vikar Mar Valsson sem sem með bar, þetta nýr bar hérna á Akureyri í hérna göngugötunni sem heitir Leyni, hann samt mjög stór þannig að það mjög lítið leyni við hann, virðist vera en hann líka sko bóndi og myndlistamaður þannig að ég skil ekki hvernig þetta trend getur farið saman, hvernig þetta bara svona virkar, þannig að ég aldrei spennt að tala við hann hérna eftir
15: Já, sumir virðast bara vera með aðeins fleiri klukkstundir í sólarhringnum og það bara alltaf góðu
16: Já, smá öfundsjúk, en jú, allt í góðu. Ég reyna samgleðast.
15: En svo er það ekki skátamót fyrir norðan?
16: Jú, heyrðu, það skátamót hérna. Ég mitt búin að rekast á nokkra skáta talandi sem útlensku, sem þá þetta eitthvað skonar svona alþjóðlegt skátamót. Þannig ég ætla aðeins að kíkja á þau, þau eru þannig á hlöðum tjaldsvæðinu. Aðeins að sjá hvað er að vera. Mér minnist til að það var skátamót einhver tíma fyrir einhverjum árum þar sem að kom upp einhver magapest ég maður að það teki fyrir skaupin og eitthvað sem voru skátara byggjum klósettpapír, banku upp á hjá Akureyringum og byggjum klósettpapír.
2: Og þú ert alveg...
16: ekki sama í gangi núna.
2: Þú ert alveg reiðubúin að kíkja á þetta mót og svona hætta þinni heilsu fyrir hlustendur Rása 2.
16: Já, já, ég verð með grímu, ég verð sprittuð í helgala einhvers konar. Ég tek engar sjensa.
2: Já, akkurat, þetta einslag verður unni í samstarfi í sóttvarnalæknir.
16: Já.
2: En svo er það líka, er það ekki, þú ætlar að kynna þér uppgang íslenska þjóðbúningsins, heimsækjana Kristínu Villu Breiðfjörð, var það ekki? Formann og framkvæmdastjóra heimilisina félagsins.
16: Já, og við Hólmfríður höfum með tala þetta, sko, að það væri... 17. júni væri aðeins skemmtilegri ef að það væri sama hefð hérna á Íslandi eins og í Noregi, þar sem allir í þjóðbúningi. Sko, algjör helvíti stemmari ef það væri hefð hérna. En það virðist eitthvað vera Íslendingurinn er ekki alveg að kveikja þessu. Ég ætla aðeins að svona kannski fá hana með mér í lið hvort það sé ekki hægt að gera einhvers konar byltingu í að vera við ættum að vera meiri í þjóðbúningum sko.
2: Já, akkurat, ég held sko líka að við ætlum að fara í ykkur svona byltingu og þyrst ég held ég að vera ykkur fjárhagslegur bakhjarl að því við veit að já. Þetta tekur tíma og kostar pening en það er spurning já, hvort það sé hægt að já, ummitt en svo ætla ég að fá til mín góðan gest ég ætla öllu heldur að ringja í góðan gest hann Þórhallur Bjarni Björnsson hann er nemi í skipulagsfræði og hann er sendin aðsenda grein í Morgunblaði þar sem hann var að spyrja sko, hvernig stendur á því að þétting byggðar og efling almenningssamganguna eiga sér stað á sama tíma og við byggjum í bílakverfi og þetta er áhugaverð spurning og ég ætla að fá að spyrja hann betur út í þetta Steini, við fáum kannski að heyra betur frá þér á eftir
16: en betur.
2: Við ætlum að snúa okkur að öðru máli og fara út fyrir landsteinana en það einn með stöðu grunaðs vegna eldsvoðans í Drammen í Nóri þar breyst út eldur í ráðhúsi síðdegis á föstudag og breytist hratt út í hvassviðrinu slökkviliðinu hefur tekist að slökkva eld í byggð en ekki í skóginum og ráðgerir að það muni taka rúma viku til viðbótar að slökkva í síðustu glæðunum Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir fréttakona RÚV, hún hefur fylst með málin í dag og er komin til okkar, hvað þú sæl
17: Hæ
2: Nú einn með stöðu grunaðs. Mm-hmm. Hvað þýðir það? Er eitthvað grunur að hann hafi gert eitthvað saknæmt?
17: Sko, ekki endilega. Lögreglan hefur ekki sagt það, sinns norska lögreglan. Hún svona leggur áherslu á að sko, það þýði ekki að eitthvað saknæmt hafi átt sér stað eða lögreglan hafi upplýsingar hvað olli eldsvoðanum. En hérna Nína Flathús sem svona saksóknari hjá lögreglunni í Austur-Noregi, hún svona útskýrir þetta aðeins í viðtali við NRK og segir að þetta sé bara byggt á því að hvar þessi manneskja eða maður var staðsettur þegar að eldurinn byrjaði, eða semst, já, þegar að eldurinn kviknaði. Þannig að hérna, þetta er svona til þess að hafa rannsóknar hagsmunni í fyrirrúmi og svoleiðist þannig að það ekki ennþá einhver grunur eitthvað saknæmt, allan ekkit sem að lögreglan hefur í höndunum og í raun ekki mikið vita á þessari stundu ennþá upptök eldsins aðalega bara hvar hann kviknaði en ekki hvernig
2: og hérna sko, þannig við vitum ekki hvað olli þessum bruna eins og eða lögreglan hefur ekki gefið upp
17: Nei, hún hefur allan að minnsta kosti ekki gefið upp og segir hérna í viðtalinu að þau hafi ekki ennþá nóg í höndunum til þess að segja til það en bara að þessi maður sé núna með stöðu grunas í málinu
2: En ef við förum kannski svona aðeins yfir máli það kviknar eldur hann sem sagt næra að læsa sig í hús í Drammen uh-huh. og svo breiðu sér í skólendið er vitað, er umfang tjónsins vitum við hvað það er?
17: Já, það er borgarstjórinn hann í Drammen, hann er búinn að segja hann segir hérna, sagði við NRK í dag að sem sagt 116 íbúðir eru gjörónýtar það er allt tjón og svo að 400 manns hafi þurft að rýma eða semst flýja heimili sín vegna eldana, þannig að þetta er augljóslega mikið tjón og einmitt eins og segir byrjar í virðist byrja þarna í íbúar húsum hana og dreifa sér í skólandi eins og bara af myndum að dæma og myndum sem viðum séð frá eldsvoðanum að þá er þetta mjög svona gróið þjætt svona byggðin svona svolítið í mikill skóur hann í kring þannig að það svo sem alveg skiljanlegt að mikill eldmatur hann að hérna eldurinn hafi verið fljótra breiðast út og svona er líka eins og við þekkjum ég núna í Evrópu búið að vera mjög heitt og jarðveðu þurr og svo leist þannig að þetta og þarna var kvast þannig að það voru mjög svona kannski kjör aðstæður ef við getum sagt það.
18: Akkurat, maður hérna, það er verið styrir að ég oftar að koma fyrir að svona eldar sé að ná tökum og breiðast fljótt út að myndi kannski einhver setja í samhengi við þurra og heitra loftslag.
17: Einmitt. Og hérna, en einmitt eins og kom fram í fréttunum hérna klukkan fjör, þá semst, hefur slökkuleið ná einmitt eins og þú sagðir að ná stjórna eldunum og slökka eld í byggð, en þá er eldur í gróðri og það bara eins og slökkulegði og bæði slökkulegði og lögreglu hefur sagt í það bara mikil vinna eftir, mikil vinna bæði rannsók lögreglu á vettvangi og starf slökkulegðis líka bara fylgjast með að eldur kvikni ekki aftur og brjóðist út aftur og en hérna Jónas Gahr Støre forsætisráðherra, hann kom hérna til Drammen í morgun eða í dag, heimsótti svæðið og hann sagði bara að þetta væri svona óraunverulegt, mjög svona óraunverulegt að horfa yfir svæðið og svona bara, já, þetta myndi á eitthvað hérna bara svona sem að við, hann er kannski ekki vanur að sjá, eitthvað svona miklar hörmungar sem er ekki vanur að sjá enda er þetta stærsti eldur í svona nútíma í Noregi og hann sagði bara mildi að enginn lést og enginn særðist alvarlega, það voru nokkri sem þurfti að leita á sjúkrahús vegna reykeitrunar og eftir að hafa andað þessi reyk en hann þurfti sem betur fyrr kannski þá bara var það ekki alvarlegra en það.
18: Já, einmitt, svo þetta dýralífið allt í skóginum, ég sá að það var einmitt einhver fjáröflun farin að stað út af einhverjum ketti sem að þeir slasast.
17: Já, einmitt, og hann myndist einmitt á hann störi, hann sagði fólk er bara, hann talaði sem sagt við fólk sem hefur bara misti heimili sín og eða eigur í alls honum, hann sagði að sumir hafa mist allt, sumir hafa mist hluta af eignum sínum og hann sagði að sumir voru bara mjög fegnir að sjá að dýrin er að vera ennþá lífi, þannig að þetta er
18: klálega mikið tilfinningalegt tjón og fjárhagslegt tjón en málin er ekki lokið eins og segir fylgist áfram hvort að það blósi nokkuð upp aftur í þessum glæðum. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, takk fyrir að koma til okkar að fara yfir þetta mál.
17: Takk.
19: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
20: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178.
21: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
22: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
23: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
24: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
25: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
26: Er komin tími til að bera á pallin? Vertu viss að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
27: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Universal kynir The Odyssey.
1: Promise me you will come back.
3: What if I can't?
0: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
4: Let's go!
0: The Odyssey, komin í bíó.
5: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar þar sem hún kostar?
6: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem að heimurinn notar.
5: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
7: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
5: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Já, þetta var Of Monsters and Men með lagið Wars. En ég var að spá í að skipta aftur yfir Steineyju sem norður á Akureyri.
1: Ég sit hérna í göngugötunni á Akureyri á nýjum stað sem heitir Leyni. Mér skildi hann sér nýr allavega. Ég með vertunum sjálfur, það Vikar Már Valsson. Hvað er þetta gamall staður?
2: Hann svona á mörgu en sem maður geti enn verið að segja nýr en geti svo sem heldur ekki sagt við fólk hann sé rótgróin þar sem hann opnaði í desember, fyrstu helgin í desember.
1: Ég held að fyrsta árið þá meir og alveg segja nýr sko.
2: Það er gott að eiga það inni.
1: Sko. En sko, mér stöldi aldrei skemmtilegt nafn, Leyni, af því að einmitt, þetta er sem til göngugötunni, þetta á móti backpackers og hérna bláu könnunni ef að fólk svona kunnugt staðháttum, hér var einmitt apotek lengi vel, þetta stórt rými, ekki mjög leynilegt.
2: Nei, þetta leynina í kjarnan kemur það út frá því að á vinnustofunni minni á Hjaltbyrði, þar var ég með í raun að veru kaffistofu fyrir mig sem þróaðist úti að vera orðin svona hálfgerður bar og hann heitir Leynibarinn. Mér fannst mér fyndið að í raun að veru fransæsa þetta inn á Akureyri og þá þetta Leyni sem bar.
1: Einmitt, og einmitt, nefnir þetta, þú ert sko með vinnustofu á Hjaltbyrði og þú ert frá Hjaltbyrði?
2: Já, ég er frá Ytribakka við Hjaltbyrði, raunar í jörð sem liggur alveg að Hjaltbyrðinni.
1: Og þú ert vert hér, þú ert myndlistamaður og svo ertu bóndi.
2: Já, ég er svona eitthvað að garfi þessu öllu, en finnst gott að hafa mikið að gera.
1: Já, það er greinlegt. Bara það út af fyrir sig að reka bar, það er nógu mikil vinna. Það að vera bóndi sér rosalega mikil vinna, þannig að það þú sérst að gera bæði, sefur einhvern tímann?
2: Já, sko... Ég er svona frekar mikið jafn að gera, svona aðeins alltaf á sömu línunni. Ég er hvorki mjög orkumikill maður, né svakalega latur maður heldur. En ég reyni að vera alltaf þarna svona á miðjunni og þá svona ég held ég sé alltaf svona pínu sofandi á daginn, þó ég sé vakandi og pínu vakandi þrátt fyrir að vera sofandi. Og einhvern veginn þá núllast þetta svona fínt út.
1: Já. En hvernig búskap ertu með?
2: Við erum með sauðfjárbúskap. Já, ég er með réttum 200 vetrufóðraðar ær.
1: Vá! Það er bara upp á fjöllum núna eða?
2: Það er upp á fjöllum nema tveir heimalingar sem er að gera með alveg óðan heima bara og hrútarnir eru jóvist og heima. Annars er bara búið að vera góð tíð í heyskap, svo sem búið að vera blíða hér upp á síðkastiði. Þannig að það hefur oft verið erfiðar að leysa úr því verkefni en akkurat núna reyndar svaka rigningamikill júní en júli hefur verið bara eins og draumur hvað heyskap varðar.
1: Hvernig nærðu svona að vinna með það eins og núna það er einmitt að þú ert hérna á Leyni, ertu svo bara að fara að bruna eftir að heyja eða?
2: Nei, ég var að klára í raun að veru í gær en annars hafði ég verið núna að heyja fyrripartags og svo mætti ég vinnu. Já, eins og helgina þá var ég alveg að vinna til við lokuðum 4 nóttina og svo vorum að þrýfa hérna og eitthvað að garfast til 5, ég hef verið komin heim kannski 6, svo fórum við að heyja morguninn og svo komin aftur í vinnu 1 leitið, þannig að þetta einhvern veginn, já, gekk sko.
1: Ég spyr bara aftur hvenær sefur.
2: Það er svona, já, eins og maður segir sko, alltaf smásofandi, líka þegar maður er vakandi og vakandi þegar menn maður sefur sko.
1: Vá, og svo ertu líka listamaður, í hvernig list ertu að vinna núna?
2: Ég hef mest verið að fást við málverk og skissur og allskins en svo er ég líka að útsetja og skipuleggja gjörning sem ég verð með á A-gjörningahátíðinni hérna á Akureyri bráðlega.
1: Ertu að ná að sinna því núna?
2: Já, maður er alltaf að sinna því sko, hvort sem maður sé að gera eitthvað eða ekki sko, þessi svona veist, þetta er svo huglægt, mann þarf líka að vera bara að hugsa, sko. Ég hef líka pröfað að vera bara í myndlist og það fannst mér ekkert gera betur, sko. Maður hefur gott að vera einhverjum svona suðupunkti, allavega eins og ég vinn og sækja sér einhverja hugmyndur og vinna svo með þær þegar það gefst einhver tími. Í raun og veru vinn ég rosa, þetta er nú ekki erfið vinn oft sem ég er að leggja á mig þegar ég er málari, sko, en oft mikil hugsun bakvið, sko, svona það er kannski freka það og þú getur sinnt því og meðan og sinnur öðru jafnvel og já, já.
1: Ég bara segi takk hérlega fyrir spjallið, Vikar Már Valsson, þú virðist hafa fleiri klukkustundir í sólarhringnum heldur en við hinn. Ef einhver hafa áhuga á eins og fylgjast með listinni þinni eða eitthvað svoleiðis, er hægt að skoða það einhvers staðar eins og samfélagsmiðlum eða svoleiðis?
2: Já, ábyggilega, finnur mig einhvers staðar, sko. Ég held ég í einhverja vefsíðu, vikarmar.com, ég mann ekki hvort hún sé virkað ekki, en svo er ég hérna... Svo er ég á Instagram sem Marvikarmar.
1: Marvikarmar.
2: Já, sem er svo Bond, James Bond. Annars erum við hér á Leyni líka með alveg 25 myndlistarsýningar á ári og í stífu tónleikahaldi í sal hérna innan við. Við höfum verið svona heimavöllur, grasrútar og jaðar tónlistarsýningu á landsbyðinni og líka í stífu sýningarhaldi. Við opnum hérna nýja myndlistarsýningar á tveggja vikna fresti.
1: Vá! Og þannig að það er þá væntanlega hægt að fylgjast með Leyni líka á internetheimum.
2: Já, allan á Facebook, Leyni Akureyri, jú, Instagram líka, Leyni Akureyri og já, svo er það bara að spyrja næsta mann.
1: Einmitt, ég held að við ættum bara öll að taka okkur vikar til fyrirmyndar, vera smá sofandi þegar við erum vakandi og smá vakandi þegar við erum sofandi, þá virðist við allavega að koma rosalega mörgu í verk. Takk kærlega fyrir spjallið, Vikar.
2: Takk fyrir kærlega.
3: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.

0: Já, þetta var Moses Hightower með lagið Húsið mitt. En við erum búin að vera hérðan í beinni frá Akureyri og Efstaleiti. Steinei fyrir norðan og hún var í heimsókn, hún var á leyni á Akureyri. Þetta sannkallar leyni bar og hér eftir smá stund þá ætlum við að fara aðeins yfir skipulagsmál. Þórhallur Bjarni Björnsson nemi skipulagsfræði, hann verður á línunni og hann meðal annars að velta því fyrir sér hvort höfuðborgarsvæði sé yfir höfuð með skýra stefnu í uppbyggingamálum. Við heyrum í honum hér eftir smá stund en fyrst eru það auglýsingar og eitt lag.
1: Leiðsögnferð fimm sviflínur. Ziplineakureyri.is
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
3: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara rúf.
6: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
9: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
13: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
15: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
16: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
17: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
18: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupið? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í Tíbetsmót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir böðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Það ekki eitthvað? Já, ok.
19: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Hljóðvegur 1.
5: Þá bara vera gaman.

0: Það held ég nú, þetta Memphis Mafian, ég skal syngja fyrir þig. En hvernig stendur á því að þétting byggðar og efling almenningssamgangna eiga sér stað á sama tíma og við byggjum ný bílakverfi? Að þessu spyr Þórhallur Bjarni Björnsson nemi í skipulagsfræði í aðsendri grein í Morgunblaðinu. Þar veltir hann því meðal annars upp hvort höfuðborgarsvæðið sé yfir höfuð með skýra stefnu í uppbyggingu. Þórhallur á línunni, hvað þú sæll?
1: Já, sæll.
0: Þú ert að velta fyrir uppbyggingamálum í morgunblaðinu og í greinni segir meðal annars að æskilegt væri að hanna ný hverfi með það að leiðaljósi að þau séu raunverulega aðlaðandi fyrir mannlíf. Hvað felst í því? Hvernig eru þessi fullkomni hverfi sem að eru aðlaðandi fyrir mannlíf?
1: Já, þessi aðlaðandi hverfi myndi ég segja að séu byggð á mannlegum skala séu hönnuð með mannlífi huga séu ekki byggð of há miða við að reyk að höfuðborgarsvæði einmitt borg á norðurslóðum og líka bara huga að gæðum að lífsgæðum umfram byggingarmagni.
0: Og erum við þá að tala um að það séu kannski verslanir eða þjónusta sem séu inn í þessum íbúðakverfum eða hvernig myndi það lýsa sér?
1: Já, við til dæmis blöndubyggð, það sem er bæða fyrir íbúðir, verslanir, þjónustu, almenningssamgöngu og þess að það er alveg æskilegt að kemur að uppbyggingu aðlaðandi hverfa. Og líka huga að fagurfræði og eins og þétting byggðar í dag þá voðalega mikil áhersla á byggingarmagn og það byggt voðalega þétt, það voðalega stutt milli húsa, byggt voðalega djúft inn í reiti og það byggt voðalega hátt og þetta skapar umhverfi sem að er svolítið á og býður ekki upp á mikið lífsgæði eða mannlíf.
0: Þú talar í greinina að þétting byggðar sé jákvæð en að það sem sé í gangi í dag og höfuðborgarsvæðinu sé ekki jöfn og þétt byggðarþétting og sumstaðar eru svæði það sem er ofurþétting. Hvað er ofurþétting?
1: Ofurþétting er verður þegar mjög mikið byggingarmagn sett á fáareiti með mikill hæð og litlu rýma milli húsa og þá verður niðurstaðan ekki fjölbreytt borg heldur stóru húsaklasar sem skyggja á umhverfið, skapa vindgöng og verri göturými. Þéttingin þarf að gerast á mannlegum skala, á mínu mati.
0: Og hvaða hverfi í borginni eru svona dæmi þessu ofurþéttingu?
1: Til dæmis við finnum tekið dæmum Héðinsreitin í Reykjavík við Granda og þar byggt alveg gífulega hátt, gífulega mikið af byggingaklösum og byggingamagni á tiltölulega litlum reit og annað dæmi er til dæmis Hraun Vestur sem hefur verið að byggja upp núna í Hafnarfirði og þannig eru 8-9 hæða blokkir sem að eiga að vera alveg ofan í hver annari og síðan erum að horfa á til dæmis hversu djúpa þessa byggingar, náinu byggingar eittin og þá meina ég þess að frá bílastæða, frá götu inn í garð að það eru 16 metra djúpa byggingar samanborið við nærliggjandi blokkir sem eru 50 árum eldri sem það sem að bíltin er ekki nema 8 metra eða helmingi minna til að, og það er það gert til að tryggja neila dagsbirtu inn í húsnæður.
0: En hvernig, ef við ætlum að þétta byggð á höfuðborgarsvæðinu, hvaða leiðir getum við þá farið?
1: Við getum til dæmis sett mér áherslu á að byggja lægri en þétta byggðir og til dæmis getum við farið að með randbyggð, svo kallari, hún kallast á ensku perimeter blocks og þá er henni byggt í kringum reik og aflokaðan reitt kringum segja götufarning sem myndar líka skjólgóða garða þannig inn í miðjum garðinum og þetta er eflust verið störa besta landnýting hægt er að skapa samt og lágt á sama tíma. Þannig að það algjörlega óþarfið að byggja ofhátt eða ofhjætt og þrengja að öllum dagstjótsi og aðgang að grænum sæðum eða að börðum.
0: Ég skil, kannski bara svona eitt að lokum. Þóralli, þú stopnaðir Facebook-hópin Arkitektúru uppreisna á Íslandi, byggjum fallegri framtíð. Ég held að séu 10.000 sem eru búin að skrási í þennan hóp á Facebook. Maður sér reglulega, fólk er já, ósátt yfir þessum hvað segja, byggingastíl, það sem við erum að sjá þessa gráu kassa sem eru að tala um. Má kannski tólka vinsældir þessu hóps þannig að fólk sé, já, að fólk kalli eftir fallegri uppbyggingu að fólk vilja að sé já, að við veltum þessu aðeins betur fyrir okkur, hvernig við viljum byggja á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, það alveg ljóst og við erum að sjá það hversu mikil umræði að skapast núna síðastlegin ár og hversu mikil virkni hefur orðið einmitt í þessum hóp og þessi hópur, þessi grasróta hreyfing er einmitt hluti af starra alþjóðlegu samhengi og það er alveg ljóst að fólk er ekkit sérlega ánægt með hvernig byggt og hefur byggt síðast henni ár. Þetta er rosalega einsleitt uppbygging sem búin að eiga sér stað á Íslandi og víðar og þetta er bara frekar ómanneskilegt, grátt og einsleitt bergjanta og fólki líður almennt ekkit sérlega vel í svona umhverfi. Það er eitthvað skona tilkall eftir fallegra byggðu umhverfi.
0: Akkurat. Ég þakka bara kærlega fyrir Þórhild Bjarni Björnsson nemi skipulagsfræði fyrir þessa yfirferð og hérna það verður bara spennandi að fylgjast áfram með þessari vegferð ykkar. Takk fyrir.
1: Já. Takk fyrir mig.
2: Við ferðumst eftir hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.

0: svo löng röð hérna að það bara þetta er ekki að fara að gerast sko.
1: Ég held að ég heyri í þessari röð sem er hérna fyrir aftur. Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að fá þér?
0: Já, ég daldið mikið alltaf að fá mér bara sama sem er í, með dýfu með lúksus, sem sagt lúksusdýfu og snikkarskurli. Það ég einhvern veginn búin að finna þarna eitthvað svona, eitthvað kombo sem bara klikkar ekki, sko. Hvað ert þú að vinna með?
1: Ég reyni ekki alltaf að fá mér lítinn bræðaref með jarðaberjum. Ég held að það sé svona grunnurinn á öllu því sem ég geri
0: bara
1: það.
0: Bara með jarðaberjum?
1: Nei, þetta er svona grunnurinn.
0: Hvað að siðleysa dæmi það að fá sér bara með jarðaberjum?
1: Það er eitthvað meira aðna, það er yfirleitt eitthvað meira aðna en þetta er svona það sem ég yfirleitt að vinna með. En hérna, en jú, kannski þetta sé laust, ég veit ekki.
0: Oh, you speak English?
2: Yeah.
0: How do you like the Icelandic ice cream?
2: I find it very cool because like it has so many toppings here.
0: Yeah.
2: In Germany, we are from Germany.
0: Yeah.
2: It's like not, it's really expensive and it's like not
0: so many cheaper toppings. Here than in Germany.
2: No, but no. Like here is everything expensive.
0: Yeah.
2: And in Germany, it's everything is cheap, but not ice cream. And there's like only kids and here's so much. It's so delicious.
0: Yeah, it is so delicious. So you're only gonna eat ice cream while you're here because it's just the same price as everything else.
2: Mm-hmm.
0: Okay, well, and so are you maybe here for the, oh, what's it called? Skátar? Hvernig segir maður skátar á ensku? Hólmfríður.
1: Skáts. Er það ekki?
0: Skáts? No.
1: Boy Scouts, ég veit ekki. Hvað mótir þetta?
0: Ég veit það ekki. Are you traveling with your family or?
2: Yes.
0: Yeah, okay. Ég er þetta mér svona. Heyrðu, enjoy your ice cream. And have thank more, you. We have so much more.
2: Yeah, thank you.
1: Þar höfum við það. Við erum með fleiri, við erum með fleiri nammi tegundir heldur en þýsku ísbúðnar og íslenski ísinn er að því er verðist sko svipadýr og sá þýski eða hvað?
0: Já, svona verðist vera sko jafn dýr og bara annað, svona almennt á Íslandi. Ég held að hafa verið að reyna að segja það sko. Að þannig að maður getur alveg splæst meira í ís að því að allt er hvað sem er svo dýrt hérna. Þannig að ísin er bara svona í samræmi við það verðið á honum.
1: Frábært þetta verðlags eftirlit sem þú ert aldrei standa vættinna á Akureyri.
0: Ójá.
1: En ég er að spá í að hleypa hérna frettstofunað og svo heyrumst við bara aftur. Er það ekki á eftir? Þá er annars þar.
0: Heldur betur.

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mættu á völlin og upplifðu bikarstemninguna KSI. Gangtu Ástjörn með Hildi Aðalsteinsdóttur, menningargöngur alla miðvikudaga, frítt, hafnarfjörður.is. Viðarparkett, Viðarparkett, Egill Árnason. Upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig, GOC Sjóböð og Penninn Húsavík.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar, sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir tvö ár.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Lifandi samt. Síldaminjasafnið og Siglufirði opið alla daga, verið velkomin.
7: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
8: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Fréttastofa Rúf klukkan 5, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugfélagið Icelandair tapaði 4 milljörðum króna eftir skatta á öðrum ársfjórðungi þrátt fyrir að tekjur hafi aukist 7% milli ára. Í tilkynningu segir að hækkandi eldsneytisverð skýri niðurstöðuna en horfur fyrir þriðja ársfjórðung séu góðar. Lausa fjárstaða Icelandair 76,3 milljarðar króna í lok ársfjórðungsins sem aukning 6,8 milljarða í samanburði við annan ársfjórðung á síðasta ári. Bogi Nils Bogason er forstjóri Icelandair.
11: Okkur líst heilt yfir vel á árangurinn sem við náðum á öðrum ársfjórðungi. Það eru svona ytri þætti sem hafa áhrif, fyrst og fremst hækkun og eldsneytisverði sem var mjög mikil á þessu tímabili, en varnir sem við höfum og varnastefnan okkar mildar það eitthvað. En eldsneytiskostnaðurinn hækkar verulega á milli ára. Fyrir utan það gekk reksturinn vel í fjórðungnum, tekjum myndun mjög sterk og svona undirliggjandi rekstur betri á milli ára að við tökum eldsneytiskostnaðinn út fyrir svega.
10: Sagði Bogi Nils Bogason. Sameinuðu þjóðirnar segja að 37% aukning hafi orðið í fjölda almennra borgara sem hafa látið lífið í innrásarstríði Rússa í Úkraínu á fyrirhluta ársins samanborið við sama tíma í fyrra. Bæði Rússland og Úkraína neita því að árásum sé beint gegn almennum borgurum. Bæði ríkin hafa hert á loftárásum undanfarna mánuði á sama tíma og viðræður undir forystu Bandaríkjanna að binda enda á stríðið hafa lítið þokast áfram. Daniel Bell, formaður mannúðar sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu greindi frá því á blaðamannafundi að alls hefðu verið skráður rétt tæplega 1400 dauðsföll almennra borgara og hátt í 8000 særðir fyrstu 6 mánuði ársins. Manntjónið hefði tvöfaldast í umfangi frá skráðum fjölda 2024. Hollensk stjórnvöld tilkynntu í dag að innflutningur yrði bannaðar frá palestínsku yfirráðasvæði sem ísraelski landtökumenn hafa hernumið. Bannið tekur gildi 20. og 2. september. Áður höfðu önnur Evrópusambandsríki eins og Írland, Belgía og Spánn sett takmarkanir á viðskipti við hertekin svæði Ísraela. Sífellt háværari kröfur hafa komið fram að Evrópusambandið grípi til samræmdra aðgerða gagnvart Ísrael og bregðist þannig við hernaðar aðgerðum ríkisins á Gaza og auknu ofbeldi á hernumdum svæðum. Einhver aðildarríki hafa þó verið treg til að styðja slíkar aðgerðir. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.
12: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
13: Já, við höldum áfram eftir hljóðveginum. Hún Steinei Skúladóttir búin að vera með mér frá Akureyri og við ætlum að fá að heyra hér rétt og eftir hvernig heimsóknin hennar hefur gengið og hvað framundan. En fyrst ætlum við að fara í lag, þetta SS Soul, síðan hittumst við aftur.

0: Já, þetta er SS Soul, síðan hittist við aftur. En Steiney, þú ert komin með ágætan viðmælanda til þín, eða ekki?
1: Heldur betur, ég komin inn í svo fallegt heimili og við erum búin að setja hérna við Kristín Vala Breiðfjörð sem að á þetta heimili og ræða hvernig einmitt, hvað er mikilvægt sko að halda í anda húsins, hvað er þetta gamalt hús?
2: Þetta hús er byggt 1902, þannig að það er orðið rúmlega 120 ára og já, það er mjög mikilvægt ef maður kaupir gömul hús að þá verður maður að bera virðingu fyrir aldri hússins og það þýðir ekki að vera setja inn einar háglansa innréttingar, það verður að vera veggfóður og fullningahurðir og gegn heilt gólfefni og farfandi göttan.
1: Ég er svo sammála. En við erum samt ekki komin ykkar til þess að tala um það. Það er það sem við viljum tala um. Það er eins og að þú ert að kenna þjóðbúningar námskeið. Og sko, það er búið að vera bara fullt á all námskeið hefur. Það er rosalega eftirspurn eftir, það er greinlega mikið af Íslendingum sem vilja fara að sauma sér þjóðbúningar, það ekki?
2: Jú, þetta er eiginlega búið að vera svona pínu vandamál, svona lúksusvandamál náttúrulega, það er mjög ánægjulegt að sjá hvaða eru margir sem að vilja koma sér upp búningi, ekki bara hérna á Íslandi heldur eru að sjá þetta sama trend bara á Norðurlöndunum yfirleitt. Ég heimsótti heimilisíðina að félagið í Svíþjóð núna fyrir mánuðinum og þar voru þeir einmitt að tala þetta saman. Það vilja allir komast á námskeið að sauma sér þjóðbúning og það eru bara ekki nógu margir dagar í vikunni, það eru ekki nógu margir fermetrar í kennsluhúsnæðinu og ekki nógu margir kennarar til þess að þursta allan hennan fjölda en það er bara hefur orðið ykkur rosaleg sprenging á áhuga.
1: Já, og getur eitthvað giskað á af hverju það er?
2: Já, sko við erum búin að vera að velta þessu fyrir okkur, bæði hérna heima og eins og ég segi hjá systra félögum okkar á Norðurlöndunum af því að við erum meðlimir í þarna í Norræna heimilisiðnafélaginu, þar gegnum við formennsku núna þar til á næsta ári.
1: Þú segir þið þá meinaru heimilisiðnafélag? Íslands.
2: Já, akkurat heimilisinn að félag Íslands, við vorum sem sé stofnuð, félagi var stofnað 1913 og við höfum verið aðili að Norræna félaginu síðan 1927 og þannig að við erum í miklum samskiptum við þessi systra félög okkar og þar hefur einmitt verið umræðan hvernig stendur á því að allt í einu núna er þessi gífurlegi áhugi ekki bara á þjóðbúningum heldur líka bara öllu svona handverki og þá sérstaklega þjóðlegu handverki og þá er náttúrulega þegar félagin okkar er rónum þetta gömul, ég minn eins og ég segi, við getum lítið alveg meirin 100 ár aftur í tíman og séð svona fyrir hvaða trend eru í gangi að það virðist vera sem svo að þegar það verða einhverjar þrengingar eða erfileikar eða ykkur svona bara ykkur óróleiki í samfélaginu að þá leitar fólk pínulítið aftur í upprunan í það kunnulega, það má ég fyrir segja að það sé kannski bara þetta sé eitthvað sem að bara býr í genunum hjá okkur, að við séum að leita í þetta sem okkur þykir vera kunnulegt og það er náttúrulega, er eitthvað svo huggandi við handverkum, en að sitja með nál og tvinna eða vera að prjóna, þetta er rosalega notalegt bara fyrir sálina. Þannig að núna þegar það geisa stríð veröldina og svona óþægilegt pólitískt ástand í mörgum löndum að þá er fólk eiginlega bara pínlítið að kúpla sig út frá þessu óþægilega bara setjast niður með krossum eða þjóðbúningarsum.
1: Það er náttúrulega svona eins og smá hugleiðsla í þessu eða finnst mér alltaf þegar ég hef prjónað að vera heklað eitthvað svoleiðis að svona vinna eitthvað í höndunum.
2: Ég meina klárlega þetta, ég meina að þú vilt virkilega slaka á að þá er handverk fullkomið. Ég segi stundur sögu af því þegar ég var einu svona sauma harðungar og klaustur
1: og varst að sauma harðungar og klaustur?
2: Harðungar og klaustur, þetta er svona sérstök talin útsöms aðferð kveikja margir og perunni að sjá kannski svona falleg sængu vera sett til dæmis, það sem að milliverkið er saumað með harðungri og klaustri og en þetta er í þá talin vinna, eins og talar þú þarft að vera með fyrir fram að þig teikningu og þú þarft að vera að telja aðeins út og það er rosalega afslappandi að sauma harðangur og klaustur, svo afslappandi að ég slaknaði algjörlega á kjálkanum á mér og ég slefaði ofan í verkið sem ég var að sauma út, þannig að bara svona, sem dæmi um það, hvað þetta getur haft svona slakandi áhrif á allan líkamann
1: bara missi stjórn á á líkamanum. En sko, við vorum aðeins að tala um þetta í byrjun þáttar við Hólmfríður, sko, þetta með að það er svo skemmtileg hefði í Nóri, þar sem að er að mæta í þjóp, eða það eru bara virðist vera, náttúrulega stallir í þjóðbúningi á 17. mæ, hérna, þjóðatíða degi þeirra, en það er ekki alveg eins mikið hérna á Íslandi. Af hverju er það?
2: Já, ég held að við séum nú að fara að, í rauninni að fara að stefna í sömu átt og normenn. Normenn hafa alltaf verið alveg rosalega duglegir að nota sinn búning og svo duglegir raunar að það er búið að skrá þjóðbúninganótkun á lista UNESCO yfir óþreifanlegan menningararf mannkyns. Þannig að þetta, það er alveg eftir þessu tekið við að vera öll hvað normenn eru duglegir að nota sinn þjóðbúning. Ég held að við séum að stefna í sömu átt. Við vorum náttúrulega hérna í eina tíð mjög duglega að nota búningin, en ég held líka kannski að þetta sé spurningum það hvað Íslendingar eru oft nýjungagjarnir. Ég til dæmis kem ekki úr fjölskyldu þar sem að það er rík þjóðbúningahefð, langama átti vissulega upplut og peysuföt, en amma mín ekki, henni þótti þetta svona alveg pínu púkó aðeins meiri gjalla henni, en við sjáum að þetta er að breytast og líka bara fólk er líka að uppgöta búningana á nýjan hátt að þeir geta verið fjölbreytir. Það er hægt að vera í grænni skyrtu eða skræbóttri skyrtu við 2000 aldar upphlutin og svo er líka gaman að endurgera eldri búninga og læra þá svona eitthvað aðeins um sögu formaður okkar í leiðinni.
1: Einmitt. Sko, það sem ég hugsa er bara, er þetta ekki rosalega dýrt að gera svona þjóðbúning?
2: Sko, það er aðna... Veist, það er erfitt að segja hvað er dýrt. Já, þetta er náttúrulega, þetta er ekki, við getum sagt alltaf að þetta er ekki dýrara en í Noregi og í Svíþjóð og í öðrum löndum þar sem fólk er að koma sér upp þjóðbúningum, því að við erum náttúrulega að nota efni sem að eru, þetta eru gæða efni, þetta er góð ull, góð ullarefni, góð silkiefni og sem að við flytjum frá byrgjum í Evrópu, þannig að auðvitað er efni dýrt og við erum með mikið af silfri á búningunum okkar hérna heima á Íslandi.
1: En meira þá heldur en í Noregi og Svíþjóð?
2: Já, þú veist, en það er náttúrulega líka rosalega misjamt eins og í Noregi. Það er svo rosalega margi mismunandi búningar og það er þá bara mjög mismunandi hversu mikið silfur er notað. Sumir búningar eru í Noregi með millum eins og hérna heima, aðrir ekki, allir nota náttúrulega nælur, en þetta er bara misjamt. En sko, ef maður hugsar þetta út frá bara notkunar gildi. Þú saumar þér þjóðbúning og þú ert að fara að nota hann út lífið, því að það er hægt að breyta honum. Ég meina, þú veist, lífið gerist og líkamannir breytast kannski pínulítið og þannig að það er þá alltaf hægt að stækka eða minka og gera ykkurar breytingar og jafnvel hægt að taka eldri búninga frá ömmu eða langömmu og breyta þeim þannig að þeir passi á komandi kynslóðir. Þannig að þú veist að þú ert komin þarna með alveg rosalega fallega flík, vandaða og flotta sem að þú ert að fara að nota út ævina og jafnvel afkomendur þínu líka. Síðan eru við með síma, ég meina farsíma, hvað erum við að skipta oft farsíma? Tekja 30 ára fresti og hvað kostar nýr sími í dag? Þannig að í því samhengi myndi ég segja nei, þetta er góð fjárfesting fyrir framtíðina.
1: En þannig eins og fyrir fólk til dæmis sem skráir sig á námskeið og er kannski bara að fara að sauma þá þjóðbúning frá grunni, hvað er þetta mikill startkostnaður?
2: Og það er
1: í efnum.
2: Ef við tökum þá bara efnin, að þá getum við... Sko, það er náttúrulega, það er misjæmt að það er misjæmt hvers búningarnir eru, þú veist, með peysuföt, upplut, 19. eða 20. aldar, þannig að þetta eru margir mismunandi búningar og svo eru við náttúrulega sum hávaxin, sum lávaxin og allavegana, þannig að við getum kannski skotið á 120 til 150 þús krónur bara í efnunum og svo eru það náttúrulega silfrin og þarfram til guttunum, þannig að þetta er auðvitað svona smá startkostnaður en hægt að kannski að dreifa álæginu yfir ykkur tíma. Þetta safna frábær til dæmis svona jólagjafa hugmynd, ef maður er að fara að huga því að koma sér upp þjóðbúning, að fara að gauka því að svona sínum nánustan, ég langar að sauma mér upplöta en ég er alveg til að fá millur í jólagjöf, það er þetta að gefa einu og einu millu.
1: Nákvæmlega. Ég er svo til í bara eitt átak á Íslandi að við förum að nota þjóðbúningin meira, bara hérna, sérstaklega þetta á 17. júni, ég vil að við hittumst í brönns eins og norðmenn gera öll í þjóðbúning og bara en hvað með eins og með fyrir kallana, eru þeir líka að mæta að sauma sér hérna þjóðbúninga.
2: Já, það var síðasta vetur, þá vorum við með námskeið sem að var nánast bara, samastóð nánast bara af karlmönnum. Og hann fyndið er að sá elsti í hópnum fættur 1996, allir aðrir eftir 2000, þannig að þetta voru ungir karlmenn að sauma sér þjóðbúning. Og þeir stóðu sér allir rosalega vel, skemmtu sér og geðslega vel, svo gaman að sjá þá síðan fara út saman að skemmta sér á búningunum sínum. Þannig já, það er líka rosalega mikið að færast í aukana.
1: Ok, vá, þetta er að gera, ég held að draumur minn sé að fara að rætast með þjóðbúninga 17. júni. Ég segi bara takk herlega fyrir að taka á móti mér, bara þeir sem að hafa áhuga á bara svona eins og þjóðbúninga saum og svoleiðis, hvert er best að leita?
2: Það er náttúrulega hægt að skoða heimasíðin okkar, heimilisiðnaður.is og svo eru við á samfélagsmiðlum að það er hægt að leita heimilisiðnaðarfélag Íslands þar og svo bara hvetja alla til þess að þá senda okkur tölvupóst, skrá sig á biðlista því að auðvitað það er orðið uppselt núna á þjóðbúninganámskeið haustsins en við í haust förum við fljótlega að opna fyrir skráningu á vorið 2027 þannig að bara það erum að gera skrá sig sem allra fyrst.
1: Kristín Vala, takk fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir komuna.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í Vestlandir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
6: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti

sólstrandagæjan. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.

0: Já, við höldum áfram á hljóðvegi 1. Hólfríði María og Steini Skúladóttir verða með ykkur til klukkan 6 í dag. Ég frá Efstaleiti, annan Steini, sem búin að vera á flakki Akureyri. Steini, hvar ertu núna?
1: Ég komin hérna í, ég myndi segja, minnstu, líklegast minnstu sjoppu landsins og bara jafnvel minnstu verslun landsins. Þetta er sjoppan í sagt, gilinu á Akureyri. Það sem lítil hönnunarbúð og sko þegar ég segi lítil, hún agnarsmá og það lúa hérna til þess að skoða það sem í bóði en þetta líka inngangurinn að heimilinu hjá Almari Alfreðssyni sem sjoppustjóri og sko Almar getur aðeins að mér sko þú ert vöruhönnur sem ákveður að opna sjoppu, hönnunarsjoppu.
2: Já, það passar, þetta var allt í klukku hugmynd fyrir hvað, það var 12 ár síðan núna. Við eigum sér heima hérna öfri hæðinni og ég með vinnustónum minni hérna og síðan langa okkur til að selja vörur eftir bara svona vinn og kunninga og hérna, ætlum við fyrst að gera það bara upp á vinnustofu, síðan bara svo rosa brattu stígi hérna og kannski ekki alltaf hægt að hleypa fólki að þannig að við bara því ekki bara breyta andirinu bara litla búð, sitja hérna lúu út og sjáum hvað gerst klikku hugmynd, en við erum ennþá hérna, 12 árum setna
1: Já, það krakkarnir hérna að fara í úlingavinnuna, vitið hvað er að fara að gera í úlingavinnunni?
3: Raka gras.
1: Já, ok. Mjög gott. Já. Standi ykkur vel. Einmitt, þannig að þið þurfti bara að finna nýja staf fyrir yfirhafnir og skó og koma fyrir sagt, vörum í staðinn.
2: Já, það passar. Við erum bara með svona smá hérna plássirna yfir hæðin en við getum komið öllum skónum og öllum yfirhafnum og slis fyrir. Já. Þannig að þetta var alveg mögulegt. Já. Og hérna, sem fórum bara mjög margir gesta hverjum eins og degi, þannig að það bara, það gesta gangur.
1: Hvaðan kom þessi hugmynd að setja lúu?
2: Sko, þetta byrjaði sem, já, ákveðin svona hugmynd frá því að, svo sterti minningur minni að hérna, þegar ég var yngri, þá var hérna svona stór lúa hérna, réttur og onökkur hérna í verslun þar og þetta er svo sterk minning að það var alltaf bara eitt starfsmann sem var þar og sem komstu bara lúin og baðst ykkur hluti og hann hljóp búðuna, tíndi í póka og réttiði sig og þú borgaðir. Mér finnst alltaf þessi lúupæling rosa skemmtileg og svona einhvernig svona ákveð ævintýri inn líka.
1: En það er, maður má líka koma inn en maður vill skoða betur.
2: Já, og sjálfsög, við mælum alltaf með og kíkir inn sko. Þáttir að sé nú alltaf gott við erum Akureyri, þá má nú alltaf koma inn líka.
1: Þetta er búið að ganga hérna í 12 ár. Er þá pælingar með að stækka eða eitthvað svoleiðis?
2: Við erum mjög oft spurði að þessu hvort að við viljum ekki taka íslensku leiðina og þetta að stækka og hérna vera líka fyrir sunnan og eitthvað. Mér finnst bara einhvern veginn sjarmin kannski aðeins svona detta úr verkefninu þegar við erum bara í eitthvað svoleiðis að þetta á að vera lítið og svona allt er persónlegt og svona einstakt myndi ég segja þannig að það kannski finnum þetta bara akkurir þannig að
1: Þú bara gerir ferð sérstaklega.
2: Já, ég myndi segja það. Já.
1: Er yndislegt. En hvað með þína hönnun? Er eitthvað hérna sem þú hefur verið að hanna? Verandi verið hönnur?
2: Já, ég gerði nú á sínum tíma hérna Jóni Lit sem var nætti mig.
1: Ok, góðsagnakjönt, legendary.
2: Jú. En það nú eru 4 ár sér mér hætti því. Við ætlum bara að vera með þetta í ákveðnin tíma, svona það nú, kannski eitthvað söfnunagildi úr svo setna mér. Já. Og síðan ég bara núna að vinna í annari vöru sem að vonandi kemur á þessu ári eða næsta, hver hans eftir ég bara hvernig ég næja framleiðina. Mm-hmm. En síðan bara búðin rosa mikið bara vara. Já. Maður er endalaust einhvern veginn að hugsa hana, kynna hana og hérna, finna eitthvað nýtt og þannig að það er bara rosa mikið, þóttir þessi pínlítil, það er bara, já, mjög mikið sem þarf að sinna.
1: Já. Bara til þess að svona aðeins lýsa hvað hér ber fyrir augu, sko, það eru þessir, sko, klassísku hermenn grænu hermenn, nema þessir eru ekki að fara í stríð, þessir eru að gera jóka.
2: Já, passar, þetta er vinur meðan Dan sem í San Francisco. Hann fekk þessa frábæru hugmynd fyrir mörgum ára síðan þegar að hérna, jóka var svona kannski meira eitthvaða konum. Kallar voru, hans þetta kannski ekki alveg þeirra sport, breytti tímar í dag. Já. En hérna hann vildi svona einhvern veginn kynna karlmönnum jóka og þetta var svona hans leið, svona fyrsta leið til þess að starta samtalinu, að taka sér þessa hermin sem að strákandi voru oftast með í gamla dag að leika sér og láta það að gera alls konar jóka að einhver og velta það fyrir þessa spurningu.
1: Já, einmitt. Heyrðu, ég bara segi takk kærlega fyrir að taka móti mér Almar og þetta er hérna sjoppan Vöruhús eða svona vöru andri í gílinu og akkurri.
2: Já, passar, bara takk fyrir komuna.

0: Þetta var ofur skvísan Chapel Roan með lagið Hot to Go. En það búið svo mikil stemming hjá Steinu og Akureyri. Ég að spá í að senda boltan bara beint á hana að vera líf ykkur við nöldrinu mér hérna í efstalitinu. Ertu ekki komið með eitthvað skemmtilega viðmalanda?
1: Heldur betur, ég komið skáta sko. Ég komin á tjaldsvæði hérna Hamrar á Akureyri og hér skátamót. Það kallast þetta bara landsmót eða?
2: Já, bara landsmót skáta sko.
1: Já, og hér eru sko skátar frá fullt af löndum. Mm-hmm. Ég hérna með sem Sölva sem skáti og hvaða lönd þetta segiru?
2: Það eru Kanada, England og Ísland, Skotland og Taiwan og Katar. Ein frá Færeyjum. Ég held að það sé svona mestmægni.
1: Vá. Og sko þetta er mikið af fólki eins og þú veist Kanada, það eru fleiri frá Kanada heldur en frá Íslandi, er það ekki?
2: Jú, heldur svona tvöfalt fleiri, cirka.
1: Og hvað, þetta byrjaði á mánudaginn?
2: Þetta byrjaði bara í gær, sko.
1: Í gær, já. Sem var mánudagur, já.
2: Já, það var mánudagur.
1: og hvernig er dagskráin?
2: Það er svona skipt í dagskrá daga, eins og núna var ég með borgadag þar sem ég var í borginni og fór í sund og safna og eitthvað.
1: Okay.
2: En ég held á morgun sé ég bara hérna eitthvað svona drullum allast og eitthvað.
1: Ok.
2: Ég held það.
1: Og hvað, sko það sem ég sé fyrir mér er að þið sé að gera hnúta, að þið sé að það sé verið að setja ykkur inn í, binda fyrir augun á ykkur, fara með ykkur inn í skó og svo skilja ykkur eftir og þið þurfa að finna leiðin tilbaka. Er það að gera eitthvað svona?
2: Það er sko að surra, það er það sem við tökum trönur sem er svona langar stangir eins og þú sér þarna.
1: Okay.
2: Já, og þá er þetta svona mjög sérstök leið að binda sem maður þarf ekki meira en eitt band. Og þá helst bara saman og maður getur gert bara kastala og fullt af einhverju hliðum og eitthvað. Það er svona mestir hnútarnir sem við gerum. En svo líka svona alveg eitthvað blindra svona labbi gegnum skóa stundum. Wow. Það er alveg hlutur.
1: Hérna við erum komin inn á svæði, mér sýnist þetta að vera það er daldið á skoskum fánum hérna og hér er bara fólk að elda. Indi, er bara svona strangt að þið séu kannski ekki að nota, ég veit ekki, eitthvað svona reglum með, bara banna að nota ískáp eða eitthvað?
2: Sumir hafa ískáp ef það er eitthvað svona matur sem ekki eðlægjast, en flestir eru ekkert að mæta með ískáp. Og svo eru líka bara gaseldavílar og ekkert svona rafmagns eitthvað. Okay. Við höfum ekki rafmagns, sko.
1: Nei. Og hvað finnst þér svona skemmtilegast við að mæta á landsmót? Þetta er nú ekki fyrsta landsmótið þitt.
2: Nei. Minnst bara eitthvað skemmtilegast að kynnast nýja fólki frá útlöndum og bara hafa gaman með vinum, sko.
1: Já, einmitt. Og einmitt að þú nefnir svo hérna mörg lönd. Tala allir þá ensku eða hvernig tjáuð ykkur? Hvernig kynnist þið?
2: Það eru flest allir sem tala ensku, sko.
1: Já.
2: En það eru alveg nokkri sem eiga smá svona erfitt með það. Þá notum við bara símana.
1: Já.
2: Bara.
1: Einmitt. Nú bara hægt að tala við Google Translate
2: já.
1: Og... Já, einmitt.
2: Það er bara þeim.
1: Og hvað, ertu búin að tengja mest við einhverja frá einhverjum löndum?
2: Örgulega bara Skotlandi, sko.
1: Já.
2: Eins og ég var með minn dagskrá í dag. Það já. Svona...
1: Og skildir alveg enskuna þeirra?
2: Já, smá svona, hreymur.
1: En hvað, ef þú segir að gæðan sjálfur, hvað ertu gamall?
2: Ég er 15.
1: Og hvað hefurðu farið á mörg svona landsmót?
2: Tvö, og það hafa bara verið tvö haldin á minni skáta hérna.
1: Já.
2: Út af COVID og eitthvað.
1: Einmitt.
2: Já.
1: En hefur eitthvað svona, þú veist, er líka planað það sem að þið farið til útlanda þá á svona mót?
2: Já, sko, næstur eru að fara á alheimsmót í Póllandi.
1: Nei.
2: Og það er bara að maður getur gert það einu sinni í lífinu.
1: Já.
2: Það er svona aldurshópur, skilur.
1: Já.
2: Og það verið geðvegt,
1: sko. Já. Heyrðu, ef við stöldrum aðeins hér. Hér er sko virðist vera, það er fullt af spýtum, mm-hmm. eða drumbum.
2: Trönur,
1: heitum. Það eru trönur, já. Mm-hmm. Takk fyrir að leiða þetta við svolum.
2: Allt í lag.
1: Hvað er verið að segja þetta, já, þetta er þarna með, að þessi eitt band til þess að bindi
2: þau? Já. Þetta heitir að surra og það bara svona þrífætur og svo er hlið.
1: Og þetta bara svona til þess að það marka að hér er ákveðið svæði, hérna, þú veist, búti fána og eitthvað svoleiðis.
2: Já, bara fánastangir og bara sína félagið sitt. Það er mjög mikið svona félaga svona stolt á milli, já.
1: Og hvað heitir þitt félag?
2: Landnemar, bestu.
1: Hvar eru landnemar?
2: Í Hlíðunum, hjá MH.
1: Einmitt, einmitt. Og hvað gerir landnema besta?
2: Við held ég höfum bara mest gaman, sko.
1: Já. En þið þá ekki líka kynnast einmitt, eins og segir þú ert að kynnast frá Skotlandi og bara frá mörgum löndum, en þá líka innan, þú ert mismunandi skátarhreyfingar á Ísland?
2: Jú, ég sko var að kynnast einhverjum frá Vestmannum í dag og bara vissi aldrei að það var í skátunum. Þeir eru svo skemmtilega, sko.
1: Já, geggjað. Sko, ég veit, nú var ég að spyrja því að þú ert að fara að vera hérna úti í náttúrunni. Er eitthvað svona lúsmi og þannig, eða?
2: Já, það er alveg svakalega mikið lúsmi hérna. Og bara flugum og pöttum og allt hérna, ógeð.
1: Já, að þetta verður samt örugglega ekki neitt með að við Pólland.
2: Nei, það verður eitthvað.
1: Já.
2: Ég held að verði ekkert sem við höfum upplegað aður og líka svona, hvað heitir það, sem svona festist á fætina manns þegar maður lappar ekki um gras.
1: Einmitt, já. Hvað heitir ekki, tics eða eitthvað?
2: Jú.
1: Já. Heyrðu, ég segi bara takk kærlega fyrir að spjalla við mig, Sölvi. Góða skemmtun á landsmótinu. Er einhver svona dagskrá, þú veist, er eitthvað tónlist og dans eða eitthvað svoleiðis?
2: Já, það var ball í gær út á Hólmum sitja. Og svo held ég er seinasta daginn verið svona almennlegt ball. Það verið gett.
1: Geggja, er einhver skemmtikraftur að koma eða eitthvað svoleiðis?
2: Í gær var Lil Halo, sem er hann er í MH og er í Landumum bara. Og svo held ég verður Inspector Space Time kom seinast. Og líka einna stuð eitthvað, ég man ekki.
1: Já,
2: eitthvað.
1: Stuð eitthvað,
2: já,
1: sem eitthvað. Er með stuð.
2: Já.
1: Heyrðu, eins og ég segi takk kærlega fyrir að spjalla við mig Sölvi og bara góða skemmtun restina af vikunni.
2: Já, takk fyrir, ég ætla að skemmtum mér, sko.
1: Ég hugsa að senda aftur á því, Hólmfríður, ertu ekki bara með enn meira fómo núna heldur en bara nokkru sinni?
0: Jú, er ekki eitthvað alvöru ball á dagskrá, það heyrðist mér. Og stuð eitthvað, ég held þetta verði alvöru stuð allavega, sama hvaða band það verður sem að kann að heita þessu nafni. En ég var að spá í, hvað er ennþá gott við ekki á þér?
1: Já, það er það.
0: Og hvað?
1: Ég er þá stuttur með bólnum, það er, ég veit ekki, það stendur hérna á símanum mínum að það séu 20 gráður.
0: Það er 20.
1: Ég bara trúi því, já.
0: Ég var að spá í að henda U2 á fóninn, With or Without You, og svo ætla ég kannski heyri þér aftur stenni mín. Hvernig hljóma það?
1: Heldur betur.

Já, þetta Timbala og lagið Dracula en það komið að lokum hjá okkur á hljóðveginum og við ætlum að fara að hleypa fréttastofuna að við erum búin að vera hérna úr Efstaleiti og frá Akureyri en hver veit nema við steinu verið bara báða með ykkur hérna frá höfuðborgarsvæðinu á morgun en við þökkum fyrir okkur í dag og heyrumst hress og kát á morgun

0: sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleikar Promshátíðarinnar í London með píanóstjörnunni Jungchan Lim, tenórsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Veist þú hvað pergóla er? trefjar.is Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Jónasarganga með Páli Valsinni, hefst klukkan 20, þingvellir.is.
1: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.

0: gott kvöld. Æslandir tapaði 4 milljörðum króna eftir skatta á öðrum ársfjórðungi þrátt fyrir að tekjur hafa aukist 7% milli ára. Forstjóri félagsins segir horfur góðar fyrir næsta ársfjórðung og von á töluverðum hagnaði þrátt fyrir hækkandi eldsneytisverð. Atvinnuvegaráðherra segir vinnu eftir liti sinna hlutverki sínu með því að banna innflutning á vinnuvélum sem ekki standast kröfur gæði og öryggi. Samgöngustofa hefst kæra 2 flugmenn sem sviptir voru flugréttindum tímabundið vegna lágflugs yfir Vestmannaeyjum í apríl. Dæmi að dýr í neyð fái ekki aðstoð vegna þess að dýralæknar fást ekki á bakvakt. Formaður dýralæknafélagsins segir fólk ekki tilbúið að sætta sig við launin. Formaður SAA telur að með fjárstuðningi frá nýjum átakssjóði gegn fíkniefnum verði hægt að gera enn betur í aðstoð við aðstandendur ungmenna í fíknivanda. Flugfélagið Icelandair tapaði 4 milljörðum króna eftir skatta á öðrum ársfjórðungi þrátt fyrir með tekjur. Hækkandi eldsneytisverð skýrir tapið en horfur fyrir þriðja ársfjórðung eru góðar.
1: Tekjur Icelandair á síðasta ársfjórðungi námu 61,4 milljörðum króna sem 7% meira en á síðasta ári. Þrátt fyrir það var reksturinn neikvæður 3,7 milljörða króna. Til samanburðar var rekstra hagnaðar á sama tímabili í fyrra 103 milljónir króna. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segir uppgjörið takt við afkomuspá sem gefin var út fyrra árinu.
2: Fjárhagsstaða félagsins mjög sterk, lausafjárstaðan gríðarlega góð, þannig að við höfum svona mjög sterk tól og tæki til þess að takast á við þær áskorunir sem alltaf komu upp og ekki síður til þess að grípa tækifærin sem eru framöndan. Ja, við gerum ráð fyrir því að þriðji ársfjórðungur verði betri heldur en í fyrra, við skiluðum ágætis hagnaði í fyrra en gerum ráð fyrir að hagnaðurinn á þriðja ársfjórðungi núna verði enn meiri þrátt fyrir talsvert hærra olíuverð.
1: Icelandair á í kjara viðræðum við stéttarfélög Flugfreyja, Flugvirkja og Flugmanna. Félagið skrifaði undir yfirlýsingu með félagi íslenskra atvinnuflugmanna í júní eftir tillögu frá ríkissáttasemjara.
2: Síðan í samtalið ágætist það hvað var þar Flugfreyjur og Flugþjóna. Flugvirkjar lýsti yfir árangurslausum viðræðum fyrir einhverjum vikum síðan og síðan hafa einhver samtöl átt sér stað þannig að það svona staðan í þessum þremur samningaviðræðum en þetta verkefni fer ekkert frá okkur, við verðum að semja með farsanum hætti sem að bæði tryggir samkynningshæfni félagsins en tryggir líka, við munum áfram bjóða upp á eftirsótt störf hér hjá Icelandair.
0: Sagði Bogi Nils Bogason, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman og meirum Icelandair því samgöngustofa hefst kæra 2 flugmenn sem svifti voru flugréttindum tímabundið vegna lágflugs yfir Vestmannaeyjum.
3: Þetta staðfestir Þórhildur Elín Elínardóttir, samskiptastjóri hjá samgöngustofu. Þórhildur segir að samgöngustofa kæri flugmennina til lögreglu á næstu vikum. Lágflug var síðasta flug flugstjóra vélarinnar, áður en hann lét af störfum. Hann var sviftur réttendum í 2 ár. Hinn flugmaður vélarinnar var sviftur réttendum í 1 ár. Hann hefur ekki fengið að fljúga og meðan atvikið rannsakað. Flugmennirnir hafa kost á því að skjóta ákvörðun samgöngustofu til innviðaráðuneytisins. Ekki liggur fyrir hvort það hafi verið gert. Ákvörðun samgöngustofu gagnvart flugrekanda hefur ekki enn verið tekin og því ekki ljóst hvort lágflugið hafi eftirmála fyrir flugfélagið. Einri rannsókn Icelandair á lágfluginu er einnig lokið samkvæmt upplýsingum þaðan. Markmið hennar hafi verið að auka öryggi og setja fram tillögur. Niðurstöðurnar verði ekki afhentar því þær séu trúnaðarmál.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra segir að innflutningur á ódýrum vinnuvélum sem standist ekki kröfur vinnueftirlitsins megi aldrei verða á kostnað öryggis. Þegar vinnueftirliti banni innflutning á slíkum vélum eins og til dæmis þær sem koma frá Kína, þá sé það að sinna hlutverki sínu. Hún segir gríðarlegt öryggismál að ræða því slíkar vélar verði að uppfylla samevróskar kröfur gæði og öryggi.
4: Ég skil og veit auðvitað að fyrirtæki leita allra leiða til að hagræði rekstri og kaupa inn ódýrst. Það má aldrei vera á kostnað öryggis. Það liggur bara fyrir og Evrópusambandið er nú kannski síðasta brjóstvörnin sem stendur uppi til að gæta þessa öryggis neytenda en þessi tilfelli stjórnenda líka. Við höfum þessa samevrósku öryggiskröfur og það þarf einfaldlega að uppfylla þær. Það er hlutverk vinnu eftirlitsins að tryggja svo sé og síðan verður máli bara að fara sinn gang.
0: Sagði hann að Katrín Friðriksson nána verður fjallaði málið í sjónvarpsfréttum 7:00. Donald Trump, bandaríkjaforseti, heitir því að veita Líbönum aðstoð. Þetta kom fram á fundi hans með Jósef Aoun, forseta Líbanons, í Hvíta húsinu í dag. Bandaríkin höfðu milligöngu samkomulag milli ísraelskra og líbanskra stjórnvalda skilyrði fyrir brottför Ísraelshers frá suðurhluta Líbanons og afvopnun Hezbollah. Líbanon dróst inn í átök Bandaríkjanna og Ísraels við Íran í byrjun mars þegar Hezbollah samtökin skutu eldflaugum að Ísrael til að hefna fyrir loftarásir Ísraela á Íran þar sem Khamenei æðsti klerkur var drepinn. Ísraels her gerði loftarásir víða í Líbanon og hóf landhernaði suðurhluta landsins. Án sagðist þurfa tvennt frá Trump, annars vegar pólitískan stuðning og hins vegar stuðning við líbanska herinn. Trump hét stuðningi og sagðist opinn fyrir viðræðum við Hezbollah. Formaður dýralæknafélagsins segir stéttina ekki tilbúna að fórna fríum og fjölskyldulífi fyrir illa greittar bakvaktir. Erfiðlega hefur gengið að manna þær undanfarin ár.
5: Þetta búið að vera viðvarandi ástand í þó nokkuð mörg ár. Fyrst og fremst snýst þetta launakjör, það að fá mannsæmandi laun fyrir að standa bakvaktina. Svo snýst þetta líka stóru vaktsvæði, fáa dýralækna með margar vaktir og starfskilirði á svæðunum þar sem að svæðin eru mjög stór og þú þarft að fara yfir mjög langan veg oft til að sinna bráðatilvikum.
6: Þetta segir Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður dýralæknafélagsins. Hún segir að fyrir 16 tíma bakvakt fái dýralæknir á bilinu 15 til 25.000 krónur í vasan.
5: Fólk bara einfaldlega ekki tilbúið til að taka að sér slíka vinnu, fórna prívatlífinu, sumafríónum eins og núna til að standa vaktir fyrir þennan pening. Þetta ömurlegt ástand og sérstaklega þetta erfitt fyrir dýrin og velferð dýra og fyrir dýra eigendur. Þeir ná ekki dýralækni í neðartilvikum.
6: Bára segist ekki að dæmi þess að kindur í sauðburði og nýköstuð folöld hafi ekki fengið aðstoð. Þá séu dæmi að dýralæknar í veikindaleyfi hlaupi undir bakka vegna undirmönnunar. Bára segir vaktasamning dýralæknafélagsins við ríkið vera frá árinu 1999 og því löngu úreltan.
5: Við verðum að ná áhörð stjórnvalda og við verðum að ná þessu samtali þannig að fólk geti fengið mannsamandi laun fyrir að standa bakvakt til að þjónusta veikoslösu dýr.
0: Sagði Bára Eyfjörð Heimisdóttir Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Mikil ánægja ríkið hjá SÁÁ eftir að tilkynnt var stofnun nýs átakssjóðs gegn fíknivanda í dag.
7: Samherji kynnti stofnun Samheldni nýs átakssjóðs gegn fíknivanda í dag. Sjóðurinn stefnir á að safna 300 milljónum til þess að útluta til þriggja verkefna. Stuðnings við fjölskyldur og ungmenni hjá SÁÁ, uppbyggingar smáhýsa fyrir sjálfstæða búsetu hjá Hlaðgerðarkoti og byggingar nýrar álmu við meðferðarheimilið í Krýsuvík. Formaður SÁÁ afskaplega glöð með fjárstuðningin sem kom þeim skemmtilega óvart.
8: Þetta hefur bara gífurleg áhrif á starfsemina, þetta hjálpar okkur að þróa aðstandarna þjónustuna sem að mikil þörf á. Þannig að við sjáum mikil tækifæri í þessu. Þessum þjónusta til aðstandanda fyrir utan samning við Sjúkratryggingar Íslands þannig að við þurfum alltaf að halda áfram að safna og þarna erum við að fá bara gífulegan mikil stuðning.
7: Stjórn sjóðsins skipuð ýmsum úr atvinnulífinu en Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, fer fyrir söfnunarráði Samheldni. Valgeir Magnússon verður stjórnarformaður sjóðsins. Það voru þeir ásamt fleirum úr stjórn sem komu að máli við SÁÁ verkefnið. SÁÁ hefur boðið upp á ýmsa aðstoð við aðstandendur ungmenna í fíknivanda en sjá tækifæri til að gera enn betur núna.
8: Við höfum verið með aðstandenda námskeið og foreldrafærni námskeið en höfum haft áhuga á að gera betur. Og þeir vissu af því, þannig að þeir sem sagt komu til okkur og hófu samtali við okkur, þannig að við erum þakklátt fyrir það.
0: Segir annars Hildur Guðmundsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, undirbýr samtal þjóðar leitt af ungu fólki í október þegar 40 ár verða frá leiðtogafundinum í Höfða. Hún segir að þjóðin verða vakna, líta upp úr samfélagsmiðlum og skoða hvað ég að koma í staðinn. Það sé ekki nóg að setja reglur og reisa vegrið.
9: Ég fagna þessari umræðu og ég fagna öllu sem að gefur okkur smá pásu, smá frið frá þessu athygli samfélagi sem ég tel að hafi rænt okkur ró og okkar mikilvægustu tengslum. En ég held sem forseti að það sé ekki nóg að við tölum hvað þarf að takmarka eða taki burt eða reglusetja fyrir. Heldur þurfa að segja hvað kemur í staðinn.
0: Sagði Halla Tómasdóttir. Og þá að veðrinu veður horfur, hann gengur í sunnan og suðvestan 8 til 15 metra á sekundu á morgun með rigningu en úrkomu lítið verður austalands fram eftir degi. Hiti verður 10 til 23 stig og það verður hlýjast eystra. Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson.
10: þú finnir fyrir áhrifum stríðsins og kemur til Kýf vegna þess að hér eru loftvarnarflautur sem fara yfirleitt á stað kannski einu stund til tvisvar á sólarhring. Það getur verið miðjan dag, getur verið miðjan nótt og hvenær sem er. Þannig að þá þarf það að bregðast við því og fara í loftvarnarbyrgi helst ef þú átt kost á því. Vegna þess að þú veist aldrei hvernig árásur þið eru, hvort eru eldflög árásir eða dróna árásir. Og það hefur orðið mikið tjón hér síðustu daga vegna árása sem hafa verið mjög miklar. Rússar hafa verið að senda hér 100 eldflöga á síðustu dögum og það er saman gildið um dróna.
0: Þetta sagði Karl Garðarsson, fyrirrænandi þingmaður sem verið hefur í Úkraínu í engaerindum hríð síðustu dagana í höfuðborginni Kýf, þar sem hann, eins og aðrir sem þar búa og dvelja, hefur neyðst til að leita skjóls í loftvarnabyrgjum einu sinni og tvisvar á sólarhring.
10: Úkraínumenn eru að framlega 10 miljónir dróna núna á hverju ári og alltaf fara upp í 20 miljónir. Það eru þúsundir dróna á fremstu výlínu, allan sólarhringin. Og þetta eru dróna sem eru keyrðir áfram af gervigreind og hérna til skynja alla hermenn sem fara þar bíla, skriðdrek og annað og fara bara beint niður á þá og hérna og þess vegna eru þeir sem láta lífi, þeir láta lífi fyrst og fremst vegna dróna. Gamaldags stríð þar sem hún sendir marga hermenn bara og lætur að fara áfram og reyna að ná einhverju landsvæði það eru eiginlega sögunni til núna í dag þá senda aðilar eins og rússar og úkraínumenn líka þeir senda bara kannski nokkra hermenn til að reyna að ná smá svæðum kannski í borgum eða bæjum og ef það gengur eftir þá koma fleiri á eftir en þetta vaða áfram og fórna hundruð manna í kannski einni árás það er eiginlega sögunni til. Núna er þetta drónan sem sjá alveg mynda.
0: Stríðið er vissulega að breytast. Drónavæðingin hefur vissulega breytt miklu, mjög miklu. En þrátt fyrir að það sé liðin tíð að senda heilu stórfylkin fram í fremstu víglínu er mannfallið engu að síður enn mikið í röðum beggja herja.
10: Það eru ótrúlega mikið mannfjall á báða bóa í þessu stríði. Rússar er að missa 1300 manns á sólarhring og þá ég að tala því sem ég að missa þá það annarkort eða hermann sem að láta lífið eða eru mjög alvarlega slasaðir.
0: Áætlað að alltaf 500,000 rússneskra hermanna eða hermanna í Rússlands her því þeir eru sóttir víða að hafi fallið í valinn og 1,000,000 til viðbótar sært svo illa að þeir séu óvíg færir. Rétt er að leggja áherslu á að þessar tölur eru ekki opinberar heldur áætlanir vestrænna fjölmiðla og leyniþjónustustofnana. Sama má segja upplýsingar fjölda fallinna og óvígra úr röðum Úkraínuhers. Þær eru mjög á reiki. Þannig áætla sérfræðingar BBC að alltaf 200,000 úkraínskir hermenn hafi fallið á fyrstu fjórum árum stríðsins. Hollenska leyniþjónustan telur 500,000 fallna óvígfæra og horna en bandaríska hernaðarmála hugveitan CSIS að alltaf 625,000 úkraínskir hermenn hafi helt stúr stríðslestinni og að þar af séu alltaf 150,000 fallnir. Hversu margir hafa raunverulega fallið beggja vegna víglinunar kemur tæplega í ljós fyrir löngu eftir að stríðinu líkur. Ef það kemur þá ljós yfir höfuð. En það er ekki bara hermenn sem fallaði þessu stríði og í Úkraínu hefur drápum og almennum borgurum fjölgaðum ríflega þriðjung á fyrri helmingi þessa árs frá sama tímabili fyrra. Þetta kom fram í máli Daniel Bell, yfirmanns mannréttinda sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu á fréttafundi í Genf. Þar kom fram að hvoru tvekja rússar og úkraínumenn sem báðir hafa neitað því að ráðast vísvitandi á almenna borgara og íbúðahverfi hafi fjölgað árásum sínum á borgaraleg skotmörk á yfirráðasvæði óvinarins verulega það sem af er ári. Rannsakendur mannréttindanefndarinnar gátu staðfest 1396 dráp á almennum borgurum í Úkraínu og að 7978 hafi sæst. Þetta er 37% af fjölgun á milli ára. Og næstum tvöfalt fleiri enn við skráðum 2024, sagði Bell. Þá sagði hún allt benda til þess að borgaralegum fórnarlömbum Úkraínuhers, Rússlands megin víglínunar, hefði líka fjölgað mikið og reyndar hlutfallslega enn meira enn í Úkraínu. Áræðanlegar heimildir væru fyrir því að 250 almennir borgarar hefðu verið drepnir í Rússlandi á fyrstu 6 mánuðum ársins og nær 1600 særðir. Þetta svarar til 121% aukningar á föllnum og slösuðum almennum borgurum í Rússlandi frá fyrra ári, sagði Bell. Hún sagði þetta skýrast að hluta af aukinni notkun beggja stríðsaðila á langdrægum eldflögum og drónum sem hefðu áhrif á fjölmenn þéttbýlisvæði víðs fjarri víglínunni.
11: Long range attacks are increasingly affecting densely populated urban areas that are far away from the front line.
0: Sem dæmi nefndi hún eldflaugaárás Rússa á íbúðablokki í Kýf þar sem stór hluti blokkarinnar hrundi með þeim afleiðingum að 19 manns létust og 76 særðust. En það ekki bara langdrægar eldflaugar og drónar sem skýra aukið mannfall í rauðum óbreyttra borgara. Drónanotkun almennt á þar stóran hluta máli. Á fyrstu 6 mánuðum þessa árs, sagði hún, hafa skammdrægir og ósjaldan mann stýrðir drónar drepið og sært 65% fleiri almenna borgara en á sama tíma í fyrra. Tamin Al-Kitan, talsmaður mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna, var ómyrkur í máli þegar hann talaði þessa þróun.
12: In recent days, there have been multiple attacks causing civilian casualties across Ukraine as well as Russia. Civilians and civilian infrastructure are strictly protected under international humanitarian law, and any such deliberate attack is a war crime.
0: Á síðustu dögum hafa verið gerðar margar árásir sem ollu manntjóni meðal almennra borgara í Úkraínu og í Rússlandi. Almennir borgarar og borgaralegir innviðir njóta strangrar friðhelgi samkvæmt alþjóðlegum mannúðalögum og allar árásir af þessu tagi af yfirlögðu ráði eru stríðsglæpir, sagði Al-Kitan. Það dugur þó ekki til að halda aftur af stríðsherjunum og fer ekki framhjá almenningi því þótt opinbera tölur mannfall, hvort sem hermenn eða almenna borgara, séu hvorutvekja á skornum skammti og óáreiðanlegar, þá fer mannfallið ekki framhjá neinum.
10: Það engin fjölskyld sem laus við stríði vegna þess að allir hafa mist einhverja í stríðinu, í Úkraínu. Sjónvarpsstöðvar, alla fréttir í Úkraínu eru bara stríðið. Það ekkert annað í sjónvarpinu rauninni.
0: En það sem ekki kemur fram í sjónvarpinu, hvort sem það í Rússlandi eða Úkraínu, að þetta mikla mannfalli færði að draga verulega úr vilja manna til að ganga í herinn, fara á vígstöðarnar, berjast fyrir land og þjóð. Það verður sífellt erfiðar að munstra menn í herþjónustu og svo verði sem herir beggja ríkja séu farnir að grípa til hálfgerðra örþrifa ráða til að knýja menn til að taka upp vopn og fylla skörð hinna föllnu og særðu. Því þrátt fyrir drónavæðinguna enn mikil þörf á hermönnum og afföllin í þeirra röðum enn mikil. Herirnir mæta hins vegar æ meiri mótstöðu í þeirri viðleitni sinni, í það minnst það í Úkraínu. Þannig þarf Vasil Krupic sem lengi hætti lífi sinni í hörðum bardögum við Rússa í fremstu víglinu austurvígstöðan í Donbass, núna að verjast árásum landa sinna, þar sem hann sinni vinnu sinni, fer fyrir herflokki í leita mönnum sem grunaðir að svíkjast undan herskildu. Þegar Krupic og félagar hans höfðust elta uppi tvo menn sem tóku til fótanna þegar þeir voru krafðir skilríki, brá svo við að enginn stöðvaði för tímenningana, en Krupic var bara illa með kúbeini og lá óvígur eftir. Hann var 6 vikur á sjúkrahúsi. Til hvers höfum við barist ef það núna í lagi að berja hermenn, spyr Krupic í umfjöllum BBC þetta. Umboðsmaður hersin segir í sömu umfjöllun að slíkar árásir séu orðnar algengar og meiri háttar vandamál. Úkraínska ríkislögreglan staðfesti það, greinir frá yfir 600 árásum og hermenn og herflokka sem sinna herkvaðningu og leita þeim sem svíkjast undan henni og segir árásirna verða æ alvarlegri. Þetta má mögulega að einhverju leiti rekja til þess orð sem fer af þessum herflokkum sem sagður eru ganga fram af of mikilli hörku. En fyrsta verulega ókveikjandi atviki að þessu tagi varð í apríl þegar nokkrir hermunstrarar urðu fyrir hnífa árás og einn þeirra stungin til bana og fyrir þessum mánuði umkringdu 200 manns herflokk sem höfðu skrípa grunaðan undanbragðamann og stór skemmdu og veltu bíl þeirra. Þetta er lítið fjallað í ukrainskum fjölmiðlum, enda hætt á því að þetta yrði vatn á millu rússa. Í Rússlandi ástandið þó litlu betra, þar verður líka æ erfiðar að manna herinn. Þótt tölurnar sem Karl nefndi séu í efri kantinum, þá talið að þeir þurfi 30.000 nýja menn á mánuði til að fylla skörð hinna föllnu og særðu, en vestræna leynin þjónustu telja þá ekki ná að munstra nema 27.000 á mánuði, þrátt fyrir mikla ráðningarherferð sem einkennist einkum af miklum gilli í boðum, hótunum, blekkingum og hreinni og beinni nauðung. Og nú spyrja menn, almennir borgarar, herforingjar og fræða fólk, hvað geta þessi ríki haldi lengi áfram að berjast með þessu áframhaldi? Fleira ekki í speglinum, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbergsdóttir sá útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
1: Leiða svo eldhúsverki.
2: Þú sérð matinn, Doddi sér tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
3: Komið sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi. Ég hef alltaf verið voðalega hrifin af þessu ágæta fólki sem kallast One Hit Wonders eða einsmöllungar. En svo er það fólki sem að náði tveim og það fær ekki mikla ást og athygli. En mér datt í hug að henda aðeins í tvísmöllunga, Two Hit Wonders, í eldhúsinu í dag. Og það má alveg rífast þetta. Það einhverju sem segja, nei, þeir áttu þrjú, nei, þeir áttu fimm, eitthvað svo leiðis. En þetta svona það sem að ég les úr tölfræðinni, tveir stóri smellir. Við þum að byrja í íslensku rocki og jafnvel róli. Við ítum á start og ég ætla að hafa þannig að við ætlum að fá smá af fyrra laginu og aðeins meira að seinna svo við komum fleiri lögum að. Hér hljómsveitin Start sem átti tvö risa lög, Sekur og síðan fáum við

Þetta er hljómsveitin Start og lagið heitir Seinna meir. Áfram á Íslandi, tveir risasmellir og svo kannski annan minna, ég veit það ekki. Hljómsveitin Flowers. Þeir voru svolítið að slappa af eða segja okkur að slappa af og svo litiðu bara út gluggann.

Og eitt til viðbótar frá Íslandi, þetta hljómsveitin Spoon sem að skartaði Emmalina Torrini og var svona hennar fyrsta verkefni eftir að hún vann söngvakeppni framhaldsskólanna eða ekki, eða söngkeppni framhaldsskólanna. Þau áttu tvö þó nokkuð stór lög, Tomorrow og þá sérstaklega lagið Taboo og við ætlum að heyra brot úr báðum. Steppi!

Þetta er hljómsveitin Spoon og þeirra langstærsta lag heitir Tabú. En þá ætlum við að færa okkur aðeins út fyrir landsteinana. Hér Gella sem átti tvo alveg rosalega stóra smelli en ég ekki viss að ég hafi heyrt fleiri lög frá þessar ágættu konu. Þetta eru hvoru tveggja titillög í þáttum og kvikmyndum. Við erum að tala Irene Cara og fyrst sló hún í gegn með laginu Fame úr þáttaröðinu Fame og svo sló hún aftur í gegn þremur árum síðar þegar hún söng What a Feeling úr kvikmyndinni Flashdance.

Þetta er Iren Cara og tvennan hennar, Fame og Flashdance. What a feeling. Ekki komið tími á pínulítið hiphop? Og þetta hiphop frá áttunni og þessi gutti var svona á flestra vörum gerði tvö rosa stór lög síðan bara heyrðist ekki neitt. Þetta Antoine Locke. Let's do it. Hann gerði tvö stór lög, annars vegar Wild Thing og Funky Cold

Tone Loc og lag sem heitir Funky Cold Medina. Það fer að líða lokum í eldhúsverkum kvöldsins, þar sem að við erum að taka fyrir tvísmellunga, Two Hit Wonders. Við verðum að staldra aðeins við í Bandaríkjunum árið 1985 og 86. Þar var hljómsveitin Mr. Mr. aðal bandið og allir heldu að þetta yrði næsta stóra band. Svo var ekki. Gekk rosalega vel í upphæfi. Fyrstu tvö lögin, gífulega vinsæl. Þriðja lagið, og eftir það, þá var partí í búið. Þannig að við ætlum að fá hér þessi tvö lög. Annars vegar þetta Keery og hins vegar hið magnaðalag Broken Wings. Góðu hlustendur, tvísmellungarnir Mr. Mr.

Mr. Mister og lag sem heitir Broken Wings. Að endingu ætlum við að reyna að tróða inn tveimur lögum frá Þýskalandi og þetta eru balluðu kóngar, kraftballuðu kóngar. Scorpions áttu tvö risastór lög, vissulega áttu þeir ágætis lög þar inn á milli, en það voru tvö lög sem að flestir þekkja, annars vegar Still Loving You, svo náttúrulega friðarsöngurinn Wind of Change. Kæru hlustendur, takk fyrir í kvöld, verið ofsalega sæl, hér eru tvísmellungarnir Scorpions, Still Loving You, Wind of Change.

0: Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Útsala, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðamjóð og Joe's tískuverslun Akureyri. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta. Fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.
5: Fyrst og fremst.
6: Þetta Rás 2.
7: Lögreglan í Drammen í Noregi grunar mann að vera viðræðin bruna sem þar kom upp á föstudag og eyðilagði yfir 100 íbúðir. Forsætisráðherra landsins segir aðstæður minna á stríðsvæði. Æslandir tapaði 4 milljörðum króna á öðrum ársfjórðungi þrátt fyrir auknar tekjur. Forstjóri fyrirtækisins segir hækkandi eldsneytisverð skýra niðurstöðuna að mestu leyti. Atvinnuvegar á þeirra segir ekki koma til greina að fórna öryggi neytenda og stjórnanda með því að leyfa innflutning á ódýrum vinnuvélum sem ekki standa skæða og öryggiskröfur. Vinnu eftirlitið sinni hlutverki sínu þegar það banni slíkt. Fjármagn skortir til þess að halda áfram með heimskautsgerðið og melrakka á sér norðvestan í Raufarhöfn. Listaverki laðar að 2000 ferðamanna ár hvert. Skátar frá Hong Kong, Ástralíu og Katar eru á meðal þeirra 1000 sem taka þátt í landsmóti á Akureyri. Þeir listu þrautir og léku sér í blíðviðri í dag.
8: Við vorum í svona drullubolta, það bara svona fótbolta í drullinni.
9: Eða sérst ekki.
8: Já,

0: Komið sæl. Einn maður með stöðu grunas vegna eldana sem komu upp í Drammen í Noregi fyrir helgi. Lögregla segist þó ekki hafa sannanir fyrir saknæmu athæfi. Á annað hundrað íbúðir eru taldar gjörónýtar.
1: Lögregla hefur síðustu sólarhringa unnið sleitulaust að rannsókn á eldunum sem spruttu upp í Drammen síðdegis á föstudag, fyrst í fimm hæða íbúðarhúsi. Í dag var svo tilkynnt að einn maður lægi undir grunn.
2: Eins og hefur lögreglan engar grunsemdir að eitthvað refsivert búa að baki. Einn maður hefur stöðu grunas og hagsmuna hans gætt samkvæmt því. Eins og réttar hans til við veru lögfræðings og yfirheyrslur. Það skal ítrekað að þó einhver hafi stöðu grunas þýðir það ekki að lögreglan búa að upplýsingum upptök eldvoðans eða eitthvað refsivert hafi
3: skeið.
1: Borgarstjóri Drammen staðfesti í dag að 116 íbúðarhús eru talin gjör ónýtt eftir brunan. 400 manns eru heimilslaus og sveitafélagið hýsi nú þetta fólk. Engin lést í þessum eldsvoða eða slasaðist alvarlega. Rannsókn á upptökum eldsins í fullum gangi og fólk hefur verið beðið að halda sig fjarri.
2: Við höfum nú fulla stjórn á brunanum bæði í íbúðarhverfinu og skóginum. Við fylgjumst stöðugt með svæðinu bæði í búabeðinni og í skóginum með aðstof frá almannavörnum.
4: Það uppe både í búlifeltið þær og svo upp í skógin með bistand frá sivilforsvaret.
2: Eins og hátt nú höfum við nægum úrræðum að spila og við höfum einni slökkvilið heimamanna sem fylgist með stöðum þar sem hiti gæti breyst. En við óttumst ekki eldra breyðist út. Þetta eru óraunverulega myndir sem að kannast bara við úr stórbrunum annars staðar frá. En þetta er mesti bruni í sögu Noregs frá nýrri tíð og ég djúft snortin eftir að hafa hitt íbúana sem sumir hverjir hafa glatað aðlegunni og aðrir hafa kannski að einhverju að venda og aðrir gleðjast yfir að kisa þeirra sé á lífi. Við getum samt glaðst í hamförunum yfir að engir hafi farist. Það er næsta ótrúlegt þegar við lítum yfir sviðið og slökkviliði segir þetta verið eins og vígvelli og það hefur barist við eldana eins og við raunverulegan fjandmann með taktískum áætlunum til að stöðva þá.
5: Virkilega en fínde måtte gjøre taktiske vurderinger og hvordan de skal stoppe det.
0: Flugfélagið Icelandair tapaði 4 milljörðum króna eftir skatta á öðrum ársfjórðungi. Framkvæmdastjóri Icelandair segir hækkandi eldsneytisverð, forstjóri Icelandair segir hækkandi eldsneytisverð, skýra niðurstöðuna en að horfur fyrir næstu mánuði séu góðar.
6: Frá apríl og út júní tapaði Icelandair 4 milljörðum króna. Á sama tíma í fyrra hagnaðist félagið 1,7 milljarð.
7: Það eru ytri þættir sem hafa áhrif, fyrst og fremst hækkun og eldsneytisverði sem var mjög mikil, tekjumyndun mjög sterk og svona undirliggjandi rekstur betri á milli ára að við tökum eldsneytiskostnaðin út fyrir svega.
6: Farþegafjöldin jókst 2% frá því í fyrra. Þá voru 2 íslensk flugfélög í rekstri. Félagið dró aðeins úr framboði vegna eldsneytisverð en Bogi segir sætanýtingu betri fyrir vikið. Hækkanir á fargjöldum út af hærra eldsneytisverði hafi ekki haft teljandi áhrif á eftirspurn.
7: Bókunarstaðan er mjög sterk núna fyrir þriðja ársfjórðung, mikil eftirspurn í kringum sólumyrkva núna í ágúst og útlitið bara heilt yfir fyrir þriðja ársfjórðung er gott.
6: Félagið á í kjaraviðræðum við 3 lykil stéttir, flugmenn, flugvirkja og flugþjóna og flugfreyjur.
7: Við verðum að semja með farsanum hætti sem að bæði tryggir samkynningshæfni félagsins en tryggi líka, munum áfram bjóða upp á eftirsótt störf hér hjá Icelandair.
6: Þrátt fyrir tap undanfarna mánuði bendir Bogi á að lausa fjárstaða félagsins sé rúmir 76 milljarðar. Það bara 7 milljarða aukning frá sama tímabili í fyrra. Svo Icelandair sé vel í stakk búið til að takast á við áskoranir í rekstri.
7: Við skiluðum ágætis hagnaði fyrra en gerum ráð fyrir að hagnaðurinn á þriðja ársfjórðungi núna verði enn meiri þrátt fyrir talsvert hærra olíuverð.
0: Nú samgöngustofa hyggst kæra 2 flugmenn farþegaþotu Icelandair fyrir lágflug yfir Vestmannaeyjabæ og hafa mennirnir einnig verið sviptir flugréttindum tímabundið. Málið vakti mikla athygli þegar það átti sér stað 11. apríl. Flugstjórinn sem var að fljúga sitt síðasta flug áður en hann settist í Helgan Stein fékk leyfi frá Avians til að breyta flugleið og flaug 100 metra fyrir ofan bæinn. Lágflugið var án leyfis Icelandair. Flugstjórinn var sviptur flugréttindum í 2 ár, flugmaðurinn sem flaug vélinni með honum var sviptur réttindum í 1 ár og hefur verið í leyfi frá því að málið kom upp. Innflutningur á ódýrum vinnuvélum sem standast ekki kröfur vinnu eftir litsins má aldrei vera á kostnað öryggis. Það alveg á hreinu, segir atvinnuvegaráðherra. Vinnu eftir litið sé að sinna hlutverki sínu þegar það bannar innflutning á slíkum vélum. Vinnueftirlitið hefur upp á síðkastið stöðvað innflutning á vinnuvélum og tækjum frá löndum utan evrópska efnahagssvæðisins því þau hafa ekki staðist öryggiskröfur. Kaupendur hafa því margir setið eftir með sárdæmið og ein kæra hefur þegar borist félags- og húsnæðismálaráðuneyti vegna ákvarðana vinnueftirlitsins. Hópur manna segist hafa orðið fyrir fjárhagstjóni vegna afskiptanna.
3: Og ég sé ekki betur en þarna sé bara vinnueftirlitið að sinna sínu hlutverki þar að segja að tryggja að vinnuvélar sem fluttar eru til landsins til notkunar uppfylli sam evróska kröfur um gæði og öryggi. Þetta eru þetta gríðarlega mikilvægt mál, þetta eru stór og þung tæki og þau þurfa þetta að vera örugg.
0: Framkomi máli forstjóra vinnueftirlitsins í síðustu viku að frá nóvember hafi 350 mál komið upp þar sem óska var eftir frekar í gögnum. Af þeim voru 40 skoðunánar og 17 þeirra voru bönnuð í markasetningu.
3: Þannig að ég myndi nú segja að fréttin var annars vegar svo að innflutningurinn er alltaf jafn í lagi og síðan að vinnueftirlitið er að sinna hlutverki sínu til að tryggja öryggi notenda þessara tækja.
0: Þessi 17 mál tengdust innflutningi á fjöldavinnuvéla sem flesta voru keyptar á sölutorginu AliExpress. Hérlendis getur 2 tonna CE merkt beltagrafa, kosta allt frá tæpum 5 milljónum með virðisaukaskatti, en á AliExpress má sjá vinnuvélar og landbúnaðartæki auglýst á broti af því verði. Flestir kaupi þó vélarnar í góðri trú.
3: Ég skil og veit auðvitað að fyrirtæki leita allra leiða til að hagræði rekstri og kaupa inn ódýrt. Það má aldrei vera á kostnað öryggis. Það liggur bara fyrir og Evrópusambandið er nú kannski síðasta brjóstvörnin sem stendur uppi til að gæta þessa öryggis neytenda en þessi tilfelli stjórnenda líka. Við höfum þessa samevrósku öryggiskröfur og það þarf einfaldlega að uppfylla þær. Það er hlutverk vinnu eftirlit sem tryggja svo sé og síðan verður máli bara að fara sinn gang.
0: Héraðsdómur Reykjanes vísaði í dag máli saksóknara gegn lækninum Skúla Tómasi Gunnlaugssyni frá dómi. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn vegna andláts konu sem lést á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019. Hann var sviptur lækningaleyfi 2021 og fékk það aftur 2024. Að mati héraðsdóms hafði Skúla þegar verið refsað við sviptingu leyfisins, hann hefur ávallt hafnað því að hafa gerst brotlegur við lög. Ekki liggur fyrir hvort málinu verði áfrýjað. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, lét að verða eitt af sínum fyrstu verkum að lækka skatta og rafmagn til almenningsnota eftir að hann tók við embætti af Keir Starmer í gær. Ríkisstjórn Burnhams kom saman í fyrsta skipti í morgun í Downingstræti 10 þar sem nýi forsætisráðherra lagði línurnar, sagði meðal annars að lækkun framfærslu kostnaðar yrði eitt af aðalverkefnum nýrra stjórnvalda. Burnham hefur átt samtöl við aðra þjóðarleiðtoga, það fyrsta við Donald Trump, Bandaríkjaforseta, sem lýsti yfir ánægju sinni með Burnham. Breskir fjölmiðlar segja að nýi forsætisráðherrann hafi boðið Trump í heimsókn til Manchester, þar sem Burnham var borgarstjóri. Forseti Íslands undirbýr samtal þjóðar leitt af ungu fólki í október þegar 40 ár verða frá leiðtogafundinum í Höfða. Hún segir að þjóðin verða vakna, líta upp úr samfélagsmiðlum og skoða hvað eigi að koma í staðinn. Það sé ekki nóg að setja reglur og vegrið. Samfélagsmiðlanotkun var eitt af því sem fjalla var á heimsþingi gervigreind til góðs sem haldið var á dögunum í Genf í Sviss. Forseti Íslands tók þátt í stofnun alþjóðlegra ráðgjafanefndar á þinginu. Í mörgum löndum hafa verið sett boð og bönn samfélagsmiðlanotkun ungs fólks og nú eru frumvarpsdrög í samráðsgáttinni hér að banna börnum yngri en 15 ára að nota samfélagsmiðla. Forsetinu við tala fyrir því að samfélagið setji sér einhvers konar vegrið eða skjólbelti sérstaklega til að vernda börn og ungmenni.
8: Ég fagna þessari umræðu og ég fagna öllu sem að gefur okkur smá pásu, smá frið frá þessu athygli samfélagi sem ég tel að hafi rænt okkur ró og okkar mikilvægustu tengslum. En ég held sem forseti að það sé ekki nóg að við tölum hvað þarf að takmarka eða taki burt eða reglu setja fyrir. Heldur þurfa að segja hvað kemur í stafin.
0: Þar kallar forsetin eftir umbreytingu í menntakerfinu með því að styðja kennara og skóla til þess að búa til tengsla nýju hjá ungu fólki. Æfa þurfi að nýju tengslin við hvert annað og samtalið.
8: Allt þetta er ég núna að vinna með mörg ungu fólki og hreyfingum í landin að undirbúa samtal þjóðarinnar sem mun eiga sér stað í október þegar við minnumst samtal sem hafði mikil áhrif á ja, ef við ekki að segja, þróun heimsmála á þeim tíma fyrir 40 árum þegar þjóðhöfðingar stórveldana hittust hér og áttu samtal.
0: Samtalið í október eigi unga fólkið að leiða og fjallaðum þar áskoranir sem fylgi samfélagsmiðlum og gervigreind.
8: Ég held við þurfum að vakna, við þurfum að tala saman og við þurfum að setja okkur sýn og einhvers konar staðla og viðmið sem tryggja ógnirnar verð okkur, ber okkur ekki yfirliði en tækifærin fá að fara í hendur sem flestra.
0: Þrjú herskip á vegum spænska sjóhersins eru við Íslandsstrendur. Skipin eru á vegum Atlantshafsbandalagsins sem hluti af nýju eftirlitsverkefni NATO á Norður-Atlantshafi, CTF Atlantic. Verkefnið snýst að verja mikilvæga innviði á borði sæstrengi, orkumannvirki og helstu siglingaleiðir milli Evrópu og Norður-Ameríku. Spánn tók nýverið við forystu þess.
9: We are improving our cooperation just
10: við eflum samvinn okkar af því að við teljum ógnina meiri nú en fyrir nokkrum árum, svo að við þurfum að styrka okkur frekar. Ein leiðin til þess að hittast og ráða ráðum okkar. Við vetum að athafnum sem er rússa í heimshlutanum hefur aukist með hérum svokallaða skuggaflota þeirra.
9: The dark fleet or grey fleet as you want call them
10: and það grunnsamleg athafna sem í gangi.
11: Það þarf að fylgjast með ferðum rússa, það þarf að tryggja öryggi hér á Norður-Atlantshafinu og það það sem að NATO ætlar sér að gera.
10: Do you think that measures like heldur að úrræði sem þessi geti stigmagna spennuna? Alls ekki. Með því að efla öryggið á heimshöfunum hefur það fælingamátt og þetta fyrsta skrefi til að komast hjá stigmagnin. Við leggjum mesta áherslu á að sjá öflugan fælingamátt og heildstæðar varnir fyrir hafsvæðið til þess að andstæðingurinn kyndi ekki undir spennu ástandið.
9: In order to our opponents just to do not escalate the situation.
0: Samherji hefur stofnað sjóð gegn fíknivanda og hyggst leggja til 20 milljónir á næstu 5 árin. Sjóðurinn ber heitið Samhelgni og fyrirtækið skorar á atvinnulífið að leggja verkefninu lið.
12: Og það bara nauðsynlegt að byggja upp meiri capacity, meiri getu í kerfinu til að veita fólki þá meðferð sem það þarf. Og það raunin kattinn að þessu.
13: Í dag kynnti Samherji nýjan átakssjóð gegn fíknivanda. Markmið sjóðsins að safna 300 milljónum króna með samhentu átaki fyrirtækja og einstaklinga í atvinnulífinu. Fjármununum verður úthlutað til þriggja verkefna, stuðnings við fjölskyldur og ungmenni hjá SAA, uppbyggingar smáhýsa fyrir sjálfstæða búsetu hjá Hlaðgerðakoti og byggingar nýrrar álmu við meðferðarheimilið í Krýsuvík. Baldvin bjartsýnn á að ná að safna 300 milljónum.
12: Já, ég verð bara að vera það. Þetta málefni snerti marga og þeir samtöl sem við mátt hinga til hafa verið jákvæð og ég er bara, ég held að öllum þessum hópi, við göngum bara auðmjög til þessa verkefnis.
13: Formaður SAA segir gríðaleg tækifæri fólkin í þessum stuðning sjóðsins.
14: Ég vildi verið að verið þannig að við höfum verið svona safna en þarna í rauninu bara komið til okkar að fyrrabræði það skemmtilegt. Þetta sem þjónusta til aðstandenda fyrir utan samning við Sjúkratryggingar Íslands þannig að við þurfum alltaf að halda áfram að safna og þarna erum við fá bara gífulega mikil stuðning. Þetta er gleðilegt og bara gleðilegt fyrir okkur og gleðilegt fyrir Krýsuvík og Hlaðgerðarkot líka.
0: Hátt í 1000 farþegar eru í skemmtiferðaskipinu Seven Seas Grandeur sem kom til Grundarfjarðar í morgun. Koma skemmtiferðaskipa hefur átt jákvæð áhrif á bæjarlífið að mati heimamanna.
15: Þetta vígalega skemmtiferðaskip eitt af fjölmörgum sem heimsæki Grundarfjörði sumar. Það lagði að bryggju eldsnemma í morgun og verður hér fram á kvöld og óhætt að segja að farþegar seti svip sinn á bæinn.
16: Það skiptir töluvert miklu máli að fá þessi skemmtiferðaskipin og þá sérstaklega fyrir verslunarþjónustu, fyrir veitingastæðina og kaffihúsin og matavagnana og erum þau sem eru að gera út á þjónustu við bæði farþega og íbúða og svo er líka fyrir ferðaþjónustu fyrirtækin sem að svona þetta eru stóri dagar fyrir ferðaþjónustu fyrirtækin í bænum þegar að skipin koma.
15: Hvað getið þið tekið á móti mörgum skipum?
17: Við höfum tekið þrjú á dag. Annarkvæmt tvö lítil upp að og eitt á út á krók og síðan höfum við líka verið með skip upp að og tvö á krók.
15: Hvað finnst þér öll skemmtiferðaskipin sem að leggja hér að bryggju?
18: Mér finnst það mjög spennandi, mikið líf í bænum þegar þau koma. Þannig að ég bara finnst það æðislegt.
15: Finnst þér þetta hafa jákvæð áhrif á bæinn?
19: Þetta gerir það. Það fullt af störum í kringum þetta, mættur og fleiri. Við erum Snæfellsnesið áfullt inni. Við erum bara jafnlangt frá Reykjavík og Vík í Mýrdal og ekkert Reynisfjall og við getum nýtt þetta miklu betur.
2: Við komum snemma í morgun og ákvæðum að rölda bæinn og taka myndir. Okkur skilsta píramítin þarna sé einna frægu. Við tókum fjöldan allan að myndum þar. Ég leit við á kaffihúsi staðurins og fékk fínan espresso.
0: Einn af fjórum skúltúrum komin á sinn stað í heimskautsgerðinni við Raufarhöfn. Fjármagn skortir til að halda áfram með verkið, en heimamenn ekki að stressa sig á því.
13: Byrjað var að byggja heimskautsgerðið á Melrakka ási, norðvestan við Raufarhöfn árið 2004. Gerðið listaverk sem sækir innblástur í norræna goðafræði og stjörnufræði, gert úr steinsteypu. Verkefnið hefur að mestu verið fjármagnað af ríkinu, aðalega með styrkjum úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Skúlptúrin Altari elds og vatns var settur upp í fyrra.
20: Við kláruðum fyrsta skúlptúrin sem er síðust fyrsti skúlptúr af fjórum í miðjunni á heimskautsgerðinu í síðastliðið haust. Þess að pólstjörnubendirinn, geislakór og hásetti sólar sem er eftir að koma.
13: Óvíst um frekari fjármögnun eins og saki standa. Talið að á annað 100 milljónir króna vanti til að ljúka verkinu og ekki ljóst hvenær framkvæmdir hefjast á nýjan leik. Heimskautsgerðið laðar 2000 gesta til Raufarhafnar ár hvert.
20: Nei, það ekkert stress. Þetta búið að taka 20 ára að byggjast upp og heimskautsgerðið bara rosa flottur viðkomustaður í dag þó að sé ekki alveg tilbúið. Við erum að fá svona einhver starf bilinu 22 til 25 þúsund gesti á ári og það ekkert stress, þetta byggt til þess að endast í þúsund ár og hérna, þetta bara kemur smátt og smátt.
13: Verkefnið sækist auðvitað hægt þar sem hver skúlptúr mörg tónn. Hugmyndir stórtónleikundir berum himni eins og Kali og Hjalta á Þingvöllum hafa kvartlaða Raufarhafnabúum en það hefur skálmöld haldið úti tónleika í gerðinu og hver veit hverjir verða næstir.
20: Það var óbáslega gaman, þetta var ríkalega skemmtilegt þegar að skálmöld spilaði hérna hjá okkur, það mættu yfir 1600 manns og bara var, við held ég bara mikið lukka með það heilt yfir, fengum geggja veður og bara gekk allt upp. Allavega mín svona persónulega skoðun er svo að þetta megi kannski ekki alveg verða árlegt en þú veist, já, við þegar að metal eitthvað að Rammstein eða einhver hringir að þá hendum við okkur í gírinn.
0: Þúsund skátar viðsvegar áður heiminum eru staddir á hömrum við Akureyri þar sem landsmót skáta fer fram. Sól samver á skemmtun var í fyrirrúmi í dag.
21: Margir komu langt að. Þáttakendur eru til að mynda frá Hong Kong, Ástralíu og Katar svo eitthvað sem nefnt. Þemað í ár eru norðurslóðir en Hamrar nyrsta skátamiðstöð í heimi. Það var ekki annað að sjá en að skátarnir hafi skemmt sér vel í blíðunni.
22: Við vorum í svona drullubolta, það bara svona fótbolta í drullinni.
23: Eða sést ekki.
22: Já.
24: Fyrir þáttakendurnar okkar þá er þetta náttúrulega rosaleg áskorun fyrir marga og skátastarfið á náttúrulega vera svona skemmtilegt, ögrandi starf. Þetta á að vera ævintýralegt og gefandi og þetta náttúrulega, skátahreyfingin líka bara á að vera mannbætandi.
21: Þannig eignast margir vini til lífstíðar á landsmótum. Víða að úr heiminum.
23: Yes, definitely.
25: Já, tvímælalaust. Við vonumst til að hitta þig aftur. Með því að kynnast og tala saman eignast við varanlega vini og það alveg ótrúlegt. Engum á skátamóti.
23: Nokkrum úr Kanada
22: og Hong Kong.
23: Og já.
22: Það bara...
23: Og Englandi.
22: Ástralíu. Geggjað fólk.
25: Við hefum farið í marga göngutúra og gengið á jökulinn og útsinni hefur alveg stórkostlegt.
21: Og það var ýmislegt sem kom erlendu gestunum á óvart við Ísland.
25: Ég tók eftir því að Ísland hreint út sagt dásamlegt. Undarlegt hvað landið háð þróað svona langt í norðri. Skordýrin, það mikið af skordýrum og svo mjög svalt. Í Ástralía mjög heitt, afar heitt. Hvað viltu fá út úr þessari reynslu? Minningar.
26: Memories.
25: Ég afla mér minninga. Það mjög really dýrt að vera hér en mér er sama.
26: Yeah.
0: Og þá er það sem allir að tala veðrið. Það sunnan og suðvestan 8 á morgun víða 8 til 13 metrar á sekundu með rigningu en úrkomin lítið austan til á landinu fram eftir degi. Það verður talsverið rigningu vestan til fyrirpartin og hiti, hann verður á bylunum 10 til 23 stig, hlýjast eins og oftast austanlands. En nánar veðrið að loknum íþróttum.
21: Síðari undanúrslitaleikur mjólkurbikars karla í fótbolta í kvöld. Fyrstu deildar slagur í vændum þegar Fylkir tekur á móti afturheldingu. Keft var í riffilskotvimi við góðar aðstæður á Snæfellsnesi helgina. 16. dagleg Tour de France var í dag. Belgiski Evenepoel saxar á forskot Pogacar. Loks lítum við yfir markaleiki í bestu deildum karla og kvenna. Íþróttir hér eftir andartak.
0: Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Lögreglan í Drammen í Noregi grunar mannum að vera viðræðin bruna sem þar kom upp á föstudag og eyðilagði yfir 100 íbúðir. Forsætisráðherra landsins segir aðstæðum inn á stríðsvæði. Æslandir tapaði 4 milljörðum króna á öðrum ársfjórðungi þrátt fyrir auknar tekjur. Forstjóri fyrirtækisins segir hækkandi eldsneytisverð skýra niðurstöðuna mestu leyti. Atvinnuvegaráðherra segir ekki koma til greina að fórna öryggi neytenda og stjórnenda með því að leyfa innflutning á ódýrum vinnuvélum sem ekki standast gæða og öryggiskröfur. Vinnueftirlitið sinni hlutverki sínu þegar það banni slíkt. Fjármagn skortir til þess að halda áfram með heimskautsgerðið á Melrakka ási norðvestan við Raufarhöfn. Listaverkið laðar að 2000 ferðamanna ár hvert. Skátar frá Hong Kong, Ástralíu og Katar eru á meðal þeirra 1000 sem taka þátt í landsmóti á Akureyri. Þeir leystu þrautir og léku sér í blíðviðrinu í dag. Þessum fréttatíma á ljúka og nú komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma okkar hann klukkan 10 í kvöld í útarpinu og nýjastum fréttir má eins og alltaf finna allan sólarhringin inn á rú.is. En við á fréttastofinni við ætlum að þakka ykkur samfélgina þessum afir þessum degi. Verðið sæl.
1: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
3: Kvöldvaktin á Rás 2.

og velkomin á kvöldvaktina. Nú Hjálmar sem að ég byrjuði þessa vakt með lagi sínu. Hvað gera fjöllin? Það gera bara oftast ekki raskat, sko að segja því. Við hér ætlum að hlusta á nýlega tónlistu.

Nostalgiakast hér frá Steinu Nýjónsdóttir Knúsa Jones, Teiti Magnusinni og Kraftkala syngja þarna staðinn hefum á Valda og Reggikvöld sem að voru haldin þar einhvern tímann í fendinni en ljúkum þessu litla Reggihotni með Miss Grey og Easy Star All Stars

Fínasta útgáfa af Rock and Roll Suicide sem David Bowie hefur brannlega á samti. Þá fyrir við yfir í nýtt frá hlustinni Alabama Shakes og það er langt síðan að við hefum fengið músík frá þeim.

0: ekki um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalags, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Sumar útsala. Allar sláttuvélarnar og öll garðverkfærin á 25% afslætti. Og þú gerir garðinn frægan. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
7: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
8: á Rás 2.

Gamalt East Rock hér í flutningi hljóðstarnar Snow Patrol og í Íska rockinu höldum við okkur ferum okkur yfir í nútímann og það Dermot Kennedy sem tekur við með lag sem heitir Turnstile. The way that

Hannigasta frá YouTube. Lag sem að koma út fyrir tveim vikum síðan og heitir Street of Dreams. Þetta er tekið að vantalegri blötu frá Klappanum sem er svo fyrsta í ja, 10 ára eða svo. En yfir í klassisk rock frá Green Day.

gerð af ja, mjög mörgum frábærum slöðurum sem að Ljósin Green Day hefur sendt frá sér á sínu ferli. Ótrúlegt band, eiginlega gríðalegt magn af lögum sem að ja, hafa slegið í gegnum um allan heim. Við erum bara duglegir, alltaf. Við vorum bara að gefa út nýtt lag, síðstöku held ég. En næst, Bridget Coles.

0: Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
1: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smitt og Norrland.
2: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði eystra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma. Land og synir. Ásgeir Trausti.

0: sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
2: á Rás 2.
3: Eyjó, miðaldra fangperrar allra landa. Jó.

Mynd á sjópar Þetta eitt að allra bestu lögum 50 cent Finnst mér Eldist alveg gríðarlega vel Það bara betra og betra með tímanum Og það ekki gott að vera Í ofinu 50 cent Það við komið í ljós á endurfellu Og svo sem fyrir En við ætlum að fara næst yfir í enska rapparan frá Manchester H

Tímabell. Þetta er, já, einskipur rapparinn Edge. Klassisti skólar að nota þarna sem byggingarefni. Þú má færa fyrir næst yfir í Kvarassi-flokkin.

nýtt frá Guanasi lag sem heitir Do It Again og þeir eru að setja sig í stellingar fyrir tónleika í haust en við ætlum að fara næst yfir í smá bræðing af Funky og Rocky og alls konar þetta Wind Staples Where

Vinstables, eins og fyrir sagði, sem heitir Cotton. Við erum að finna á plötu sem að, já, kom út fyrir ár og heitir Crybaby. Þetta áhugaverð blanda sem hann að leika sér að hérna. Þið næstur, Dominic Fike og slagurinn hans, Beethoven.

0: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
3: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
2: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
4: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
2: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
5: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
6: Á Rás 2.

Skýjaborg, þetta er lagið þetta nýtt frá Áskir Trausta og er svona, já svona smá er það frá aftur í tíman í rætunar getur maður sagt en þá er þetta hún Ella Langley sem er næst kemur frá Alabama og er rísandi gangtri stjarnar

þetta er nýjasta frá Ellu Langley. Hún er búin að vera sendið frá sér músík í einhver 5 ár og ég sló allra slið gegn í fyrra og er að hann að ég játnið með að það er heitt, getur sagt. Það er Pittsburgh í dag var með þess að benda á laga með henni, ekki þetta, sem eitt að lögum sumar sem hinga til. En við vitum það náttúrulega að þetta sumar ekki búið. Og eftir að regna miklu meira. Þetta það sé alveg á reynu. Fögnu því, No Oasis og She's Electric.

klikkar ekki margt hjá þessari I knew it, I knew you Það nýjast af frá Taylor Swift En Ára New York bandið Interpol sem tekur við Alone in Central Park When

Þetta er nú jörsveitin Interpol og þriðja nýja lagið sem við fáum að heyra af nýri blötu þeirra. Harun City heitir þetta og við vonum að eiginlega best af þeim verið að leikina. Það var löngum verið sakaður að já, hljóma alveg eins og Joy Division Peter Hook er aðdóndi það eitthvað og segist að það sót stöðu basalikar í sveitinni. Við tekum hvernig það fór. En næstir eru Blossoms.

Hún ágætt að svo eitthvað keitsin í elefant. Ég er að fara með sitt nýjasta lag, Beaches in Tennessee. Það vorum við nokkra mánuð eftir í tíma. Ég verið lag sem að, já, gríðarlega vins allt enn, út allan heim, og heitir Going Shopping.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Þossi. Kvöldvaktin á Rás 2.

Huginn og Úlfur Úlfur hér að ferð í laginu Meira og áframhaldum við í íslensku poppi það eru Getjæren og Birnir sem eru næst sem kom út fyrir í nokkrum vikum síðan hefur ekki að gott og heitir Vilt Fá

Hugulegasta rápop hér frá þeim GTRN og Birnir Vilt þá heitir þetta Hvað að gera gott hér á Rástfön Við ætlum að fara eitthvað næst yfir í hana Madonnu sem að já, búin að vera ábrendi á hundaförnu kom með hans fram í ústreik á hundstramótinu gerir það nú frá ákvæðlega eins og fyrst sem hún gerir Ætlum að heyra lag af nýju plötunar Confession Þetta Dansateria

0: we bring you the sound of young London. Bomb the bass with a brand new jam, jam, jam.
1: Tästä liinalla on Madonna-lainen, ajatellaan, he's a DJ, hide the cocaine. Oso, tekuroovan. Se on folki, som hefur verið í kringum danstólestina í gerðum tíðina.

0: Það er gæmulegt.
1: Stundum verið niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum verið niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

með þeir neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Þeir eru svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað, ég bara eitthvað

0: fordömer en er ég bara, allir bara, ég bara eitthvað.
1: Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rástvö verða að sjálfsögða á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir. Ásgeir Trausti. Raven.

0: sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚF okkar allara.
1: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
2: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
1: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
3: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
1: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Þetta var nýjasta frá hljóðsynni Queens of the Stone Age sem að tilkynnti fyrir stuttu síðan komu sína til landsins og spila sína tónleika síðar á árinu. Og sem þeim hér söngkonan Nikki Lane. En frá Easy Street fyrir við yfir í meiri mjúka tóna. Við erum komin til Svíþjóðar. Þetta er klassist frá hljóðsynni The Cardigans og heitir You're the Storm.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Dat is uit Cowboy, heet de Zweden. Kemur frá Manchester og lagið það heitir Pen & Poise. Þetta minn ykkur á að endur við Rockland, kemur þeir hér í loftið, strax á loknum 13, klukkan 10. En við erum smá eftir að nýri músík, meðan þess að það ég, þegar East Simat, nýtt lag, When a Good Man Cries.

Já, hún getur sungið, hún segir Matt að nýjast að frá þessari sko popstjörnu Good Man Cries. Það færum okkar yfir í Tampa City sem bjóða upp á nýtt lag sem heitir Self-Aware.

Já, þetta eru næstíðustu tónendur sem við heyrum hér í kvöld frá hljóstinu Modest Más en það hljóstin Hasar sem ætlar að slá botnin í þetta fyrir okkur á kvöldöttinni í kvöld Ég kalla á Fossi, ég þakka þessu lítu Það bara frábæra resta þessu kvöldi Heyrjumst eftir á móti, verið

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 25% fylgi og jafnframt stærsti stjórnmálaflokkur landsins samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Vísir greindi fyrst frá. Þetta í fyrsta sinn frá alþingiskosningum sem sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur í könnuninni. Samfylkingin mælist næst stærst með tæplega 24,4% fylgi. Munurinn á flokkunum því aðeins 0,6% og innan vik marka könnunarinnar. Tæplega 1000 manns svöruðu henni. Ríkisstjórnarflokkarnir, Samfylkingin, Viðreisn og Flokkur fólksins mælast ekki með meirihluta fylgis. Fylgi Miðflokksins og Framsóknarflokksins minnkar milli mánaða en Flokkur fólksins bætir við sig. Fylgi annarra flokka breytist aðeins lítillega. Fyrirverandi embættismenn Þýskalands funduðu með rússneskum embættismönnum á laum í Baku, höfuðborg Aserbaidsjan, í mánuðunum leiðir til að binda enda á stríðið í Úkraínu. Ilham Aliyev, forseti Aserbaidsjan, segir fundir hafa farið fram alfarið án vitnesku þarlendra yfirvalda. Forsetin greindi frá fundarhaldinu á blaðamannafundi með Friedrich Merz, kanslara Þýskalands, í dag. Kanslarinn segist ekki hafa vitað af fundinum. Í frétt TVP World segir að sameiginlegir rannsókn þýsku miðlana Die Zeit og ARD hafi komist að því að Ronald Pofalla, fyrirverandi skrifstofustjóri Angelu Merkel og Matthias Platzek, fyrirverandi leiðtogi sósialískra demokrata, hefðu verið fulltrúar þjóðverja á fundinum leynilega. Þeir hafi fundað með Viktor Subkov, fyrirverandi forsætisráðherra Rússlands og stjórnarformann orkufyrirtækisins, orkufyrirtækisins Gazprom sem í ríkiseigu og Valery Fadiev sem að fer fyrir mannréttindaráði Vladimirs Pútins Rússlands forseta. Forseti Aserbaidsjan segir fluggögn sína að þýska sendinendin hafi komið til landsins 12. júli og verið í Baku á sama tíma og Subkov og Fadiev. Rannsókn þýsku miðlana hafi leitt í ljós að sambærilegir leynifundar hafi átt sér stað síðustu 2 ár. Öryggisstofnanir Þýskalands telji fundina liði í rússneskri aðgerð sem hafi það markmið að sannfæra þjóðverja að innrásastríðinu geti aðeins lokið á forsendum rússa og að ryðja veginn fyrir frekara samtali á milli þýskra og rússneskra yfirvalda. Og þá að íþróttum. Tveir leikir voru bestu deild kvenna í fótbolta í dag. Sérlega mikið var skorað því 18 mörk litu dagsins ljós í þessum tveimur leikjum. Valur tók á móti Breiðablik í Valsenda í leik sem fór 7-1 fyrir Blikum. F-aðingar tók á móti stjörnunni í 10 marka leik. Hafnfirðingar höfðu betur í leiknum sem fór 7-3. FH heldur því toppsætinu í deildinni og Breiðablik öðru sæti. Fréttalestri lokið.
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

Já, komiði sæl. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Rokkland stendur vilandi nafni í dag vegna þess að í dag þátturinn tilengjaður rockhátíð með stóru erri, nefnilega download þungarokkshátíðinni sem að fór fram síðustu helgi í Englandi og þar var ég. Þarna komu fram margar af stærstu rocksveitum sögunar eins og AC/DC, og Rage Against the Machine, Motorhead, Megadeth og Aerosmith og svo margar minni og þingri en allar þessar, Lamb of God til dæmis. En á download var líka búið upp á Stone Temple Pilots, Stone Sour, Bullet from a Valentine, Cinderella, Saxon, Slash og Billy Idol. Þetta var hard and heavy og alveg ótrúlega skemmtilegt. Og ég ætla að koma stemningunni til skila í þættinum í dag og við heyrum viðtöl við nokkra sveiti sem að komu fram hérna, til dæmis Steel Panther og Aerosmith, og við heyrum í ástralsku sveitinni Airborne líka. Við heyrum upptöku frá blaðamannafundi með Slash fyrir gítarleikara Guns N' Roses. Við heyrum í ungri íslenskri konu sem að datt í lukkupottin og var ráðin í drauma djópið í sumar. Síðasta sumar vann hún í fiski í Færeyjum, en í sumar er hún tengiliður milli rockstjarna og fjölmiðla, vinnur fyrir AC/DC og Rolling Stones til dæmis. Ég hitt hana á download. Hún heitir Ósk. Og svo heyrum við fólki sem var að selja fish and chips og pizzur á hátíðinni, íslenskum og enskum hátíðagestum, og svo verður þetta smekkfullt af rocki.

Þetta var spilað á downloadum síðustu helgi, þetta eru Them Crooked Vultures, Josh Homme, syngur og spilar á gítar, úr Queens of the Stone Age, John Paul Jones, bassaleikari Led Zeppelin er þarna, og spilar á bassa og ýmislegt fleira, og Dave Grohl, trommari, og söngvar og gítarleikari Foo Fighters, og trommari Nirvana, það þekkja eða ábyggilega flestir sem eru að hlusta þennan þátt, þessa hljómsveit, og þessa menn, Them Crooked Vultures, það heitir Scumbag Blues, minnir svolítið á Cream, En Download fagnaði 30 ára afmæli sínu í ár, svona en samt ekki alveg, þetta er ekki alveg svo einfalt, en laugardaginn 16. ágúst 1980 var fyrsta hátíðin haldin undir nafnunum Monsters of Rock og þarna á þessum sama stað, Donington Park. Og frá því hugmyndin fæddist og þar til tónleikarnir fóru fram, liðu bara rétt rúmur 3 mánuðir sem að þykir ekki langur tími til undirbúa stóru viðburð sem svona rockhátíð er. Það voru 2 náungar, rétt rúmlega 30, þá sem að eru feður download, þeir Morris Jones sem að lést núna í nóvember síðastliðin eftir baráttu við krabbamein og Paul Loseby. Loseby sem í dag er meðal annars umboðsmaður David Gilmour og Pink Floyd segir að þessi hátíð hefði aldrei orðið til án Morris Jones vinnar síns en saman hafði þeim tekist að geta af sér þetta Monsters of Rock hátíðina. Og það ringdi eins og held væri úr fötu á fyrstu hátíðinni og þar komu fram Saxon, Judas Priest, April Wine, Riot, Scorpions og Rainbow sem var aðalnúmerið, svona headline bandið. Og næsta ár spiluðu meðal annars Whitesnake og AC/DC sem var aðalnúmerið þá. Og Monsters of Rock hátíðin var komin þarna á beinubrautinu, 64.000 manns mættu og stóðu í rigningunni sem ætlaði öll að drekja. En árið eftir 1982 var Status Quo aðalbandið og Saxon spilaði, Saxon var líka þarna í ár og þarna þriðja árið var líka Uriah Heep, Gillan með sitt band og Anvil og það ringdi og ringdi og ringdi og ringdi þriðja árið í röð, pæliði því og það var ekki til þess að svona að hvetja menn en þetta gekk samt upp í alla staði, fólki var ánægt, trúna þókja lánægt fyrir utan rigninguna og hljómsveitirnar voru ánægðar Og þetta var rockfestival með stóru erri, metalhátíð, þungarockshátíð, sem hefur þetta aldrei verið allra. Eða hvað, ég nú eiginlega alveg viss að allir sem að hafa almennt gaman af tónlist, ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi á hátíð eins og þessari. En 1989 fjall hátíðin niður í Donington Park, en farið var með konceptið til Ameríku og spilað undir nafninu, svo sagt, Monsters of Rock, á 28 stöðum í Ameríku. Þetta var svona farand hátíð og böndin sem að Fóru í þessa ferð voru Van Halen, Scorpions, Dokken, Kingdom Come og Metallica. Og þessi túr var þegar allt var tekið saman, mishefnaður. Og árið eftir 1990 var Monsters of Rock hátíðin haldin aftur í Donington Park og headline bandið var Whitesnake.

Ain't no love in the heart of the city. Þetta er Whitesnake. Ekki reyndar á Donington eða á Monsters of Rock 1990 heldur bara tónleikum núna fyrir nokkrum árum. Þetta er að finna plötu sem heitir Live in the Shadow of the Blues. En þetta lag spilaði Whitesnake í Donington Park á Monsters of Rock árið 1990. Það að finna þetta lagalistan á netinu. Það bara ekkert mál. Google. Þetta næstsíðasta lagi sem þeir spiluðu og svo spiluðu þeir, enduðu þeir á Still of the Night og þeir spiluðu líka Here I Go Again og Fool for Your Lovin, Cheap and Nasty, Is This Love, Slide It In og bara allar sína helstu slagar á þeim tíma. En 1993 var aftur tekið hlé á hátíðinni eða gert hlé vegna einhvers sem ég ekki þekki, en árið áður var Iron Maiden, Headline Band hátíðarinnar og gestir voru 75.000 talsins. Monsters of Rock var svo haldin þrisvarsinnum í viðbót en svo var gert hlé í ein 6 ár eða allt til ásins 2003 þegar Reykjavík var dustað á hátíðinni en undir nýju nafni, Download og þarna var búið að vera að tala það að Download eða ólöglegt niðurhal myndi hugsalega bara rústa músíkbransanum allir krakkar konum með tölfur, hættir að kaupa músík og bara downloaduðu músíkinni og Þetta nafn þótti svona í takt við nýja tíma og svo var líka, svo fylgdi með miðanum sem að fólk keypti einhver svona númer sem að það geta slegið inn í tölvunum sína og svo downloadað, hlaðið niður, lögum með fullt af þeim hljómsveitum sem að voru að spila hátíðinni En fyrstu árin og allt fram til ásins 1995 var eitt svið á Monsters of Rock og þetta var líka bara einn dagur, laugardagur en þegar hátíðin var haldin í síðasta skipti 1996 voru komin tvö svið og hljómsveitunum var fjölgað helming Og 2005 var download orðin 3 dagahátíð og í ár á 30 ára afmælinu eru dagarnir ennþá 3, sviðin eru 4, þar sem 1 og 2 eru langstæst og böndin sem spila eru á annað 100 og oft erfitt að velja, þá maður á nú að sjá. Undanfarin ár hefur hátíðin farið fram miðjan júní og það stóra tónleikafyrirtæki Live Nation sem á download Þeir eru bara kóngarnir í þessum bransa, kannski má segja Live Nation stjórni músíkbransanum í heiminum. Þetta svo risa kolkrabbi. Live Nation var til út frá Clear Channel Communications árið 2005 og var svo að Live Nation Entertainment núna í ár þegar það og miðasölu fyrirtæki Ticketmaster runnu saman í eitt. Og í dag Live Nation Entertainment með cirka 80% af miðasölu markanum pælið í því. Og það ekki allir ánægði með þetta, en nógu það. Söngvarans Ronnie James Dio var minnst á download í ár, en hann lést núna fyrir skemmstu eftir baráttu við magakrabbamein. En einhver þekkir hann ekki, þá tók hann við á Ossi Osborne í Black Sabbath á sínu tíma, stofnaði svo Rainbow með gítarsýninu Ritchie Blackmore þegar hann hætti í Deep Purple á sínu tíma. Og sviði nr. 2, næstasta sviðinu, var gefið nafn Ronnie James Dio, eða Ronnie James Dio Stage, Og menn myndust hann á ymsan hátt, til dæmis hljómsveitin Killswitch Engage sem spilaði á stærsta sviðinu og undan þeim Crooked Vultures sem heyrðum í hérna áðan á föstudeginum. Skulum heyra hvernig þessir kallar frá Westfield í Massachusetts í Bandaríkjunum og fara með eitt af þekktustu lögum Dios.

Já, þetta tilengar er bandarska sveitin Killswitch Engage Ronnie James Dio. Og download er spilur endar ekki á sviðinu hans eða Ronnie James Dio Stage. Heldur á sviði nummer 1 sem að heitir eftir Morris Jones sem faðir hátíðarinnar, annar þeirra sem að lést núna í fyrir aðeins og við komað á hann og krabba minn sem að fældi á báða, blessaða kallana. En Morris eftir Jones, annar faðir hátíðarinnar, Monsters of Rock, hann er líka, var líka lykilmaður í uppsetningu á Live 8 ár 1985. Hápunktur föstudagskvöldsins á hátíðinni voru svo tveir klukkutímar með einu af stærstu rockböndum sögunar bara, AC/DC, og það er skemmt frá því að segja að það var algjörlega meiri hátar. Og fyrir mig var þetta gamall draumur að rætast. AC/DC er löngu hætt að koma fram á svona tónlistarhátíðum eins og Glastonbury og Download og Hróaskeldu, en þeir sættust einhvern hluta vegna á að koma fram á Download með svona talsvöldum skilirðum. Þeir mættu með sitt eigið svið fyrir það fyrsta sem ég hef aldrei séð áður. Það spilaði engin annar á þeirra sviði. Þeir voru með miklu stærra hljóðkerfi heldur en var á hinu sviðinu til dæmis og voru með allar sínar græjur þar. Þeir leyfðu ekki að nafnið þeirra erði sett á Download minjagripi eða neinu tagi. Til dæmis þá kemur AC/DC ekki fram á Download stuttarma bólunum sem að hægt var að kaupa hátíðinni. Hugsalega svo að fólk myndi kaupa frekar AC/DC ból heldur en Download ból, ef þú skilir hvað við, og það var ekki minnst á AC/DC í prógrammi hátíðarinnar einu sinni. Og það sem Live Nation þurfti að borga AC/DC fyrir að spila var víst alveg svakalega upphæð. Ég hef heyrt ýmsar tölur. Lægsta talan var 200 milljónir króna, en svo hæsta 1000 milljónir fyrir eitt gig. Það er alveg sæmilegt, en þvílíku koncert sem byrjaði svona.

Ég búin að klippa hérna saman prógrammi sem ACDC spilaði á Download Festival föstudaginn fyrir viku fyrir hátt í 100.000 manns. Við byrjuði á Rock'n'Roll Train, svo kom Hell Ain't, A Bad Place to Be, Back in Black, Big Jack, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Shot Down in Flames, Thunderstruck, Black Eyes, The Jack og svo þetta Hell's Bells sem við heyrum hérna. Þetta hljóma nú allt svona svolítið svipað, þetta bara svona kraftmikið gítar riff rock en það virkar og ef það virkar þá þarf ekki að vera neitt að breyta því, það líklega lína sem að þeir hafa alltaf fyllt þessir strákar, þeir vita alveg hvað þeir eru að gera og hafa með þessu einfalda rocki sínu, skapa sín nafn sem eitt stærsta rockband sögunar, það bara svoleiðis og svona heldur þeir bara áfram.

Let There Be Rock, já, þarna heyrðum við fyrst Shoot to Thrill, War Machine, High Voltage, You Shook Me All Night Long, TNT, Whole Lotta Rosie og svo endur þeir hérna á Let There Be Rock, AC/DC á Download Festival í Englandi, Donington Park síðustu helgi síðasta föstudagskvöld og spila hann fyrir 100.000 manns og þarna var þetta bara búið, hljómsveitin gekk á sviðinu en það var þetta brjáluð stemning og fólki klappaði og upp og þó, þó enginn hefði klappað þá er samt örugglega komið tilbaka og tekið auka lögin 2. Þetta er program sem meitlað í stein.

0: Alveg geggjað. Highway to Hell, fyrst í uppklappinu og svo For Those About to Rock, We Salute You. Og ég og hann Sigurður Jónsson, vinnu minn, frá Akranesi, við fórum sáttir að sofa. Þarna einhvern tímann skömmu síðar, ekki alveg strax, en skömmu síðar í tjaldun okkar og svo var hratt.
1: This is Steve Harris from Iron Maiden, you're listening to Radio Iceland, Rockland.
0: Já, Siggi, hvað klukkan?
2: Klukkan? Hún var tíu, rétt rúmlega tíu.
0: Já, hún aðmitt, já, rétt rúmlega tíu, varum að opna hérna. Við erum hérna, standir hérna nú fallegt hérna þegar við lítum hérna kringum okkur, stöndum hérna á festivalsvæðinu, lokaða festivalsvæðinu sem er sem sagt, sem að fólk rekið út af á nóttinu og svo er það rekið, það svona opna fyrir það, tíu mátana, nýbúða opna. Við erum feskir og vagnaðir, við erum að leita okkur einhver að borða hérna. Þetta nú glæsilegt að sjá, við áttum von á rigningu, erum með stígvél og allar græjur, regnföt frá 66 gráðu norður maður, sjóklæða gerðinni.
2: Allir pakkinn.
0: En það er allt í töskunni.
2: Það er allt í töskunni.
0: Við erum bara hérna berfættir í stuttbuxum. Sólin skín og það er svona reyndar einhver skýjabakkar, þetta eru svona hvít ský. Já, það er engin rigning
2: í þessu. Nei, þetta er bara til að kæla okkur, þú veitir ekki af. Þvílíkt veður, sko.
0: Smá gola hérna og þetta er búið að vera bara algjörlega frábært. Þetta sjáum við. Ef við lýsum, reynum að lýsa hérna staðháttum, ef við horfum hérna niður að aðalsviðinu, þá er hérna á hægri hönd, þá er
2: Pepsi Max stage
0: sem við erum ekki fannir að kíkja á ennþá.
2: Eða þriðja svið.
0: Og svo er hérna hinum megin á vinstri hönd, þar er
2: Það er ekki Ronnie Dio, eða það? Dio sviðið, það er ekki skýrt eftir.
0: Akkurat. Er heiðruð minningars með því að setja nafni hans á það. Og það var einmitt hljómsveitin Killswitch Engage, hún var með tribute til Dio sinn í gær, endaði tónleikarnir sinna á Holy Diver.
2: Já, það var snillt hjá, helviti flott.
0: En þetta er svolítið svona metal heimur, það eru mörg tattoo hérna, rosalega mörg. Rosalega mikið af lituðu svörtu hári.
2: Já, og annakveg maður í AC/DC ból.
0: Já, það er lag.
2: Bara, það er lag þannig.
0: Já. Og hér er alveg, sko, hér er verið að prófa, þetta er svona suðpröfa fyrir hljóðkerfið. Það er nóg hérna á öllu, það er nóg, þú veist, klósett aðstæðan er hérna alveg til fyrirmyndar. Þetta er miklu flottara heldur en ég átti von á.
2: Já, og bara, það er virkilega vel, maður þarf ekki að standa mikið í biðru eftir bjór eða borgar eða einu eða neinu. Það er alveg nóg af öllu þetta.
0: Herðu, það er öllum aðeins.
2: Já.
0: Hvernig fannst þér AC/DC?
2: Bara geðveikir. Þetta var bara, það þarf ekkert meira til að toppa helginu fyrir
0: mig.
2: Þetta var æðislegu koma sér.
0: Já, ég segi það saman. Þetta var bara einhver skemmtilegasta kvöld lífsmís.
2: Þeir voru alveg, þeir stóðu undir öllum væntingum.
0: Það sjáu þetta, þessa kallamaður, eftir öll þessi ár, eftir svona langa aðdáun, það var alveg ógleymanlegt, löfum við það.
2: Alveg meiri áttar.
0: Meiri áttar, maður.
2: Svo þurfum við bara að kaupa okkur ból og svona.
0: Já, nú erum við okkur í ból. Þetta er nú alveg frábært siki.
2: Þetta er bara snillt.
0: Og við ætlum sér heitt, það er svona 20 gráður.
2: Já, sirka, já, eitthvað svo leir.
0: Það er nóg.
2: Það er alveg nóg.
0: Þurfum ekki meir.
2: Það er yfirdrifið.
0: Þurfum ekki meir.

Þetta eru gömlu brýnin í Saxon og þetta er eina af þeim sveitum sem oftast hefur spilað á Downloaded Monsters of Rock, þeir spiluðu á sunnudeginum miðjan dag og komu bara svolítið óvart, þeir eru náttúrulega svolítið gamlir söngvarinn Biff Byford verður 60 á næsta ári en ennþá með sítt svona ljóst hár og í metalgalla og ennþá með allar röddina ef eitthvað þá hún finnst mér hljómmeiri og þykkari en hún var hérna áður fyrr Þeir spiluðu meðal annars þetta lag sem er að finna á plötunni Denim and Leather, kom út 1981, það heitir Princess of the Night og þar á sömu plötu er líka að finna lag sem heitir And the Bands Played On og það sömduður reynsluna frá fyrstu Monsters of Rock hátíðinni í ágúst 1980 sem sagt, þetta ári áður en þessi plata kom út. En ef ég segja hápunkturinn á downloadi ára hafa verið tónleikar AC/DC þá setja ég tónleika Rage Against the Machine á laugardagskvöldinu alveg klárlega í annarsætið. Þeir voru algjörlega frábærir, allt uppála bandið og þeir hljómuðu nákvæmlega eins og þeir sáðu á fyrst í Íþróttahúsinu í Kaplakrika í Hafnarfirði 1992 held ég að vörglega verið og Jetblot Joe var að hita upp og þeir spiluðu þarna alla sína helstu hunda þeir byrjuðu á Testify, svo kom Bomb Track og People of the Sun og þá voru komið svo mikið ára og svo mikið læti fyrir fram að sviðið að það var hópur af öryggisvörðum þurst inn á sviðið og þarna niður fyrir fram að sviðið það var hrættur að fólk væri að verða undir eins og á Hróaskeldu þarna fyrir nokkrum árum þannig að Sack Della Rocca söngvari hann stoppaði fólki og baðaði að bakka og þá var verið að tína þarna í raunni upp úr pittinu fyrir fram að sviðið meðvitundalaust fólk En þetta var svo allir lagið að leið á, svo kom Know Your Enemy, Bulls on Parade, Township Rebellion, svo spiluðu þeir klasslagið White Riot, það fannst mér svolítið sérstætt, og svo kom Bullet in the Head, Calm Like a Bomb, Guerrilla Radio, Sleep Now in the Fire, Wake Up, og svo í uppklappinu var það Freedom, og svo enduðu þeir á Killing in the Name, og þá varðu þetta allt saman brjónlað. En við höldum hérna áfram með Rockland á Download eftir fréttir, er að koma fréttir, tilkynningar og fréttir, Höldum svo áfram og heyrum meðal annars viðtal við hana Ósk, íslenska stelpu úr Reykjavík sem að vann í fiski í Færeyjum í fyrra en vinnur núna við það að vera svona tengilir á milli rockstjarna og fjölmiðlafólks og við förum á blaðamannafund með Slash og kynnum svo hljómsveitunum Steel Panther og Airborne til dæmis. En hér Rage Against the Machine af blöðunir í Battle of Los Angeles frá 1999, Guerrilla Radio.

0: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rockland on Last Tour.
1: Press conference, and if we can just have 3 minutes of the photos first, we'll get those out of the way, and then we'll get straight into the Q&A and be as quick as you can. Ladies and gentlemen, it will be his fourth time here at the Download Festival with a different band each time, so please put your hands together to Slash.
2: Já, þið eru að hlusta á Rockland á Rás 2 og við erum á Download tónlistarhátíðin í Englandi sem að fóra fram með síðustu helgi og hér erum við komin á blaðamannafund með yngum öðrum en Slash, gítarleikara Guns N' Roses, einum þekktasta gítarleikara rocksögunar, og hann er eiginlega búin að gera hálfgert vörumerki úr sér eins og Coca-Cola. Hann er alltaf eins, hann er með

0: Þetta er Slash og herra rock and roll sjálfur, bara herra rock, segjum það ekki bara, hinn útlenski herra rock, Lemmy úr Motorhead. Þetta er á nýju plötunni frá Slash sem að heitir bara Slash, þarna eru ýmsir söngvarar. Þessi plata var plata vikunar hjá okkur hérna á Rástöfum daginn, en þetta lag heitir Dr. Alibi. Og þetta tókuði saman á download, Lemmy var að spila þarna setna kvöldið á sama sviði og Slash og hann fekk hann þarna með sér. Hvað annað hefði nú bara verið algjörlega glatað. En einn af blaðamönnum sem var hann að blaðamönnufundinum, hann spurði hann út í þáttökans í Guitar Hero tölvuleiknum, en Guitar Hero er hægt að spila sem Slash, það er hægt að vera sem sagt Slash í leiknum.
1: Well, basically the only reason I got involved with Guitar Hero really is because because of the track list was so cool, and it introduces kids to a lot of cool rock and roll that they might not otherwise have been exposed to. So it's been doing that, but apparently the statistics say that the more kids are picking up guitar as a result of that. So it's nice to be involved with something that's sort of pushing that kind of progress along.
0: Slash var svo hrifin af Guitar Hero 12 leiknum og lagalistanum í leiknum þegar hann, þetta var kynnt fyrir honum, hann samþykkti að vera með og leiði þeim að gera 12 fígúrur úr sér og segir að leikurinn hafi kennt krökkum allan heima með þetta rock and roll og það sé líka sanna mála að Guitar Hero hafi fjölgað gítarleikurum og ég get sjálfur bara vitnað það. Tveir í minni fjölskyldu byrjuði að spila á gítar eftir að hafa masterað Guitar Hero og hafa náð báðir alveg ótrúlegum árangri á meðtíma á gítarinn, alveg gítar. Slash var spurður út í ný bönd sem hann gæti mælt með, svona ný og spennandi bönd sem var að spila á hátíðinni.
1: As far as new bands are concerned, Airborne might be one of them. I mean, those guys are phenomenal. I don't know if you've seen them, but as far as new rock and roll bands, there hasn't been like a lot of insanely great new rock bands that I've been seeing lately. Bullet for My Valentine is pretty cool. I just played with them a couple times. It's hard to say.
0: Slash er kurteis náungi og talaði þarna Bullet for My Valentine sem hann hefur spilað með nokkru sinnum og svo er hann afskaplánaðu segir hann með ástrálsku sveitina Airborne sem að við ná vonandi að heyra þeim síðu eftir. Ég alveg sammála honum þar, þeir eru stórskeptilegir. En hvernig svo að vera svona solo eða fóringin í hljómsveitinu?
1: A lot of people have been asking me that. It's not so much pressure as being a solo artist. That's really not the thing. I think I needed that freedom to go out and play, so I'm more looking forward to going out and doing it because I don't have anybody holding me back. I don't have any kind of unnecessary obstacles that I'm familiar with from past experiences. So I'm actually happy to do it. And I don't really think about the solo aspect of it because as I'm always want to do, as soon as I get into a group situation where it plays live, it becomes a band. And I don't really think about sort of my, you know, boss, whatever you want to call me. I don't look at it that way.
0: Það sé gott að þurfa ekki að taka endalust tillit til annarra eins og hann hefur þurft að gera gegnum tíðina í hljómsveitunum sem hann hefur verið í. En hann segist alls ekki líta á sig sem einhvern svona stjóra, hann þykir bara gaman að spila og hann og kallarnir sem eru með honum séu þetta sé orðið band, alvöru hljómsveit og sá sem hann syngur með honum. Það er eitt söngvari sem er alltaf með honum í tórnum, hann syngur tvö lög á plötunni, hann heitir Miles Kennedy. En hvað er svo næst? Hvað er næsta verkefni?
1: I really don't know. The only thing, you know, I'm really focused sort of in the present and I've got this tour going on and that's all that really matters at the moment. But I do have Velvet Revolver to go back and see if we can find a fucking good singer to get that and do a record. And that's about as far down the road as I can see.
2: When do the auditions take place?
1: They've been going on for the last year.
0: Já, þessu náungi, hann vildi fá að syngja með Velvet Revolver. En Slash sagði þarna að hann var að einbeita sér að því að fylgja eftir Slash-plötunni, en hann langar líka að gera aðra plötu með Velvet Revolver og það band er að leita nýjum söngvara, en Scott Weiland var í því bandi söngvari með Slash og Duff McKagan og Matt Sorum og þeir voru allir saman í Guns N' Roses og svo var það gítarleikarin Dave Kushner. Og Velvet Revolver gáði tvær plötur, fyrir 2004 og svo 2007 þá seinni og eftir seinni plötuna þá hætti Scott Weiland og þeir eru að leita nýjum söngvara. Hann er genginn aftur til liðs við Stone Temple Pilots og var einmitt að syngja með þeim út á download síðustu helgi. Ég sá aðeins á því, var ekki sérstaklega spenntur.
3: Okay, one more question, folks, please, then we're after.
1: Is anybody on this side?
0: Já, ein spurning í viðbót, sagði Andy Copping sem er Elvisinn þarna á download. En nokkrum dögum áður en að Slash spilaði á download, þá var hann að spila á tónleikum í Milano og í miðjulagi í gítarsólóinu í Sweet Child of Mine kemur tröllkall einn mikill hlaupandi aftan á honum á sviðinu. Þetta sjá þetta á YouTube. Svo 140 kíló að skeggja tröll bertað ofan og ætla bara reynlega að hlaupa niður og henda honum fram á sviðinu og öryggisvörður sem var upp á sviði hann rétt náði að stökkva aftan á gauri þannig að Slash fauk ekki fram af heldur datt bara svona fram fyrir sig datt á honum monitor og misti gítarinn og hefði geta stór slasast ef mannum hefði tekist allanum verið sitt en hann bara slapp fyrir hótt og held áfram að spila gítara var enda svolítið falskur í sólónu en hann gafst upp og rétt einhverjum rótaran og spilaði bara luftgítar í staðinn.
1: You know what, it turned out that I just ripped one of the machine heads off so it fared we made it through the next gig with it okay so that's good.
3: Okay folks, listen, thank you very much, can we have a round of applause for Slash? Thank you.

0: Slass og hljómsveitin og söngvarinn sem að syngja allt í turnum, Miles Kennedy, lag sem heitir Starlight. Og uppistaðan í prógramminu, eða það sem á prógramminu, eru lög af þessari plötu og svo bara gamalt efni eftir Slass, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine og Paradise City og bara allir smellindir. Og ég verð nú bara játa það, mér fannst svolítið gaman að þessu.
1: Hi, this is Don from Muse and you're listening to Rockland on Radio 2 Iceland.
0: Það eru allstaðar Íslendingar, við erum svo mörg eins og við öll vitum og það að sjálfsögðu hérna einn mjög mikilvægur starfsmaður frá Íslandi að vinna hérna á download. Hún heitir Ósk, góttu sæl.
2: Sæll og blessar.
0: Kallaði Óski.
2: Já, búin að fá mjög miklu athygli út á þetta nafn.
0: Já, og hvaðan kemur þetta?
2: Þetta bara, ég var í spænsku skóla á Spáni og byrjaði allir að bæta þessu í við af því að þeim fannst að mun auðveldara einhvern veginn að segja og líka fólk man það betur. Þannig að, þú veist, skemmtilega en Rachel eða eitthvað.
0: Já. Herðu, en þú ert hvað, úr Reykjavík bara?
2: Já, já, jú, ég bý bara í miðbænum, eins og er.
0: En ert í sumarvinnu hérna í Englandi?
2: Já, í London, hjá sem sagt LD Communications sem að sjá svona public relations, þú veist, fyrir bara hina og þessa, þú veist, við erum með festival, við erum með hátíðir og við erum líka, þú veist, með hljómsveitir, þú veist, eins og Rolling Stones og, já, já. Og fleiri.
0: Hvað er það nákvæmlega sem að þetta fyrirtæki gerir og þú og hvernig endaður hér í þessari vinnu og hér backstage á Download Festival?
2: Nákvæmlega, hérna, þetta var sko, ég veit ég ekki hvernig þetta allt saman gerðist, þetta bara allt í henni gerðist mjög fljótt og ég var hérna stödd í London og umbásmaður kærasta minns þekkti mann sem að hérna reddaði mér þessu viðtali og þeir voru allir bara þú ert ekki að fara að fá þessa vinnu sko þetta er bara alvöru vinna sko þú ert alveg fékkst viðtalið eitthva ég fer í viðtalið og bara ráðin á staðnum sem sagt
0: já
2: hjá þessu fyrirtæki
0: já
2: og hérna í sumar sem sagt og basically það sem við gerum þú veist eins og svona festival eins og download þú veist þá erum við sjáum alla ljósmyndarana þú veist alla blaðamennina varðandi, þú veist, hvernig, þú veist, af því að sumir eins og AC/DC fyrstu þrjú lögin máttu ljósmyndarinn taka fyrstu 30 sekundurnar
0: af fyrstu þremur lögin
2: já, já. Og þannig að, þú veist, við erum í því að fara á, þú veist, í pittið með
0: já,
2: þeim
0: já, já.
2: Og basically, þú veist, passa að þeir séu ekki að brjóta lögin og það oft sem við þurfum að henda þeim, sko, bara út af því að þeir eru með vesen, sko
0: En þú voru nú að vera góð við þetta fólk, þetta berjast fyrir hérna lifibrauðinu, þetta ekkert annað.
2: Já, já. En svo erum við líka í því að þú veist að redda viðtölum og svolítið svona sjá stjörnurnar.
0: Já, svolítið, ef ég til dæmis vil fá viðtal við Slass,
2: já.
0: Þá tala ég við þig.
2: Basika lýs, sko.
0: Já, og þú segir þá...
2: Nei, sko, eins og með svona Slass, ég held að það er náttúrulega ekkert mál með þessa litlu hljómsveitir. Svona minni hljómsveitir, ekki litlu kannski beint. En hérna, eins og hann er bara með lista sem ákveðnir mega bara tala við hann og það er bara allt gert fyrirfram.
0: Já.
2: Hann fær bara listanum alla, þú veist, alla miðlana
0: já.
2: Og hans PR fólk acceptar það sem við, þú veist.
0: Já, já.
2: Þannig að það er ekkert, þú veist, þeir eru ekkert með neitt svona...
0: Þannig að svona að það svona gegnumgangandi að stóru artistarnir þeir eru ekkert að gefa kost á viðtölum en, nema bara fyrirfram.
2: Já,
0: það og þeir velja þá.
2: Þeir velja
0: og einhver sem að þeir fíla þá kannski
2: bara. Já, bara þeir sem hafa skrifað vel um það hvernig sem það sko. En eins og AC/DC þeir völdu hérna af ég veit ekki hvað 100 ljósmyndara 30 bara. Og það var mjög tilviljunarkennt að þetta
0: Nottingham
2: Post. Já, þeir velja allt sko.
0: Já, var það.
2: Og það voru margir mjög pirraðir sko, stór svona blöð sem að fengu bara ekkert að taka
0: mynd. Í alvöru?
2: Og 30 Seconds to Mars, þeir daginn áður en þeir áttu að spila, þú veist.
0: Já.
2: Það bannuðu þeir alla ljósmyndara.
0: Af hverju?
2: Voru búin að accepta eitthvað, en hættu svo við listan, bara. Þið megið hérna taka myndir á okkur í hérna 300 metra burt á okkur þú veist, palli sem er alltaf bara, þú veist.
0: Og hvernig svona...
2: Þetta er ekkert í bóðið.
0: Hvernig... metur þetta svo, hérna er þetta stælar bara eða hérna að þeir geta haga sér svona eða er einhver ástæði fyrir þessu?
2: Ég skil ekki þetta með 30 Seconds to Mars, ég meina þú veist, þetta er svolítið mikið diss og það er alveg hei, þannig er gott og hérna, það er, þú veist já, að vera búni að, þú veist samþykja Já. Og ég meina það eru hérna ljósmyndarar og blaðamenn að koma hingað kannski bara til að sjá þá, maður veit að ekki skilur og þeim bara, nei, herðu, neita þaðin fyrir bara við meður, þið fáið ekki neitt að gera með okkur og engin við til ekkert
3: En núna þetta, þetta er svolítið bara eins og svona ástarsamband sko
2: Já
3: Þú veist, hljómsveitin, hún kemur að spila Já. Og hún fari borgað mm-hmm. Svo koma blaðamennir og ljósmyndararnir sko taka við tölum myndir sem að aðdáendurnir svo lesa sem við kaupa svo plöturnar og mæta svo, svo tónleikana mm-hmm. En þetta er svolítið einkennilegt að menn eru svona
2: að
3: svona skemma þetta, þetta samband sko en svo náttúrulega þegar þú ert AC/DC þá getur náttúrulega hagað þér eins og vilt
2: Já, þeir allan annar sko
3: skemmur með þetta eigi svið
2: Já, nógkvæmlega, hvað er að
3: frétta? Og ekkert smátt svið
2: En þeir eru, þú veist, það við komumst ekkert nála þeim sko það er bara, þeir eru bara með sitt eigið krú
3: Já
2: bara, þá lappar enginn inn að það svæði sko þeir eru með sinna eigin lífverði þeir eru með, þú veist, eins og í gær og reits sástu þeir þurftu að stoppa
3: já,
2: tónleikana
3: já, já, já, já.
2: Ég var í pittunum þá Djöfull, ég var orðin svo smeyk það var bara fólk, þú veist, það var að líða yfir fólk allstaðar í kringum mig þú veist, ég var náttúrulega bara, þú veist, ég alveg við sviðið þú veist,
3: já, já.
2: Og það var að vera að draga fólk í tónnatali og þeir höfðu, þeir bara sko Þeir voru að be, þú veist, það voru komið hlaupandi öryggisverðir af því að það var bara ekki nóg, þú veist.
3: Í alvöru.
2: 100 öryggisverðir og þess vegna þurfti hún að stoppa bara, heyrðu,
3: já, já.
2: Takiði, þú veist, tvö skref tilbaka, fólk já, er að deyja hérna,
3: sko. Já, já, ég var einmitt á Hróarskeldu þegar allir dóu. Og ég var svona hrættur um að
2: það var eitthvað Þetta, já, einmitt, þetta var alveg, þú veist, það voru bara paramedics en að tjaldið. Já. Þú veist, það var bara tróð fullt eftir þetta.
3: Svo er málið, sko, þetta er, það eru svona girðingar hérna náttúrulega fyrir framansviðið.
2: Mm-hmm.
3: En það er samt, sko, miklu meiri hægt á tróðningi hérna heldur til dæmis á Hróarskeldu.
2: Já, það, ég veit það, það er þegar það er ekki box.
3: Það er bara lokað, sko.
2: Já, á. Þetta er, sko, ég hef aldrei, já, ég var mjög smeyk og ég fekk, þú veist, klósupappir í hausinn og flösku í bakið og...
3: Og svo er ég hissa á því, það er sko, það er leitað hérna við inngangana að svona dósum á flöskum
2: mm-hmm.
3: en svo er allt morandi í dósum á flöskum
2: morandi flöskum
3: og gleri líka
2: Ég veit að þetta er
3: Ég hef ekki séð svona festivali bara í 100 ár sko
2: Ég veit að, en líka sko eins og hérna backstage, það er ekkert, það er allir bara með glerbjór og þar og eitthvað
3: Já
2: En ég meina það er náttúrulega bara, þú veist, pressan fer ekki eins og þangað eins sko
3: já, já.
2: Ég var einmitt, þú veist, ég búin að vera í hakkisak með, þú veist, ég er ekkert þessi hardcore metal pía, skilur Og, þú veist, ég er bara eitthvað að chilla með einhverjum gaurum, þú veist, mér veist það bara næ, sko Þú veist, það er bara eitthvað, veistu hvað er þetta, þetta er inn á þessi maður, wow Eitthvað, já, hvað heitir hún, Spinal sem er að fara að spila eftir Svaka gerðu hérna cover af hérna Backstreet Boys laginu sem er allstar í spilu núna Ég bara
3: kveiki ekki á því
2: Já, ég var eitthvað bara
3: Ó, en er þetta gaman?
2: Þetta er rosalega upplifun, alveg og fá að vera hana fyrir framan, þú veist, reit og ég fer og verð fyrir saman Erosmith í kvöld Já. Þetta er bara, maður er með gæsa á allan tímann, sko
3: Hvað ætlaðurðu að vera að gera í sumar?
2: Ég vissi ekki, ég bara, þú veist,
3: Ég meina, hvað hefðurðu?
2: Ég náttúrulega ætla, sko, markmið mitt er alltaf, þú veist, ég ætla að taka master í PR, sko
3: Já
2: Þannig að þetta var það sem ég ætlaði alltaf að gera, en það ekki, þú veist, ég hefði aldrei dottið í hug að þetta myndi gerast akkurat núna
3: Nei
2: Og ég væri hér, eitthvað
3: En hvað varstu til dæmis að gera í fyrra sumar að vinna?
2: Vann í færi með fiski
3: Fiski í færi
2: með, já
3: Og núna ertu hérna Þetta er svolítið Rock out í því mjöld sumar
2: Já
3: Þetta er frábært
2: Klárlega
3: Herru, þú heitir Ósk
2: Ósk Gunnarsdóttir, ég heiti Aðalbjörg Ósk Gunnarsdóttir
3: Aðalbjörg Ósk Gunnarsdóttir
2: Getur ímyndaður einn segja Hi, my name is Aðalbjörg
3: Já
2: Ekki sens
3: Herru, gaman að hitta þér þetta
2: Já
3: Og gangi þér vel í nýja jobbinu og bara til hamingju með þetta
2: Takk fyrir mig
3: Gleðileg sumar
2: Gleðileg sumar

Þetta er hljómsveitin sem hún Óskar að tala hérna áðan. Þetta er Steel Panther og lag sem heitir Community Property og hann að syngja hérna eitthvað ástina svo tekur hann fermingabróður sinn og segir en þetta er sameign. Þetta getur engin átt bara út af fyrir sig. Og þetta eru strákar sem eru búin að vera að spila saman lengi og þeir kalla sig Michael Starr, það er söngvarinn. Og svo það Satchel sem að spila á gítar og syngur, Lexi Fox spilar á bassa og syngur og Styx Sardinia spilar á trommur. Og þeir líta út alveg eins og bara svona öfgafylstu hair metal böndin á 9. áratugnum, Poison og það lið með allir krú. Má kannski segja að þetta sé svona eins og blanda af Poison og Spinal Tap. Þeir sem þekki Spinal Tap. Þetta er svona svolítið grín, en þetta er rosalega gott band, þetta er vel spilandi. Og áður en að þeir tók upp nafni Steel Panther þá voru þeir að spila mikið í bandarækjunum, bæði Las Vegas og LA, sem svona coverband. Það var vinsælt coverband og vann til veluna sem slíkt. Og þeir hafa fengið alls konar gesti með sér á tónleika, Paul Stanley og Kiss hefur spilað með þeim, Corey Taylor og Slipknot, Jerry Cantrell og Alice in Chains, Justin Hawkins, Billy Ray Cyrus hefur spilað með þeim, Tom Morello og Rage Against the Machine og fullt af fólki. En svo eru þeir að verða svolítið vinsælir í dag, en þetta er samt, þetta er, ef þetta væri á íslensku, þetta er náttúrulega aldrei spilað hérna. Textarnir eru allir frekar brútalar, heita nöfnum eins og Asian Hooker, Fat Girl, That She Blows, Eatin' Ain't Cheatin', Party All Day, Fuck All Night, Stripper Girl, The Girl From Oklahoma og svo framvegis. Þetta fær ekki mikla spilun í útvarpi í Bandaríkjunum, en það er svolítið vandamálið þeirra. En þetta er að plötu sem að heitir Feel the Steel, kom út fyrir ári síðan í júní í fyrra og þetta band bara gerði góða hluti á download. Og fullt af fólki alveg hreint, sko, 20.000 sem að fylgist með þeim og þeir voru stór skemmtilegir. Og ég mæli með því farið að skoða þetta vídeo, það er á YouTube, þetta lag, Community Property og það er líka til vídeo við lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur, hitt lagi sem ég ætla að spila með Steel Panther. Það heitir Death to All But Metal. Steel Panther.

0: You're listening to Baby Woodrow's in Rockland on House 20.
1: Við erum ennþá auðvitað á download tónlistarhátíðin og rockhátíðin í Englandi síðustu helgi og hér að fara á stað hljómsveitin Airborne sem að Slash var að tala um hérna á hann. Þetta áströlsk rocksveit með stóru erri.

0: Airborne og Raise Your Flag af plötunni No Guts, No Glory sem kom út í mars á þessu ári önnur plata þessar sveitar frá Ástralíu og hann Simon Blöyti sem var búin að standa í rigningunni stuttir maður bóla einu fata í marga klukkutíma og fylgjast afskaplega ánæður og sáttur með Airborne sagði að þetta væri allt í góðu lagi hann væri öllu vanur, það væri bara smá bleita og þannastu helgi þá sagði hann að hann ætlaði að fara á Glastonbury með konunni sinni þar að segja síðustu helgina í júní, hún var búin að vera að tala Glastonbury ári saman og nú ætlaði hann láta eftir henni að fara þó hann hefði nú ekkit sérstakann á hóði, hann er meiri rockari heldur en það en ég sé að tíminn að hlaupa frá okkur og ég ætla að halda áfram með download í næsta þætti það skemmt frá því að segja að þetta var bara alveg ríkalega skemmtilegt og miklu skemmtilegri en ég átti vona á fyrir fram og það var nú hann sonur minn og nafni sem plataði mig á þetta með sér Það var þannig frekar að hann drægi mig með sér, hann búinn að vera að tala þetta reglulega í alla vetra, við verðum að fara og ég nefndi þessu nú varla svo ég segi nú alveg svo er en ég alveg ótrúlega glaður að hafa skellt mér í þetta og bara fór tækifæri til að sjá AC/DC og Rage Against the Machine en líka Aerosmith og Billy Idol til dæmis og kannski ekki alveg jafn skemmtilegt og svo líka slatta af hljómsveitum sem að ég hafði aldrei séð og hefði kannski farið framhjá mér og það er alltaf eitthvað á svona hátíðum sem að kemur manni skemmtileg óvart eitthvað sem maður bara vissi ekki dum sem maður bara svona dettur inn á eins og Airborne til dæmis en sem sagt meira download eftir viku
1: Hi, this is Patti Smith on Ross 2 I'm in Iceland I want to say hello to everyone and remind everyone that people have the

Svona hljómaði getrunalag síðasta þáttar ég spurði í hvaða bandarísku kvikmynd var þetta lag notað árið 2001 og ég fekk slant á svörum, þakka ykkur fyrir það að vera með í þessu og hérna stendur sæll Ólafur Páll lagið sem var spilað Svefngenglar eða Svefngenglar eftir Sigurós og það var notað í þeirra ágætu mynd Vanilla Sky árið 2001 Kveðja Anna Margrét á Djúpavogi og þetta að sjálfsögðu rétt og ég ætla að senda þér Anna Margrét með kærri þökk fyrir að hlusta og fyrir að taka þátt í þessu Rocklandsból frá Bros og plötu Hjálma ferðasót og þá bara komið að lokum Rocklands þessa download metal Rocklands og lenda þetta hérna á getrunalæginu og spurja hvað heitir þessi gamla metal hljómsveit sem var eitt aðalnúmerið á fyrstu Monsters of Rock hátíðinni í Donington Park fyrir 30 árum síðan og svarið sendið þessu venjulega á rockland.ruv.is Póst sendið á Ríkisútarpið efstaleiti 150 Reykjavík merkið á Rocklandi vinningurinn Rocklands bólur og plata Megasar loftmynd Hvað heitir þessi gamla metalhjómsveit sem var eitt aðalnúmerið á fyrstu Monsters of Rock hátíðinni fyrir 30 árum síðan Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson Takk fyrir að hlusta

Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir miðnættur fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í dag. Í færslunni sagði hann tollin verða innleitan í ágúst 2028 og gilda í eitt ár. Eftir það verði tollurinn 200%. Með þessu vill forsetin auka framleiðslu lyfja í Bandaríkjunum. Franska þingið hefur samþykkt frumvarp sem bannar aðgang barna undir 15 ára aldri að samfélagsmiðlum. Frakkland verður þar með fyrsta landið innan Evrópusambandsins til að setja slík lög. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fagnar banninu sem hann hefur barist fyrir og hefur heitið við að framfylgja því fyrir septembermánuð. Þingmenn úr efri og neðri deild franska þingsins náðu samkomulagi efnisatriði frumvarpsins í gær sem ruddi brautina fyrir loka atkvæðagreiðslu samþykkt þess. Frumvarpið var svo samþykkt í dag. Bannið verður innleitt í tveimur skrefum. Börnum undir 15 ára verður meinað að stofna nýja aðganga frá og með 1. september og bannið mun síðan gilda aðganga sem eru nú þegar í notkun frá og með janúar 2027 samkvæmt löggjöfinni. Land rís við